Och han hade en flicka som han kallade för Lillan. Och Ivar tyckte mycket om att skriva och rita. Och så fick han en idé att han skulle skriva en helt egen sagobok åt sin flicka. Och boken, den handlade om henne själv. Här kommer berättelsen om Lillans kattresa. Lillan gick på vägen ut, mötte där en katt, blev så rädd att hon hävde upp ett tjut. Katten sa, ja, jag är snäll och tam. Jag är snäll och inte stygg, du får rida på min rygg. Och Lillan satt sig genast upp, det bar av ut i galopp. Och Lillan var så glad, och katten sprang så bra. Snart så mötte de en tupp. Lillan skrek, se upp, och han blev så rädd och sprang hemåt till sin tupp, madame. Sedan mötte de en gris och han blev skrämd på samma vis. Han blev så rädd, kröp ner ut i sin grisebädd. Sedan mötte de en gås. Han blev lika rädd förstås. Han blev så rädd så han blev blek och sträckte på sin hals och skrek. Sedan kom de till en å. Katten Sam med Lillan på. Fiskarna i vattnet Sam, mycket rädda om varann. Lillan, hon kom snart i land, plocka blommorna på strand. Sedan mötte de en ko, och det blev farligt, må ni tro. Kon den ropte mä och sprang rakt mot katt och Lillan fram. Men Lillan slog med piskan, klask, och kon, den fick så mycket dask. Sen mötte de en krokodil. Och katten sprang liksom en pil. Den ville äta Lillan upp. Men katten rädda Lillans kropp. Ty katten sprang så fort så att ingen kunde få den fatt. Krokodilen grät som ången tår. Han led utav en hunger svår. Men Lillan skratta och var glad att den ej kunde Lillan ta. Sedan mötte de en häst. Han var klädd i blommig väst. Stövlar hade han också, men svansen, den var inget på. Sedan mötte de en kalv. Han blev så rädd så att han skalv. En gubbe kom med näsa blå. Han var klädd i kalikå. Han var så hemsk, så ful och stor, så katt och Lillan skrek på mor. Men katten satt iväg i språng och gubbens näsa blev så lång. Sedan kom de till en stad. Där stod husen rad i rad. En polis gick av och an och blanka knappar hade han. Och hans kläder, de var blå. Och han var så viktig så. Sen fick de se en fru så skön, klädd ut i en klänning grön. Och ut i en droska satt kungen själv, så trött och matt. Två lakejer stod och bak och kusken satt på droskans tak. Fyra hästar drog och brott, droskan hem till kungens slott. Och katten sprang så fort, ända fram till kungens port. Katt och Lillan stod och neg när kungen ut ur droskan steg. Och när han fick Lillan se blev hans mun så glad och bred. Och han sa till en lakej, hör du Karlsson, skynda dig och gå efter någonting gott, saft och kakor och kompott. Lakejen sprang i slottet in och kom tillbaka som en vind med saft och kakor och kompott och mycket annat smått och gott. Lillan mumsa med besked.

0: med och katten, han fick smaka med. Och de blev så mätta så de inte orkade att gå. Och katten åt så att han sprack. Lillan skrek och ropte ack. Men kungen tröstade och sa, vi ska göra katten bra. Och en skräddare kom strax med en nål och tråd och sax. Och han började att sy. Katten skrek i himlens sky. Men strax så var han frisk och kry, precis som om han varit ny. Och de blev så glada så, nu kunde katten återgå. Och så sade de adjö, katten sprang så den blev röd. Och så kom de hem till mor och där blev glädjen mycket stor. Men de var så trötta så, de genast somna, bägge två. Och de sover nu så gott efter allt de genomgått. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om kattresan slut.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: På Barnens Arena hittar du flera sagor som hela familjen kan lyssna tillsammans på.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Och nu ska vi få möta en person som varit med om hela den tekniska utvecklingen under 1900-talet. Uffe Andersson intervjuade 94-årige Algot Karlsson år 1995 och han var bland annat en ivrig jägare och sköt sin sista goding i flykten vid 92 års ålder. Han har harpunerat säl, byggt båtar och eget hus i Mariehamn.

0: Algot Karlsson, född 1901.
1: Den tredje, tredje.
0: Du är ett söndagsbarn.
1: Ja.
0: Och det betyder att du nästa gång fyller 95 år.
1: Ja, det är säkert.
0: Och nu bor du här på Norra gatan 26, en Maria Hamnare, men egentligen så är du skärgårdsbo.
1: Ja, jag är född på Skobholm. Och då var det Uvenholm då. Men det är ju vägar överallt dit ut nu, så att det hör ju till fasta hamn, kan man säga. Både Nåte och Görs och Skobholm, Styrs och Gran och alltihop, det där går väg hela vägen.
0: Mm. Men på den tiden så kunde man inte ta sig på något annat sätt därifrån än med båt egentligen.
1: Nej, med båt, det var till ro eller segla. Får man ju kortare distans eller vägar, så får man med åka och rodde. Och skulle man till stan till exempel här, ja, man seglar då till Östra hamnen.
0: Mm. Ja. Har ni kört båt då heller?
1: Med skötbåten, ja, naturligtvis. Inte hade man någon lyxgrejer då inte. Så enkelt som möjligt. Och så billigt. Och praktiskt.
0: Mm. Det fanns inga motorer heller på den tiden då?
1: Nej, motorerna kom nog efter första världskriget. Så var det ju de som skaffade motorer då på 20-30-talet. Ja, 27 så skaffade jag mig motor. Byggde båt och satt in motor. Det var 27 det.
0: Men var det inte krångligt i alla fall att ta sig utifrån skärgården in till Mariehamn? Det var ganska långa sträckor i alla fall, som du sa.
1: Ja,
0: att
1: man fick ja, hela dagen gick åt. Och man såg till att man for ju när det var dåligt väder och så där, utan när det var passligt väder så for man. Eller om man hade äran då, så for man när det passade eller när man behövde.
0: Det var inte alla dagar att åka till stan egentligen.
1: Nej, vad ska man göra till stan alla dagar då? Nej då.
0: Ni hade ett litet hemman där ute.
1: Hemman? Då vi hade ett torp. Vi hade först en ko, men sen skaffade vi oss två kor. Och det fanns ju foder där på Skobor ungefär för en ko. Resten kunde man ju köpa och för dit och höj och halm och kraftfoder om man har köpt till kli eller vad det nu hette på den tiden. Några sopor ifrån fanarna.
0: Men det räckte till med en ko för familjen, lite smör och mjölk och så här som ni behövde?
1: Ja, när kon mjölkade så hade man lite mjölk och smör, och när den var i sin så hade man ingenting. Nej, då var man utan.
0: Och då var det inte heller möjligt att köpa det i butiken som man gör idag?
1: Inga här i Mariehamn var det. Det var på senare tider det som började de sälja mjölk här i stan. Först hade de kom till stan med mejeridunkor från mejeri, eller om det var bönden, och så hade de ett liter smått med ett långt skaft som de körde ner och tog upp en liter mjölk. Och så hade man en kanna som man satt ner mjölken i. Ja. På det viset var det.
0: Pappa var fiskare?
1: Ja, han var fiskare, han. Jo. Och så var han egentligen skomakarmästare till yrke. Men fiske var nog huvudnäringen på sommaren då. På vintern så skomakarna gjorde skoplag och reparera och allt som behövdes.
0: Det var fiske under sommaren, sa du? Hade ni inget vinterfiske och så här?
1: Nej, så det bedrevs fiske då på den tiden. Det här var före världskriget, första världskriget, kom ihåg det. Då drev de skötade Ålands hav. Alla i en längd och låg och drev med båten bakette och tog upp. Men sen när man kom in i slutet av augusti eller i mitten av augusti, så började man lägga till lands och så ankrar man upp skötarna. Och så det vidare. Och så fiskar man sen till, vi ska säga nu, man börjar mitten i juli. Och så håller man på till först i september. Och sen då, så salta strömmingen, var det inte? Gela och salta. Och sen la man dem i små kärl. Och sen får man till Helsingfors till marknaden. Den var första och andra oktober det. Och då sålde fiskaren sin strömming där. Salta strömming. Man lastade då i små skutor, jakter och sumpar och små galjaser, och så seglade man till Helsingfors.
0: Ja. Och så gjorde man lite inköp för vintern samtidigt.
1: Ja, sen köpte man ju i synnerhet mjöl, rågmjöl, säckar och sån där torrföda eller torr som kunde användas torrväder. Eller, ja, allt sånt som man kunde spara. Ja, nå, det är något annat.
0: Så där fick man hela årsinkomsten på det sättet då? Egentligen.
1: Ja, det var nästan så årsinkomsten det. Många fiskare här runt omkring då, nåt Skobborn och Gärs och det där. Och förresten alla kommuner, förresten Kjakar och allt, Hopbränd och allt, alla fiskare. Det var ju mest skärgårdsbor och fiskare då. Jordbruket var ju inte ett tal om. Det var ju fasta åren som hade de, ja, de sådde ju och hade, ja, egen spannmål.
0: Men ni fiskar inte alls då på vintern?
1: Inte vi inte. Men var det de, ja, sen började de dra not ett strömming. Men det var efter första världskriget. Men förut vet jag inte att det gjorde sig. Naturligtvis, folk satt ju ett krok och fick gädda, men inga något, jag menar, inte var det någon ekonomisk drev, eller jag menar att det skulle bli någon förtjänst på något.
0: Det var hushållsfiske.
1: Men det var ju hushållsfiske. Och så sådde man ju naturligtvis, om man fick mer än vad man behövde. Men vi hade inte vatten, det var egentligen bönderna som hade det, ja, fiskevatten. Man hade ju inte låg precis i sitt krok och ruscher och sånt där. Det gjorde bönderna som ägde vattnet. Men vi som var torpare, vi fiskade ju med nät och så där, att man hade matfisk. Men något ekonomiskt drift var det inte, att man fick något, jag menar, något kapital eller något pengar.
0: Men på vintern satt du pappa med sitt skomakeri?
1: Ja, på vintern så får du, ja, han får i bondgårdarna och lär, ja, sydde nya skoplag och reparera gamla och så vidare.
0: Kunna stanna länge borta då?
1: Ja, nog kanske en vecka. Ja. Han hade maskin, skomakarmaskin. Och så hade han sina, ja, hantverkssaker som han behövde. Mm.
0: Och din farfar var också skomakare, förstår jag?
1: Ja, farfar han var skomakarmästare och farfars far var skomakarmästare. Han var utlärd i Sankt Petersburg han. Mm. För det fanns ingen yrkesskola i Finland då.
0: Men så han byggde lite båtar också emellan, förstår jag, din pappa?
1: Ja, han var inte båtbyggare egentligen, men han byggde för egen del. Åkor och lillbåt och sånt där som vi hade. Men något annat hade han inte för sig, båtbyggandet. Men för egen del. Han hände. Så där.
0: Ni var tre barn i familjen?
1: Ja, jo, jag hade vänta nu, jag hade en bror och en syster. Ja.
0: Men ni fick delta i arbete hemma naturligtvis?
1: Ja, det var ju klart det som behövdes. Så man fick ju börja i god tid. Det var ju inga skortvång och någonting på den tiden.
0: Nej.
1: Du ska förstå att, ja, du vet när jag är född.
0: 1901, ja.
1: Ja, och till 1910, 11, 12 så skulle jag skulle gå i skola då, men ja, jag vet inte. Jag gick inte det för 2-3 år eller vad det var. Sen var jag väl så här så att jag kunde börja någonting.
0: Mm-hmm. Men ja. Då gick du i Ytternäs?
1: Ja, Ytternäs folkskola.
0: Ja.
1: Och vi, ja, ifrån Skobborn och så. Vi skulle över till 24.
0: Alla dagar då?
1: Alla dagar, alla månader. Och till skolan sen, ja. Det var ganska långt. Det där.
0: Var det många barn där utifrån skärgården som kom samtidigt över?
1: Nå, vi var för. När jag började så var vi tre. Men sen efter ett år eller två så slutade de andra två. Min bror och sen en samma ålder som han slutade. Så jag var ensam då därifrån. Och det fanns ju inga vägar då. Herregud, vad är det för sak nu? Kan man sätta sig på cykeln och fara åren runt? Men som sagt, det fanns ju inga vägar då.
0: Hur lång skolväg hade du i stort sett då?
1: Ja, hur långt är det från Skåborn till Östra Ytternäs skola? Nu är det väl 4-5 kilometer.
0: Ja, det måste nog bli.
1: Ungefär. Plus den där jäkla fjärden som man skulle ro över sen. Det blåste ibland.
0: Vad läste ni för ämnen i skolan?
1: Ja, hörde det. Ja, det var matematik och historia och geografi och religion. Och, ja, det var nog allt möjligt. Så geometri och slöjd hade vi. Och, det var väl någon sorts ordning, antar jag. Vi hade mycket bra lärare. Mm. Ja, vi var upp till, ja, jag tror vi var en 40 elever en par till år. Par år. Och han sköt dem mot allihop han.
0: Ja. Nu ska vi göra ett hopp framåt. 37 så flyttade du från Skåpholm.
1: 37, ja.
0: Ja,
1: ja då jag sålde Skåpholm. Jag sålde Skåpholm åt landshövding Rope. Och så köpte jag den här tomten.
0: Norra gatan 26.
1: 26, ja. Och så byggde jag här för barnen skulle börja gå i skola. Och jag tyckte att jag hade så jäkla dåligt minne utan den där skolgången. Den där långa, långa vägen. Så jag tyckte att barnen skulle ha lite bättre. Mm. Och vi har nära till skolan här.
0: Men det fanns inte många hus då här i omgivningen när du byggde här?
1: Nej, hörde, det var hela stan här byggdes om sen jag kom hit till stan. Precis hela vägen.
0: Och det var ett stort hus du byggde här då, för den tiden åtminstone?
1: Ja, jag byggde ju på det viset att vi skulle fyra familjer. Jag skulle hyra ut tre lägenheter. Mm. Och den fjärde bodde vi själva. För det fanns ingen vattenledning eller någonting då i stan. Man kunde inte bygga större än som en 3-4 familjshus. Mm. För vattenfrågan, vatten är vatten.
0: Och det fanns inget avlopp då heller?
1: Nej, jag väntas nu. Hur var det med avloppet? Nej, inte fanns det något avlopp inte. Jo, men hörde vi, här när jag byggde så hade vi satt vi en vattenledning och så var det avlopp. Men det har ju gjort det som allt sedan dess. Mm. Sen när vi fick vattenledning, förstår du. Jag tror det var början på 50-talet, 49-50 eller vad det var. Jag kommer inte ihåg det. Och då la de ju in avlopp på vatten samtidigt.
0: Och gatan här utanför, den såg ju naturligtvis inte ut på det här sättet som den gör idag.
1: Nej, det var bara sand och grus det och skit och elände, tänkte jag säga, när det regnade och sådär. Så det var nog, ja, nu är det helt annat nu då. Men ändå är inte folk nöjda.
0: Din pappa dog ganska tidigt.
1: Ja, far dog i spanska sjukan, han 40 år gammal. Så det var inga roligt det inte.
0: Det blev ett stort ansvar för mamma då att ta hand om.
1: Ja, mamma var 37 år gammal, hon då var tänka. Mm. Jag var väl 17 år, jag var 16-17 år. Hon kunde varken det ena eller det andra.
0: Du har hunnit vara galjasägare också i ditt liv.
1: Ja, min bror och jag, vi hade halva bar. Och vi hade en galjas då som vi seglade på Stockholm, eller for till Österbotten och köpte ved. Och så for vi till Stockholm och sålde. Mm. Och naturligtvis var det ju lite förtjänst. Men du förstår, tiden förändras och svenskarna eller stockholmaren satt in värmeledningar och började elda med kol och koks. Och så var den där vedaffären så vart mer dålig. Mm. De behövde inte så mycket ved mer.
0: Men ni var väldigt unga pojkar på den tiden, din bror du.
1: Ja,
0: 22 år.
1: Ja, han var väl 23-24 år han och jag. Ja, vi var lite företagsamma sådär. Mm. Du förstår.
0: Det var mycket att satsa i en galjas då. På den tiden. Det var mycket pengar.
1: Ja, men Vi fick låna på banken och vi hade riktigt goda, vad ska vi säga, förtroende eller sådär. Så det varken söp eller rökt eller något. Han var ju otig för oss. Vi fick ju, det gick ju bra, ganska bra. Men sen sålde vi den där V-skutan. För det började ju inte lönse.
0: Nej.
1: Nej. Och så köpte vi den där, du kan se den där trimassan där.
0: Ja, där är en fin skuta, ja. Som
1: ja, på vi köpte den, ser och sätter den. Det var motorskuta, det är en trimast motorskuta. Och den lastade 200 ton.
0: Mm.
1: Och 70 stander, ungefär 70 stander långvirke och som vi sa. Ja.
0: Var seglar ni med den då?
1: Ja, vi seglar här, vi lastar här i Finland och Sverige här uppe i Norden. Och så får vi till Danmark eller Tyskland med de där lasterna. Och så hade vi tung laster upp, som vi sa. Salt eller, ja, för det mesta lastar vi i Lübeck, så lastar vi salt. Upp hit till Finland då.
0: Mm-hmm.
1: Och sen senare så började vi bo på Höganäs med tegel, alltså sten. Nästan uteslutande med tegel. Med eldfast tegel. Hit upp till Finland. För det fan, då hade de inte någon eldfast tegel här i Finland. Ja, de gjorde ju sen naturligtvis. Men då gick det rätt mycket. Vi fick alltid lastar upp hit.
0: Och ni seglade ganska många år då med den här skutan?
1: 15 år hade vi den. I 15 år hade vi, till kriget bröt ut då, 1939 bröt ju kriget ut då. Och sen vi hade, ja vänta nu, vi hade två laster slutade när kriget bröt ut i september. Så vi höll på, ja vi kom väl hem ett par, tre veckor före jul. Och så la vi upp skutan. Och så låg den i, ja, ett och ett halvt, kanske två år. Och så köpte Gustav Eriksson den. För och skickade den till Norge, till västkusten där.
0: Från arbete lite över till din fritid och hobby. Jag vet att vättaskytte har varit någonting som har intresserat dig väldigt mycket. Och när man tittar här ute i hallen så hänger det ju en massa intressanta vapen där.
1: Ja, nu har du... Ja, nu... Egentligen hobby har du... Vättaskytte har nu på våren, det har nog alltid varit. Ja, fan kan jag tro att jag har varit ute med vättarna 80... Ja, men 80 år till med, som jag varit varenda vår. Varenda vår.
0: Ska du ut nu i vår också?
1: Nej, jag har slutat nu. I fjol var jag inte ut och inte far jag i år. Nej, jag är för gammal. Jag så krövlar i båten och så där vidare.
0: Men du var över 90 år när du ännu var ute och jagade?
1: Jo, jag var 92 år när jag sköt den sista godingen i flykt.
0: Mm.
1: Men, jag har kunnat skjuta när jag var ung. Så det är ingen fara med det.
0: Jag vet att du har en bra skyttehistoria från din barndom. Då var du riktigt ung när ni var ute på våren.
1: På våren, när far och jag var sköt. Mm. Ja, det var under första världskriget. Jag var inte gammal, runt år, kanske 10-12 år eller vad det var. Så det var på vintern och det var terrier då, där runt kring. Terrier, du vet vad det är.
0: Mm.
1: Små öppnor då, vid strömuddar. Och så sa han att nu ska vi gå ut och försöka få oss en fågel. Och så fick jag lodbössan, ja. För det var ju riktigt svårt ammunition, förstår du. Så att det gick ju minst krut åt ett lodbössskott. För man kunde ju lägga lite och han tog hagelbössan och gick i sin ut. Och så sköt vi sen varsitt skott. Kan du tänka. Nu kan man ha tur ibland. Han hade sju fåglar som han sköt i ett skott. Det var riktigt jävligt tjockt med fåglar. Det var ung skrakor på vintern och skrakor och vet i fan vad det var för sort. I alla fall. Och jag gick in en annan udde och sköt ett lodbusskott där. fåglarna kom dit ganska tidigt i mörkningen, eller så där, förrän det var dagar. Och det var för tidigt för dem till bukvava och äta, och inte såg jag skjuta med lod heller, med kulan. Ja. Men de klöv upp på en isstad som gick precis rätt i linje med mig. Du förstår, ja. En isstad. Och där satt en jävla skock fågel. Men så hoppade en i sjön och började kvava och äta. Så tänkte jag, nu hoppar med alla i sjön, och så sköt jag. På Guds syn. I mörkret heller. Ja, nu började det bli dagar så att jag såg. Och kan du tänka, fem låg där. Fem stycken. Kuren slet hals och huvud och dem och gick igenom. Ja, vi hade 12 fåglar på 2 skott.
0: Det låter nästan otroligt.
1: Ja, det tror jag inte själv, men sanningen är det. Fråg mig när vi kommer på andra sidan, ska vi rätt samma historia.
0: Fanns det mycket sjöfågel på den tiden då?
1: Nej, vi ska säga på vintern så var det ju när isen lade så där, så kom de ju flyttandes norrifrån. Så kunde det bli sådana där samlingar ibland. Men så här på våren, vetta skytt och allt, nej, det fanns ju inga fågel alls. Mot vad det är nu. Ja, 10 gånger mer än det nu.
0: Du ser verkligen det.
1: Det är det säkert det. Som är det nu, så har, ja, den har ju tilltagit riktigt rysligt.
0: Vad säger du nu om den diskussion som man för just här om vår skytte och vad som hänt vetta skytte här på Åland?
1: Ja, det är nog det där fantasten du som säger det. Men det gör ingen skada alls i vår skytte på våren. För det är ju så väl reglerat. Det är ju stora skyddsområden som man inte får far till. Och så får man ju inte skjuta mer än som från 1 maj till den 25. Naturligtvis är det ju under häckningstiden det, men nej, den har nog gått på land för den 1 maj. Nu häckar jag den så mycket de hinner.
0: Men du har skjutit lite annat också än en sjöfågel, vätterskytte. Ni harpunerar sel också.
1: Ja, hörde, jag var ute vi var ute i Ålands hav. Det var fast is och gråvis. Och det var ju säl där, och så kom vi över en, ja, vi ska säga, hörde, om vi ska ta skärgårdsspråk, så brysor, du vet, små hål, ja, ungefär som tallriksstorlek, som sälen tog luft i. Och det kallade vi för brysor. De hållde och blåste och höll det där öppna. Och så hade de en lite större, så, ja, kanske en knappt kvadratmeter stort, så de gick upp. Och det där kom vi över sig då, och så ställde vi ordning då. Jag ställde mig med det största hålet, med harpun. Skärgen som heter. Och satte på pikstav och handred i och allt möjligt. Och bäst som det var, så kom en stor skär då. Gamla, som vi säger, hona. Och så harponerade jag den, förstår du. Den var hemskt stor, vet du. Som en häst. Den hade 95 kilo späck, om du tror det eller inte.
0: 95 kilo späck.
1: 95 kilo späck. Vet du, vi hade en morakniv. Ja, det var en stor morakniv. Och fan, den räckte inte igenom späcklagret i halsen. Ja, det var en riktig hejare. Men tung var den.
0: Ja, jag tänkte just, det måste vara ett enormt jobb att släpa hem en sån här.
1: Ja, vi hade ju en skärkärka. Skärslepo, som vi kallar. Den var ju låg, med låga fjättrar, och lång var den, och vi fick ju skären på den där, och så började vi släpa i land sen. Bra. Men herregud vad vi drog. Det var ju, vi var ju, ja, vad ska vi säga, vi inte var vi nog precis halva vägen i Ålands hav, men Kobba Klintas, det var klart och fint, och det var, Kobba Klintas syndes bra lite.
0: En annan fråga här emellan. Kan du simma förresten? Det är många som säger att gamla kärribor inte kan simma.
1: Hör du, jag har simmat som en delfin. jag var ung.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Men var det vanligt det då?
1: Nej, det var inte vanligt, för sjöfolk och skärgårdsbor kunde aldrig simma.
0: Nej,
1: inte på den tiden. Men som sagt, jag lärde mig att simma när jag var barn, och det gjorde bror med. Vi simmade och lärde oss simma. Och tack vare det så kunde jag rädda min brorson från att drunkna. För vi var på resa ifrån Finland och till Danmark. Och han hade, bror hade en pojke med sig, för han hade stor familj. Och det var ju sommar och vackert, och han var väl en 5-6 år. Och när jag tittade efter, jag var uppe på däckslasten, så var den där pojken en 10-15 meter i sjön. Baketter i kör var det. Men då fick jag brott. Jag kastade om med blåbyxorna och tröjan, och så hoppade jag i sjön och simmade dit. Och bärde jag pojken.
0: Algot, du är känd som en händig kar. Du har varit båtbyggare också delvis.
1: Nå, hörde, bror och jag, vi seglade på sommaren. Och la upp så där, ja, ett par veckor för det jul eller så där. Och sen på vintern, så när vi fick allt i ordning, skutan blev... Ja, vi rustade upp skutan först. Och sen byggde vi båtar. Mm. Vi byggde båtar på vintern, hela vintern. Vi byggde många båtar.
0: Vad var det för typ av båtar då som ni byggde?
1: Ja, skärgårdsbåtar. Alltså bruksbåtar. Mm. Jag har min stor här på tomten nu, den är 19 fot. Men vi byggde aldrig större än som 30 fot. Vad det är meter, det vet jag inte. Men i alla fall, som vi hade, det var laxfiske här i Ålands hav, och många så använde de till lägg nät och revar med. Mm. Så det är så.
0: Men du byggde åt dig själv också en ganska stor skötbåt. Och den seglade med över till Stockholm.
1: Ja. Jag byggde en båt, vi ska säga skötbåt, eller farsan, jag tog modell utav farsans skötbåt. Eller så var den var gjord. Och så byggde han likadan. Precis ny, fin och med segel och allt. Och så seglade jag till Stockholm. Och sålde, naturligtvis.
0: Hur hittade du dit då?
1: Ja, hörde, det vet jag inte, sannoliken inte.
0: Men jag förstår att du hade ingen kompass eller någonting sånt?
1: Ja, jag frågade en galjasskeppare en gång som har seglat på Stockholm för första världskriget. Och han sa att du ska segla över Ålands hav. Och så kommer du in vid Kärvan och Södra Arm. Och när du kommer dit så ser du nästan Furusund, sa han. Du ser det rätt fram bara till Furusund. Och när du kommer till Furusund så följer du baketter alla andra, för de ska till Stockholm. Och så gjorde jag, och så kom jag till Stockholm.
0: Var det svårt att sälja båten där då?
1: Nej, till de svenskarna var ju de hade mycket pengar de. Du förstår, de var inte med i första världskriget.
0: Nej.
1: Utan de hade ju mera bra ställt, och jag låg väl det kanske ett dygn, så sålde jag båten. Alltihop, hela skiten.
0: Vad betalade de på den tiden för en skötbåt då?
1: Ja, hörde, jag fick 450 kronor. Mm. Och det var mycket pengar det. För då stod marken i 11-12 mark. Fick man för en krona.
0: Och då köpte du kostym åt dig?
1: Ja, jag köpte kostym med samma där. Jag var ju som en annan lumpfrysse. Men jag har 35 kronor för en kostym. Kan du säga? 35 kronor.
0: En tiondel av båtpriset.
1: Ja, kanske det. Ja, ungefär. Ja. Vi ska säga det, om du ska köra för 35 kronor på en affär, så du får inte näst du kallar. Knoppast. Nåja.
0: Ska vi tala lite om stadslivet här i stan i början av 1900-talet? Det var ganska

0: Du har ett bra minne från den här tiden.
1: Jo.
0: Du har fått grindslant också, sånt som man bara läser om i böcker.
1: Ja, hörde, vi gick till stan, min bror och jag. Och där vid Martastugan så var det en stor grind, för stan var ju avgärdad då, för alla hade ju kor. Och, då, och så öppnade vi grinden åt ett sånt där, som kom med en kärra då, och häst och fint folk och allt möjligt. Och då kastade de 5 penne mot oss. Och det letade vi upp. Och spara. Och spara och spara. För vi skulle ha marknadspengar. Det var ju marknad då, 1 och 2 september här med hamn. Och det kom, ja, från Åbo så kom det kläjudar och lökryssar, vad vi kallar dem, och gurkor och allt. Ja, det var ett rysligt liv.
0: Det var en stor tillställning i marknaden på den tiden då?
1: Att det var jag, ja. Hela året tänkte man på den där. Vi som barn var.
0: Det var här i Stadshusbacken, marknaden på den tiden, eller var?
1: Ja, nedanför Stadshusbacken, ja. Det var den. Det var ju inte alls lite annat som det var. Det var stor skillnad på hela stan då. Men i alla fall, så vi for till stan, vi, bror och jag, och hade 5 penne. 5 penne som marknadspengar. Och så gick vi till Borenius, för han var bagare, han. Jag tror det är farfars far eller farfar till det här Borenius som är i stan. Och skulle köpa bullar. Och de kostade 2 penne stycke, men det passar ju inte för oss, för vi skulle ha slut på den där 5 penne. 2 penne stycke, det var 60, men det gick inte att dela. Så, men han hade också såna som kostade 5 penne pare.
0: Jaha.
1: Och då köpte vi varsin bulle, förstod du. 5 penne pare. Det gick ihop det. Ja.
0: Det var den tidens godis.
1: Ja, hörde. Inga gör faser såna bullar i Helsingfors som plakar så bra som den gjorde. Mm.
0: Men barn var inte bortkämda heller på den tiden med,
1: nej, hörde.
0: Med bullar och godis fanns väl knappast?
1: Nej. Ja, lite bröstsocker så de hade i butiken. Så om de fick, jag vet inte, när de handlade mycket, så fick de en liten strut som det bröstsocker och vet inte fan vad det smakade. Men sött var det och gott var det.
0: Mm.
1: Men något annat vet jag inte.
0: Du har hunnit med mycket under ditt långa liv. Du har fiskat lax också ganska mycket på 50-talet, förstår jag.
1: Ja, slutet på 40- och 50-talet så hade jag en båt som jag fiskade lax med. Och jag har nästan svart förtjänst med det där. Men sen försvann laxen då, och jag tror det börjar bli slut. Vi ska säga 52, var det inte olympiaden i Helsingfors då?
0: Ja.
1: Så jag var till olympiaden. Min son, ja, som han var ju lite äldre då. Så jag körde till Helsingfors med båten.
0: Jaså, härifrån? Ja,
1: det gjorde jag det. Och så bodde vi ombord på båten och så på olympiaden. Ja.
0: Det var mycket folk i stan då, och mycket utlänningar också.
1: Mycket, det var mycket. Vi låg i Edsviken.
0: Följde ni med tävlingarna då också?
1: Ja,
0: vi följde. Ni var inne på stadion och tittade på?
1: Ja, vi tittade på då.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg att satt och pekade. Den där käken.
0: Ja.
1: Han sprang, var det, maraton?
0: Maraton, ja. Stämmer.
1: Och vann. Men så vann han 10 kilometer då. Ja.
0: Och han tog ju många medaljer.
1: Jo.
0: Han var en av de stora just då.
1: Ja, han kunde springa. Mm. Och så kommer jag ihåg det att Normie, han tände den där olympialden.
0: Ja.
1: Han kom inspringandes. Det var ingen som visste att han, ja, naturligtvis arrangörerna, men inga har ju någon utav publiken.
0: Nej.
1: Men vilken rop och skrik det var.
0: Ja.
1: Eller hundrande.
0: Men han började bli till åren där ändå också.
1: Ja, han var väl i sina 40-50 år där han kunde vara.
0: Mm.
1: Men han sprang där med facklan och tände. Och så den där ängen, eller vad ska vi säga nu? Det var en som var, ja, hon var det vit klädning och jag vet inte, det hörde inte programmet, hon var där och sprang och skulle hålla tal.

0: Ja, just ja. Det var fråga om någon skandal, va?
1: Jo, det var skandal.
0: Ja, visst.
1: Och vi riktigt såg henne sprang, för vi lyckades ha en bra plats.
0: Uh-huh.
1: Och hon sprang dit och var uppe i talarstolen och hände sig några ord, för en vaktmästaren då såg att det var på tåg. Annars trodde folk att det var hört till programmet. Så hon kom in springande, så hon hade vit klänning, precis vit var hon. Och ja, så det, ja, vi trodde att det hört till programmet.
0: Har du alltid varit intresserad av idrott? Har du idrottat själv?
1: Ja, jag brukar följa med nog. Jag var uppe igår kväll och skulle följa med finnarna och svenskarna.
0: Ja.
1: Men jag var bara, det var första perioden när svenskarna gjort ett mål. Och finnarna satt ju bara i utvisningsbåse. Så jag gick sen.
0: Då gick du miste av mycket.
1: Ja, jag kan tro det.
0: Ja.
1: Men jag såg det, och för jag gick sen, när finnarna alla var ute och spelade, att svenskarna hade nog bekymmer till Holse. Holse, att inte finnarna gjorde mål.
0: Du går ganska tidigt och lägger dig.
1: Ja, jag brukar ha 10 dagar.
0: Mm.
1: Jag hör nyheten och väderleken och om det är någon, ja, så där program, någonting. Annars så går jag nog 9:30.
0: Men du är däremot morgonmänniska?
1: Ja, jag går upp, jag tänkte före 6, men vi kan säga 6.
0: Och då gör du i ordning ditt morgonmål?
1: Ja, jag kokar kaffe och äter smörgås då. Så där. Och hör på nyheterna. Jag gör ingenting.
0: Men du har varit ganska mycket ute och rört på dig också. Gått ute på stan?
1: Jag går alla dagar. Så går jag ner. Jag brukar gå ner till Sitkoff. Och titta på där och sätta mig på soffan och se på folk och så går jag hem igen. Så det är så.
0: Så du har underhållning för hela dagen egentligen?
1: Ja. Man måste ju ha besvär i att man har mat, sen kokar jag middag eller jag kokar kaffe vid ett tag.
0: Mm.
1: Äter en liten smörgås då. Och sen ska man ju ha middag vid 4-5 dagar.
0: Men du klarar fortfarande av allt det här själv?
1: Ja, det gör jag själv alltihop.
0: Mm.
1: Så länge jag orkar. Jag har riktigt god hjälp av son och son, hustrun. Det är så.
0: Har du varit aktiv inom några föreningar här i stan också då?
1: Ja, hörru, jag är hedersmedlem i Mörhams segelförening. Jag var med, jag tog det från början, men 1919 skrev jag in mig. För då byggde bror och jag en segelbåt som vi seglade, kappseglade med. Det var kappsegling här då, på Slemmen. Men jag tycker att de startade 1919 med Mariehamns segelförening. Men de påstår att det var 1917. Jag vet inte, det känner jag inte till. Men 1919 då skrev jag in mig. Och sen dess så, det är bra länge sedan. Jag tror jag älst i hela föreningen.
0: Det kan jag nog säkert tro det.
1: Jo.
0: Och gårdsägarföreningen hade du varit aktiv i?
1: Jo, det skrev jag in mig när vi kom hit till Mariehamn 1938.
0: När jag Algot sitter här i ditt vackra hem och tittar omkring mig så konstaterar jag att det finns mycket här som du har arbetat med. Du är en händig träkar.
1: Du är ändå händig. Jag har nog gjort det. Nej, mästare är jag inte ens.
0: Men det här bordet till exempel, det är ju en pärla. Hur har du gjort det här?
1: Hörde, ja, det här är, det är en, det är utav en på kant. Och det är 1200 bitar i det här bordet som, ja, du ser själv hur det ser ut.
0: Ja, enormt vackert mönster blir
1: det. Det var nog fint när det var nytt. Fast det skulle behöva lackeras och grejas upp, men det behöver inte.
0: Och det har du ett blombord där borta också som är ett riktigt mästerverk.
1: Ja, det där. Och det är en idegrande som har planterat och så frös den bort för en 4 år sedan. Så grävde jag upp den och gjorde den ren och gjorde lite skiva på den. Den ser bra ut.
0: Ja, det håller jag med om. Och där har du en fantastisk fin kista där borta. Vad är det för virke du har använt?
1: Det är en kista, den är utav en. Den är utav en, den där. Och jag har gjort, alla barn har fått som den kista som jag har gjort åt. Och barnbarnen har jag gjort en nummer mindre.
0: Jaha.
1: Men utav en. Jag har inga gjort något annat. Eller, enan är så tacksam för det att den doftar så hemskt bra.
0: Mm.
1: När man arbetar med den, i synnerhet sågspån och allt, så där damm och allt luktar så jävligt fint.
0: Ja.
1: Så att man trivs med det.
0: Och sen har du gjort en hel del prydnadsföremål. Hela din hylla är full här uppe.
1: Ja, det är massa små saker som jag har gjort. Jag har gjort mycket där doser och grejer som jag har gett bort till minnen och så där vidare.
0: Smörkärna i miniatyr står där. Och, är det smörask som står där borta?
1: Ja.
0: Ett smörkagg eller vad
1: kallar man det? Ja, smörbytta.
0: Ja.
1: Jo, det har jag gjort också. Den är laggad och fin. Det är mycket arbete för den. Den är laggad den.
0: Mm.
1: Riktigt på gammalt. Det är nog lite fuskande bottarna.
0: Enormt vackra arbete.
1: Jo, det är ju minnen. Jag ska väl dö någon gång. Så får du på. Titta vad jag har gjort.
0: Vi ska hoppa lite tillbaka ännu till din ungdom. För jag är lite nyfiken på vad man gjorde som ungdom då när du var ung i början av 1900-talet. Vad gjorde man ute i skärgården så här? Det weekender och sånt.
1: Ja, hörru. Söndagen var ju... Det var ju söndag det.
0: Mm.
1: Det var inte från om att man skulle göra någonting då. Inte. Och inte skulle man lägga skötar på söndagskvällen, utom lördagen och söndagen, det var helgade, det var fridade. Men som ung, ja, det var ju brandkårsfest här i stan, vi kan säga på Lilla Holmen då, på eftersommaren, så får man på den, men jag vet inte. Vi har ju långt till, om vi skulle säga till ungdomslokalen då, upp till Lämland då, ifrån Skåborn.
0: Mm.
1: Nu vet du väl hur det är nu. Ända i Gässefjärn och ända till Borvik och så går, det fanns ju, ja, bil, men inte, nej, nu fanns det kanske någon bil då. Men det var lång väg sen till gå, upp till Lämlands kyrka, du vet, var ungdomslokalen är. Ja, flera kilometer. Eller annars så skulle vi till Berghyddan då var det.
0: Det var ännu längre bort.
1: Det var ännu längre bort. Så att jag kanske en par till gånger under hela min ungdom att jag var dit.
0: Fastlandstrav var det ju annars. På slämmen förstår jag.
1: Ja, hur det fastlandstisdagen så hade bönderna travtävling på isen på slämmen.
0: Ja.
1: Ja. Och så när det var skjult. Ja, de körde i kapp det. Och sen var de på sosis sen på kvällen och söp och lite hade roligt.
0: Mm. Men gick ungdomarna på den tiden sådär på krog också, eller hade man andra nöjen för sig?
1: Nå, hörde, visserligen gick man på krog, eller gick de på krog, till, på sosis då, eller Miramar. Men inte var det sånt liv som nu inte. Någon var det väl som söp, tog någon sup, men annars så dansade de och skrålade och drack limonad och vad de gjorde och kaffe och så vidare. Så det är så. Man träffar ju ungdomarna och så vidare.
0: Så det går vildare till nu för tiden tycker du?
1: Jo, när
0: du
1: var... man ska ju veta att det är ju 60-70 år sedan det. Och tiden har ju förändrats mycket på det.
0: Ja, tiden har förändrats allgott. Du kommer ihåg när de sköt Bobrikov till exempel. Det är sån här som
1: ja,
0: jag till exempel
1: har
0: läst i...
1: Det var 1904 det.
0: Ja.
1: Som någon till Sjåman tror han hette.
0: Ja.
1: Den där Bobrikov, han skulle ju få rysk Finland, skolor och allt sådär och... Och då var ju 3-4 studenter, 5-6 tror det var, som var tillsammans och diskuterade där. Och så kastade de upp vem som skulle skjuta.
0: Mm.
1: Utan, och låt den föll på Bobrikå, eller på Fåman.
0: Och du kommer ihåg också det första flyget som flög över Engelska kanalen bland annat?
1: Ja, var det bröderna Vrikt, vad heter de nu?
0: Vrikt var det kanske?
1: Ja, jag tror det. De flög över Engelska kanalen, det var ju hemskt. Det var ju mycket sensationer.
0: Mm.
1: Och nu flyger de till månen.
0: Ja. Och du såg den första kulten där när den kom till Åland?
1: Nej. Ja, ja.
0: Och efter det så har vi ju haft både
1: ja, det...
0: diesel- och bensinmotorer.
1: Ja, hörde. Ja, jag har nog haft en, och jag har haft en hel del motorer, det har nog haft det, men det har nog varit något bråk med det. Men nu har tiden förändrats rysligt, hörde. Mm. Hörde, om vi skulle säga nu, en bondpojke far till skogs och hugger ved, eller avverkar ko. Inte har han yxa med sig och inte såg, utan har sin motorsåg.
0: Mm.
1: Och när han blir trött så sätter han sig på stubban och så tar han fram telefon och så har han bekant i Australien som han pratar med. Är det inte?
0: Ja. För mig verkar det ganska naturligt, men jag kan förstå att du som har upplevt hela den här utvecklingen känner det lite konstigt.
1: Nu är det lite konstigt då. Mm. Jo. Hörru, när jag skaffade telefon till Skobholm, så ja, hörru, då var det Landscentralen och Mariehamnscentral. Och man lättade på luren och lyssnade bara, så hörde man folk överallt. Det var kontakter och det var ingen ångest alls. Med telefon inte. Men man kom ju dit, man skulle ibland. Ibland.
0: Och nu sitter vi och småpratar i radion, och det minns du också när radion kom?
1: Ja, det minns jag nog det. Men det var en liten kristallradio som man satt och kände med. Jag menar, jag vet inte fan vad man...
0: Ja, en kristallmottagare var det antagligen på den tiden.
1: Men jag skaffade inte radion för vi kom till Mariehamn 1930. I huset till 8.
0: Mm.
1: Det var då, för jag tyckte det att man skulle, till exempel den som inte hade elektricitet, så skulle ju ha batteri. Och det där batterierna var ju jämnt utgått, så man hörde ju aldrig någonting. Så jag skaffade inte radio. Inte förrän vi har fått elektricitet.
0: Mm.
1: Och när vi kom till Mariehamn så skaffade jag radio. 1938. Jag har första radion.
0: Jag har lite svårt att förstå när jag sitter och diskuterar med dig här nu att du snart ska fylla 95. Du är otroligt klartänkt och du har haft tur i livet att få vara frisk, eller hur?
1: I stort sett. Ja, frisk. Ja, jag har mina krämpor. Jag ser de som är yngre som är gamlare. Så det är så.
0: Om du skulle få leva om ditt liv, är det någonting du skulle göra annorlunda då? Eller skulle du gärna vilja leva om ditt liv så som du har haft det?
1: Ja, det var en rolig sak det där. Men skulle jag få ta det med mig som jag har varit med om, så kunde jag nog börja på nytt. För då vet jag vad jag skulle göra. Men nu har jag har levat länge. Jag har levat så länge så att jag har gjort vad jag behöver.
0: Du har många vänner omkring dig så här?
1: Hörru, jag har nog inga vänner. Jag har aldrig sagt ett tomt ord åt mina vänner. Och ovänner har jag aldrig haft. Hörru, du ska vara nöjd och glad om du ska leva länge. Nöjd och glad.
0: Ja, vad är receptet för att man ska få leva länge och för att man ska få vara nöjd och glad? Kan du ge mig ett gott råd?
1: Nej, det är nog naturen som gör det där. Det är naturen. Det är hur du... Ja, det är som sagt. Lite kan man ju jänka på det, men nu är det väl naturen som... Man måste följa med naturens utveckling. Väder och vind och vår. Och det första jag ser, så ser jag efter hur solen kommer upp. Så kan jag bestämma dagen.
0: Mm.
1: Så du skärgårdsborna, de hade inga vidare. Jag menar, de måste se till att sina bragder och allt, att man kunde få upp dem. För då kan det se vackert ut om månaderna. Men för nästa morgon så kan det vara oväder. Och det där ser, man ser på soluppgången. Och man ser på vattnet. Om det är oroligt och så där vidare. Och allt möjligt. Ja, det måste vara, naturen måste säga det där. För jag kan inte ge något råd. Jag har nog alltid respekterat naturen. För du förstår att naturkrafterna blir man inte här över.

Vi hörde ett program från år 1995 då Uffe Andersson intervjuade den då 94-årige Algot Karlsson.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Det här är veckans musikfläta. Jag kommer att ge er ledtrådar och frågor. De här ska leda er fram till bokstäver som till slut ska bilda ett ord. Och det här ordet då ska ni mejla till tabling@alandsradio.se. Eller då skriva ner det på ett vykort och skicka det eller komma in till oss på Ålandsvägen 24. 22100 Mariehamn. Idag kör vi ett Eurovision-tema som ni kommer att märka. Vi drar igång med en gång och då undrar jag, i vilket land ligger slagfältet?

0: Ja, både Napoleon och Abba blev besegrade på detta slagfält, men i vilket land ligger det här slagfältet? Det är det jag vill veta. Första bokstaven i landet. Nu söker jag ett annat land, för blott två länder har vunnit Eurovision 7 gånger och jag vill veta ett av dem.
1: Don't close

En vinnarlåt där från ett av de två länder som har då vunnit 7 gånger Eurovision. Och jag sökte ett av dem och första bokstaven i landet. Och nu vill jag veta alldeles, oavsett hur många gånger de har vunnit, för vilket land tävlade denna låt?

Ja, för vilket land tävlade den där låten? Frågar jag. I Eurovision så får länder som inte ligger i Europa också vara med. Israel är ju förstås ett exempel och vi har även hela Nordafrika har en stående inbjudan, Marocko och Tunisien har vickat det till. Förutsatt att de då följer vissa regler. Men nu vill jag veta ett av länderna som är med i Eurovision trots då att det inte ligger i Europa.

Jag sökte ett av de länder som är med i Eurovision Song Contest trots att de inte ligger i Europa. Och första bokstaven i landet. Nu ska vi lyssna på en duett och jag söker första bokstaven i den ena artistens förnamn.

en låt som ni kanske minns från att den kvinnliga sångaren hällde målfärg över den manliga sångaren i musikvideon som visades på den tiden. Jag söker alltså en av dessa två artisters förnamn och första bokstaven. Ett överraskande framgångsrikt land ska vi lyssna till nu, kanske för att överraskande för att det är så pass litet, men har vunnit på 60, 70 och 80-talen faktiskt hela Eurovision. Vilket land är detta? Första bokstaven i landet. Mm.

Ett land då som har vunnit överraskande många gånger sökte jag här. Främst då en vinst på 62, på 70 och en på 80, tror jag det är. Första bokstaven i det här landet vill jag ha, och det ger dig också den sista bokstaven i veckans musikfleta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Det här är snabb genomgången av musikfletan Eurovision special. Och vi börjar med att jag vill veta, i vilket land ligger slagfältet?

Ja, Napoleon besegrades där, även ABBA då enligt visan, trots att de då vann själva Eurovision. Men i vilket land ligger slagfältet, första bokstaven? Två länder har vunnit Eurovision Song Contest 7 gånger. Jag söker första bokstaven i ett av de två länderna.

Två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Första bokstaven i ett av dem sökte jag. Och nu vill jag veta för vilket land tävlade denna låt.

Golfbil och heliumballong hade han med sig på scenen, men för vilket land tävlade denna låt, alltså första bokstaven i landet? Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision då, till exempel hela Nordafrika i stort sett, om de vill och följer reglerna. Jag söker första bokstaven i ett av länderna som är med men som inte ligger i Europa.

Första bokstaven i ett av de länder som är med och tävlar trots att de inte ligger i Europa. Nu ska vi lyssna till en duo som representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Jag söker den ena artistens förnamn då och första bokstaven i detta.

Ja, en av artistens förnamn och första bokstaven i det sökte jag. Och så ska vi höra ett land som faktiskt lite överraskande då har vunnit Eurovision åtminstone 4 gånger. Vilket är landet?

Ja, ett land som har vunnit Eurovision många gånger sökte jag här då första bokstaven i det landet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till eller kom in med det till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag ursäkta att jag inte kan prata svenska längre, men det upphör det här.
2: Du menar någon sorts nostalgi?
1: Ja, kanske. Ja, vad tycker du? Jag är också intresserad av vad du tycker, Klara.
2: Det är du ju inte i och för sig, men... Här är Mästerverken med Johan Korsell och Klara Törnvall. Och här utser vi den klassiska musikens absoluta måste-lyssning. Är det en rätt beskrivning?
1: Ja, de absolut de stora och underbara stunderna.
2: Du ställer upp på den?
1: Ja, det gör jag.
2: Idag ska vi ju ägna oss åt en av 1900-talets mest spelade violinkonserter. Sibelius violinkonsert. Vad är det som gör just Sibelius violinkonsert till ett sånt mästerstycke?
1: Den har en oemotståndlighet och kraft som är helt beroendeframkallande. Musiken är mörk, mustig och finsk.

0: Man vill bara ha mer.
1: Ja, det här är en sån här... En fantastisk violinkonsert att bara liksom ge sig in i.
0: Förlora sig.
1: Förlora sig, ja.

0: Han befinner sig nu i Östasien, där han jobbar som samhällsutvecklare för den lutherska kyrkan.
1: Ny generation var ett mer eller mindre ett nytt namn på ett kristet gäng som var verksam redan tidigare. Så det var som en slags rebranding av någonting som vi redan höll på med. Och ny generation var på något sätt, det skulle ge oss en massa resurser och stöd och så vidare. Att liksom åstadkomma det som vi hade som mål. Vilket var att liksom få våra klasskamrater att få höra Guds evangelium, få höra om Jesus och få en chans att liksom ta emot det här.
0: Plötsligt kommer de kristna eleverna upp ur källaren och börjar synas och höras allt mer i skolan. Men jag och många andra är skeptiska.
2: Kändes med dem att de var så onaturligt glada och lyckliga. Att de försökte som visa att så här glad och lycklig kan man vara. Det kändes inte naturligt helt enkelt.
0: Ricky var elev på Jakobstads gymnasium. Jag visar honom ett 20 år gammalt reportage från Svenska Yle där han själv är med.
2: Nice.
3: Jag tycker inte om att en okänd människa ber för mig. Och då har jag också sagt, jag tar i kontakt då och frågar då att jag kan sluta be för mig, att jag tycker det är kränkande. Och då tyckte han att nej men, vi älskar dig, att då kanske vi bara måste be mer för dig.
4: Jag tycker inte att vi som har kränkt någon personligen bara för att vi har berättat om vår tro.
5: Vad fick du för feelings av den där nyhetsinslagen?
2: Alla bilderna jag har så är ju säkert också lite förvrängda. Vad jag minns också sen när det blev som en hel grej med att det får som till tv och att det blev som en för stor grej av någonting som inte skulle borde egentligen blivit en grej. Det skulle borde ha varit att det här är inte okej, vi lägger ner det.

0: liksom, ny generation kom ju från Sverige, från Uppsala, Livets Ord församling. Åtminstone har jag för mig att det var där det började. Och vi var ju ett gäng både frikyrkliga och lutheraner som hade varit dit på ungdomskonferenser. Och det var ju där vi fick höra om det. Och så tänkte vi att men det här tar vi med oss hem. Herre.
1: Ske din vilja, Herre. Och låt ditt rike komma, Herre. Låt ditt rike komma. Inte vårt rike, ditt rike, Herre. Kyla bakadia. Bryt roken, kyla lakadia i våra liv. Heliga ande, heliga ande, heliga ande, kyla labakadia.
0: Det var nog att liksom få en ny generation att ta ställning för Jesus, för evangeliet, för att få ens klasskamrater att tro på Gud och leva för Gud och liksom leva ut ens tro i vardagen, till och med på skolan. Och det var ju någonting som vi hade upplevt väldigt starkt i våra liv. Många av oss hade jätteliksom starka andliga och emotionella upplevelser som vi som gick på det där bränsle som kom från det. My God.
2: Tanke för dig som sitter här inne, oavsett vilket land du kommer från, oavsett hur gammal du är, så kan du vara ett föredöme. Du kan göra någonting.
3: Ny generation, en ekumenisk rörelse som vill stödja kristna elever att ta Jesus till skolan. Organisationen grundades i Norge 1996 och spreds via Sverige till Finland och till Jakobstads gymnasium i början av 2000-talet. I den här tiden får medlemmarna konkreta tips av centralorganisationen på hur de kan sprida Guds kärlek.

0: kärlek i skolan.
1: Det som jag tänker på först nu så är kanske de här bullarna efter morgonsamlingen. Så där hade de ställt fram bord och så var det de helt vanliga kanelbullar på brickor med tandpetare i stuckna på tandpetarna. Och det då limma små vita lappar och på lapparna då stod det ett bibelcitat.
0: Emma gick andra året i gymnasiet och var en av dem som reagerade starkt på ny generations evangelisering.
1: Jag tänker att jag då kommer ihåg de här bullorna, att jag tog inte av dem. Fast jag kanske skulle vilja ha en bulla som alltså var gratis. Liksom gott. Liksom på något sätt det här, de som stod där med bullarna på något sätt, deras så här självbelåtna flin.
2: Någon från vårt gäng antingen erbjöd sig eller ville be för någons helande i samband med det här att de stod och delade ut bullar. Så då fick vi höra senare att det hade börjat kallas som för healingbullar eller något och så jag tyckte det var ganska intressant.
3: Eva Venelius heter jag, pensionerad modersmålslärare. Jag har jobbat i Jakobstads gymnasium väldigt länge. Jag åtminstone 30 år om inte mera. Jag minns att det var en ganska turbulent tid i skolan för de här ny generation. Hade en ganska synlig, eller mycket synlig roll i skolan då på den tiden. Och de dominerade ganska mycket också, de var liksom överallt på något sätt.
1: Jag minns efter maten, det var flera stycken då från ny generation som lämnade i matsalen och lyfte upp stolarna på borden så att köksorna skulle ha lättare sen att moppa golven. Och det var ju en jättefin gest, men det upplevde jag också som att de ville visa att de var nog som godare än oss andra. För att det är ju kristna och som kristna så hjälper man till och så här.
2: Jag kommer ihåg någon morgonsamling så för min del, jag vågar inte tala liksom inför publik så mycket på den tiden. Att jag var jätteosäker att säga. Men jag tänkte att men jag kan ju dansa lite, så här kan jag ju bjuda på. Och jag dansade för att jag ville använda mina talanger för Guds rikes skull. Och det är ju också en liksom sak som vi ser i det kyrkliga, att liksom, vad än för talanger du har, så liksom använd den för Guds ära.
4: Vad var det du dansade?
2: Så jag höll på med breakdance.
5: Christ Jesus all the way, yo.

0: Jag är så tacksam över vad Gud har gjort i mitt liv. Och det står i Gamla Testamentet att kung David dansade inför Herren av all sin kraft. Så det kommer jag också att göra. Magic in his linguistics. He is
1: the definition of existence. God is before anything. Jag minns inte så mycket egentligen, för att jag var ju inte med så på många av de morgonsamlingar. Om det var de som skulle ha morgonsamlingarna, så var jag personligen inte med på plats. Jag var oftast låg i soffan eller protestera, var ute på tobak. Eller enligt lärarna, eller ska vi säga vissa lärare, sa det att det var obligatoriskt, och de försökte få en att gå dit, men att sen när jag började debattera emot att det är en morgonsamling som innehåller kristna ideal och sånt, så att det kan inte vara obligatoriskt, så de gav oftast med sig, eller sen så bytte jag bara plats och gick ut men jag var skolkande också från andra morgonsamlingar som inte handlade så värst kristna, om jag ska vara ärlig.
2: Under en period på cirka 2 månader så är en ny generation väldigt närvarande i skolmiljön. Förutom karismatiska morgonsamlingar och bibelbullar så vittnade jag prata med om flera olika händelser. En person försöker hela en städerska genom handpåläggning. En slutar använda glasögonen för att Gud ska bota hennes syn. En studerande får sitt prov och ropar helvete. En person från ny generation sätter en hand på hennes axel och säger: dit vill du inte hamna. En person startar en dansgrupp som heter Dans till kristen musik.
0: Vi hade ju jättemycket program. Ny generation hade liksom, vet jag, 5 eller 6, kanske mer, olika saker som vi gjorde. Och i varenda sak så var det väldigt som bang på att det här handlar om Jesus och ni måste ta ställning till Jesus. Och så jag kan förstå att folk blev kanske lite liksom mätta.
3: En person som på ett sätt var en vän för mig också, så han kom ofta fram till mig när jag var ensam i skolan. Satt på någon bänk och väntade på någon lektion. Och jag såg kanske ganska sur ut. Jag hade liksom ett rykte om mig i gymnasiet att vara ganska ilsken och sur, vilket jag säkert var också. Men han var liksom inte rädd för mig som många andra, utan han kom och satt bredvid mig, och jag visste att han liksom var kristen. Och han frågade inte bara en gång, flera gånger, om han får be för mig. Och jag kan förstå idag att det liksom var någonting fint. Det är väl inte så farligt, men då upplevde jag det som att det var något fel på mig. Som att han såg på mig riktigt hur syndig och smutsig människa jag var. Och att han ville som rädda mig från det på något sätt. Så det provocerade mig jättemycket. Och fick mig då att må ännu mera skit egentligen. Som det bekräftade den här dåliga självbilden som jag hade. Att ja, det till och med syns på mig. Det är inte bara att jag mår skit, utan det syns, och det är liksom, det är någonting fel. Ja, jag är fel. Ja.
2: Här hör ni Emma tillsammans med andra unga i programmet Närbild från 2004.
4: Att jag tror på något sätt att man kan vara lycklig fast man inte är kristen, och man förklarar att liksom, jag har nog ett helt okej liv ungefär. Så det är ändå som att det inte som sådär ska förstå.
5: Det är irriterande just att liksom överhuvudtaget får ha det här i skolan. Att det ska ju vara ett neutralt ställe just. Det tycker jag, att både med religioner och politik.
6: Jakobstads gymnasium är ett 20-tal elever aktivt med i ny generation.
7: Sen så försöker vi se en människa i varje människa också. Så att inte vi ser folk som bara några figurer som vandrar omkring, utan att vi faktiskt som försöker som ge Guds kärlek vidare genom oss, de människorna.
6: Men det är kanske framförallt sättet att ge Guds kärlek till andra och evangelisera som hos en del elever väcker känslan av att inte bli respekterad. Speciellt gruppens sätt att göra upp namnlistor och be för sina skolkamrater har väckt ont blod.
2: Ny generation går till kansliet och ber om att få listor på alla elever och lärares namn. Vilket de får.
0: Någon från vår grupp hade farit till lärarrummet och bett om de här listorna. Så att vi liksom helt enkelt skulle kunna nämna vid namn inför Gud de här personerna. Och det var väl så att vi liksom delade upp det så att vi skulle som allihopa fick typ 20 namn att be för. Och så skulle vi liksom ta en stund varje dag att be för de här personerna. Och jag tror vi var väldigt liksom systematiska på det sättet.
8: Men värst, det som just stannar i minne, var just de här bönelistorna som alltså gick ut på att de skulle be för vissa. Och då var det någon elev som sa åt mig, jag visste inte om det, du är också på listan. Så jag, va? Nej, det här går inte jag med på.
0: Och inte vet jag hur det kom fram sen liksom offentligt eller inför de här andra i skolan som sen reagerar på det så starkt att vi ber för dem. Liksom det här, tycker ju nästan man borde anta att liksom mina kristna vänner ber för mig som kanske inte är kristen. För det hör ju till i kristendomen att man ber från den, för den största till den minsta så att säga.
8: Jag har aldrig hållit inne med att jag är icke-troende. Och jag tyckte att sån här hör inte hemma i skolan. Jag var ganska, eller som jag kommer ihåg det, ganska ensam i lärarrummet om att motsätta mig skarpt det här.
1: Jag lämnade efter en lektion, jag och en annan elev och en lärare som jag, vad heter det, jag respekterar ännu i den här dagen, jag respekterar även då. Jag var inte kanske den lättaste eleven, men det kändes som att jag kunde vara ärlig med henne. Och vi hade tagit upp den här problemet som vi såg att med henne och ville lite bolla idéer om att hur vi skulle kunna på något sätt föra fram ett motargument till det. Och det var då som vi då kom fram med den här namnlistan på att be inte för mig.
9: Jag tycker inte om att en okänd människa ber för mig. Och då har jag också sagt, jag tar i kontakt då och frågar då att jag kan sluta be för mig, att jag tycker det är kränkande. Och då tyckte han att nej men, vi älskar dig, att då kanske vi bara måste be mer för dig. Så då tog vi det initiativet och lade upp en namnlista här i skolan. Där vi fick 103 namn, vi är 309 elever i skolan, så det var en tredjedel och det tycker jag ganska bra. Så det var just det där att texten är inte för mig.
2: Protestlistan på väggen fylls och media får nys om konflikten. Det skrivs mängder av artiklar och insändare.
10: Ny veckas rörelse delar gymnasiet. Jakobstads tidning, 18.12.2003.
11: Rätten till integritet i skolan. Insändare 17 december 2003.
12: Korståg för bön skapade tvist. Lärare har tassat på tå och inte tagit ställning.
11: Väckelser kommer och går och just nu så finns det fler aktivt kristna elever i Jakobstads gymnasium.
13: Människor måste få vara myndiga. Kommentar av Bo-Göran Åstrand.
10: Julfesten i gymnasiet kränkte. Ny generation blandade in Jesus i nästan alla programnummer. Insändare, Jakobstads tidning.
3: Jag upplevde att de på något sätt upplevde att de liksom är bättre. De är som närmare Gud och de har på något sätt större rätt. De är som förlåtna på något vis. Och Då är det deras uppgift på något sätt att be för oss syndare.
1: Det kändes kränkande då, minns jag. Nu när jag blir äldre skulle jag kanske inte säga att det skulle kännas på samma sätt kränkande, mera obekvämt, men jag minns att det kändes då, men då är ju också alla känslor mycket starkare. Jag har vuxit upp i en kristen familj och jag har varit ok med att nära familj vet jag ber för mig, och det tycker jag är okej för att det är på något sätt jag ger mitt godkännande till det, men att det är som att någon gör någonting för dig utan att du kan, de tar bort din rätt att säga ja eller nej.
0: Vi trodde ju att liksom sån här systematisk bön skulle ge riktigt goda resultat, så att säga. Vad det var för resultat så var ju något sån här som vi hoppades på, då var någon slags väckelse skulle man kunna kalla det. Och det är ju kanske lite sån här diffus betydelse, jag vet inte riktigt ännu vad vi kanske 100% tänkt att skulle hända. Men det var nog inte kanske att folk skulle bli riktigt superarga på oss och lägga upp listor. Men på samma gång så tänkte jag att nej, men inte är det ändå så farligt, att nu får de lägga upp vilka listor de vill, att jag ber i smyg i alla fall.
3: Varför tror du att folk blev så arga då?
0: Det har jag ännu lite svårt att liksom förstå. Kanske just vi som grupp var som så på hela tiden. Och att det var som inte kanske en reaktion mot bönen i sig själv, men mer på hur vi som grupp, liksom hur det kom fram det här, hur vi betedde oss och hur vi liksom sa saker och ting. Så det tror jag väckte anstöt på något sätt, mer än själva handlingen.
8: Men småningom åkte de väl nog ner de där listorna. Men det som jag tyckte var så konstigt, att ingen annan lärare reagerar så kraftigt på det där. Men här måste jag ju sätta in en brasklapp. Det kan hända att jag minns fel. Det var nog bara det att jag var så arg, måste jag ju säga, på hela det här.
0: Och sen att det liksom hanterades ganska ovarsamt på något sätt. Också av medierna, tycker jag nu, så här i retrospekt, att liksom, vi blev ju inkalla till, hette JT på den tiden kanske, och blev liksom riktigt grillade av några reporter där. Han var riktigt aggressiv. Och vi var nu 4 stycken 16-17-åringar där som kände väldigt starkt och trodde väldigt starkt på vår sak. Och han skulle nog liksom på något sätt klämma till oss, upplevde jag det som. Och att vi liksom for dit utan någon vuxen eller någon som från ny generationsledning, så känns lite märkligt så här i efterhand att väntas nu, att var det där faktiskt okej?
2: De kristna eleverna blir också utsatta. En biologilärare ber en elev från ny generation förklara kreationismen framför hela klassen. En motståndare säger hej Jesus åt alla kristna som passerar och refererar till den sektiska pastorn i den svenska tv-serien Tre kronor, som just då snurrar på tvn. Min kompis och jag delar ut raggningsbullar med raggningsrepliker istället för bibelcitat. Motståndare river ner ny generations affischer.
8: Men sen ordnades då en paneldiskussion med Bo-Göran Åstrand. Och han försökte nog på något vis dämpa lite det här.
14: När det gäller själva rörelsen, så ny generation, så tycker jag att där finns ett drag som är besvärligt.
15: Ny generation, som ursprungligen härstammar från Norge och som via Sverige kommit till Finland och till Jakobstad för ungefär 1,5 år sedan, ser sig vilja vara församlingens förlängda missionsarm i skolan. För den lutherska församlingen känns ändå den här tanken lite främmande.
14: det är det här att folk som blir föremål för verksamheten på något sätt känner sig ifrågasatta eller känner att deras tro ifrågasätts. Och det där är inte ett bra utgångsläge för en riktig dialog. Sen är jag inte säker på att skolan ska vara ett missionsfält.
2: Skolan sitter uppdelad i två läger. På ena sidan finns de som stöder ny generation och på andra sidan de som motsätter sig dem. Jag själv medverkar i paneldebatten som elevkårsrepresentant. Där sitter också representanter från Hem och skola, från Ny generations centralorganisation och från Finlands svenska skolungdomsförbund och skolans rektor.
12: Trots att klockan är 14.30 en fredag eftermiddag och paneldebatten är frivillig fylls festsalen i gymnasiet.
2: Jakobstads tidning är också på plats.
12: Trots att studerande och lärare i det stora hela verkar förstå varandra så verkade alla överens om att det är respekten som saknats i skolan från båda sidor. Hur det blir i framtiden återstår att se.
8: Jag tyckte också att den paneldiskussionen inte riktigt nådde fram. Det kändes så i alla fall. Jag var inte nöjd efteråt.
1: Jag minns mot slutet då när det blev som en jättestor grej och vi hade som vad hade vi debatt eller vad det nu var, så det blev en allt för stor grej. I tidigt skede så borde det ha bara lagts av en del från deras sida eller då från skolans sida.
8: No, det var ju det som jag tyckte och tycker fortfarande, att det gick för långt, att möjligtvis korrektorn har stoppat det i god tid. Men då jag minns inte riktigt hur det hela upplöstes sen. Men reaktionerna var nog för milda från ledningens håll. Absolut, det tycker jag.
2: Efter paneldebatten sitter elevkårsrepresentanter och några personer från ny generation i ett klassrum och försöker hitta samförstånd. Men vi får acceptera att vi fortfarande är delade i frågan. Ny generation vill be och vi motståndare vill inte bli bädda för. Så småningom lugnar allt ner sig.
8: Vi slutar ju också med morgonsamlingar i skolan och de religiösa morgonsamlingarna avskaffades helt, vilket jag tyckte var helt på sin plats. Och det har jag tänkt på många, många gånger. Det skulle aldrig gå idag. Om du tänker på hur man vill vara neutral och många till och med talar om att förbjuda den blomstertid och sånt här till skolan, vilket ju är nonsens på något sätt. Men nej, det skulle inte gå idag.
3: Nå, idag så dels kan jag ju på något sätt förstå deras sida på ett helt annat sätt. Dels, inte helt, för att jag tror också det är ju inte bara inom ny generation som det förekommer det här att man tror att man sitter inne på den rätta tron och att det finns fortfarande det här att jag tänker att det finns syndare och som vi behöver deras böner och, men idag tar jag ju inte heller på lika stort allvar för att jag också har fått en personlig ingång till kristen tro. Och jag har brottats ganska mycket, som där är kring 20-30. Så övervägde jag till och med att gå med i någon församling. Men jag märkte ganska snabbt att jag måste som nog få ha det liksom personligt. Och nog det kanske de senaste 5 åren som jag på riktigt har som accepterat att det också är okej att jag behöver inte vara aktiv i en församling. Min tro är ändå precis lika rätt.
8: Men jag förstår att de brann för sin sak. De gjorde ju det. De var uppfyllda av det här. Det märkte man ju. Och väldigt övertygade. Och nu får man ju vara det. Men det passar inte skolan. Det är nog min absoluta åsikt.
2: Min tanke med den här dokumentären är att försöka förstå vad det var som riktigt hände i Jakobstads gymnasium för 20 år sedan. Jag funderar mycket på hur det från ny generation ser på saken idag. När jag talar med gamla medlemmar märker jag att ämnet fortfarande väcker starka känslor. Och därför vill många jag pratat med inte delta i dokumentären. Flera av dem har lämnat kristendomen bakom sig och bearbetat det de har varit med om. Till slut får jag ett brev av en före detta medlem.
16: Ny generation och kristenhet överlag har under årens gång varit ett återkommande samtalsämne bland oss som var kristna och involverade i dylika grupperingar eller kyrkor. Det har satt djupa spår i många. Det är kanske inte själva organisationen, ny generation eller engagemanget i sig som varit det traumatiska. Utan det som många upplevt är att hela din identitet rasar samman när du börjar frågasätta den grund du byggt hela din tillvaro på. När du en dag står där som ung vuxen och inser att du inte har något socialt nätverk att falla tillbaka på. Och inte heller någon gud att förlita dig på. Ja, var är han när man behöver honom? Så faller man in i en djup identitetskris. I vår vänkrets har vi också reflekterat över hur radikala vi blev i och med ny generation och vilka spår det lämnat, både i oss själva och i andra. Vi tycker såklart att det är problematiskt att vår radikalitet gick ut över andra människor, även om tanken från början var god. Vi ville ju bara andra väl, till exempel genom att be för dem. Tyvärr blev resultatet ändå negativt, vilket vi själva också förstår. Men jag tror inte att motståndarna förstår hur stora kriser vi själva också behövt gå igenom. Både då när det gällde ny generation, men också många år efteråt. Jag har bearbetat det förflutna och slutit fred med min bakgrund. Att delta i en intervju skulle kännas som att igen öppna upp något som jag redan har lagt bakom mig.
0: Det var ju nog liksom ett, vad ska man säga, sån här undanstoppat kapitel i mitt liv. Att på ett sätt var jag som bara, ja men I'm glad that's over. Och samtidigt är det som att, ja men nu var det ganska roligt och liksom, men det är just det där man ska göra då man är tonåring, är inte så? Att man ska vara ganska vild på ett eller annat sätt. Andra kanske liksom hade sina sätt att liksom leva ut sån här tonårsvildhet och vi tog nog ut det på det här viset. Men jag tror nog de flesta av oss har liksom coolat ner sig lite.
3: Vad skulle du göra liksom annorlunda idag? Eller vad skulle du ha ändrat på?
0: Ärligt sagt så vet jag inte om jag skulle ändra på någonting förutom att nu i det här skedet liksom, om det finns någon som känner att hej, jag blev riktigt sårad av det du gjorde, att jag skulle få som möjligheten att gå och be om förlåtelse, så på det sättet kanske min tro har blivit ännu mer radikal att liksom, men på ett sån här försoningsplan, inte bara det att man basunerar ut ett kraftigt budskap, men också att man liksom är villig att möta folk och ta den där kaffekoppen eller den där ölen.

0: Du har lyssnat på Väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium. En dokumentär av mig, Anna-Sofia Nylund. Ljuddesign, Jyrki Häyrinen. Och producent Elin von Wright. Tack till alla medverkande. Mikael, Rickard Fällman, Eva Venelius och Emma Ahlgren. Och alla andra jag pratat med. Tack också till Björn Bredbacka för hjälp med research.
1: Vi hörde en radiodokumentär från Svenska Yle som en del i vårt Nordvision-samarbete.

dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det. Vi

0: Anna Stadling där med Söndag i parken. Det ska det inte bli nu, men däremot en Valborgsmässoafton i parken, eller i alla fall i ett fint skogsområde här i stan. Då jag ska lämna över till Tua Åström som har med sig Jörgen Eriksson på plats. Var är ni någonstans?
1: Jo, vi befinner oss alltså på Nåtö. Det här naturskyddsområdet vid Nåtö biologiska station. Och det är ingen rar dag temperaturmässigt. Man tänker att men det ska ju bli så varmt och fint. Men ja, det kyler på. Man är glad att man har lite tjockare jacka. Här står Jörgen och jag.
2: Så är det, ja.
1: Ja, ja. Och vi står iakttog en... Vad pekar du på?
2: Hörde du där uppe? Det är en havsörn som kacklar.
1: I björken?
2: Nej, uppe, högt ovanför här.
1: Ah, den missar jag. Nej, jag var helt upptagen av den här koltrasten.
2: Ja, den är några våningar ner. Ja. nästan på vår nivå.
1: Just det.
2: Och har en liten sån här lunchkonsert.
1: Ja.
2: Annars är det ju ganska tyst här.
1: Det är ganska tyst, men det kom just en, vad vi tippar, ganska riktigt tror jag, är en forskare som har rullat in här med sin bil och ställt sig utanför det stora röda huset. Och du sa, var det en hon eller en han?
2: Det var nog en han.
1: Han hade en kanon med sig, sa
2: ja,
1: du.
2: Jo. Han gjorde som alla andra när de kommer hit, kanske första gången, att de blir så euforiska av blomsterprakten här och det här landskapet som de är helt ovana vid. Så de kastar sig ner i grönskan och tar bilder på löpande band bara.
1: Han hann inte ens liksom få med sig grejerna in, utan han bara ställer allt på marken och så studsar han iväg.
2: Det är möjligt att han har hört någonting som inte vi har hört, ja, eller åtminstone inte jag har hört, för ja, det verkar som han skulle ha några fåglar i sikte.
1: Aha, okej. Okay. Det är en fågelforskare
2: det
1: kanske.
2: Någon åtminstone med ett lite häftigare tele på kameran.
1: Just det. Vi står nu här då precis i själva, ska vi säga, grindhålet in till något biologiska, och nästan ovanför huvudet på dig hänger någonting skumt i en gammal björk. Det ser ut som en fågelmatare iklädd kamouflage overall.
2: Ja, nästan det.
1: Ja, vad är det?
2: Det är nog en insektfälla, en sån här doftfälla som alltså innehåller någon form av feromon som är speciellt inriktat på någon insektgrupp som då dras till det där. Och där inne finns då en burk i botten på det här med kanske tvättmedelslösning eller alkohollösning. För det är så där med insektforskning att man fångar dem genom att i princip ta liv av dem.
1: Hoppsan, ja. Får man göra så?
2: Jo, om man har specialtillstånd som här på okay. Nåtö brukar föregås innan de hänger upp sånt här.
1: Som till exempel, vad skulle man kunna tänka sig att de är ute efter? Det är en ganska stor grej det här, den är nästan metern hög.
2: Det är nog, det kan vara svärmare till exempel. Det kan vara någon form av mått eller mal. Mycket sånt här som rör sig lite på lägre höjd eftersom den inte är så speciellt högt.
1: Nej, den är inga högt upp.
2: Det finns ju olika insektarter som håller till på olika höjder.
1: Just
2: det. Det är alltid mer spännande nog att ha upp i trädtoppshöjd 20 meter upp förstås, men det är lite bökigare att fånga det.
1: Bökigare att få ner dem. Men hörde vi, trädet som den hänger i fångar direkt min uppmärksamhet, för det här är en uråldrig björk som är knölig och knotig och räfflig, och man ser knappt att det är en björk på den här nedre delen av stammen i alla fall.
2: Nej, det är ju så att det här är ju en kvarleva från det här gamla lövängsbruket. Den har en gång varit hamlad. Och säkert hamlad eller lövkvistad då, i flera omgångar. Och sen har man slutat med det där, och då har de här grenarna sen som blev kvar efter sista hamlingen skjutit upp och vuxit i de här enormt överdrivna proportionerna.
1: Det ser ut som en kandelaber nästan.
2: Så är det ju.
1: Knölig kandelaber.
2: Knölig och med utrymme för många ljus.
1: Ja. Men du sa också att ni hade lite planer på att restaurera den här för flera herrans år sedan.
2: Vi närde de där planerna och vi provade ute på Senskär, en av holmarna som hör till Nåtö. Och det gick nog med såna här väldigt övervuxna och man tog det väldigt försiktigt. Man kan inte liksom stympa ner dem så där som man tycker att man ska göra direkt. Och då tyckte vi att här är den så i ögonen fallande att tar vi bort då en tredjedel av kronan här så kommer den att se väldigt konstig ut och folk kommer att börja reagera i onödan. Mm. Så det är kanske bäst att den får vara.
1: Ja, så hur gammal tror vi att den är? Vad är det för diameter på den?
2: Ja, vad skulle man dra till med här? Nu är den 1,5 meter säkert. Ja. Och den björkar brukar man säga att blir ungefär 80 år gamla, men den här är nog äldre. Den
1: ser väldigt, väldigt gammal ut.
2: Ja, man får ju sätta in en brasklapp där att man kanske bara blir förvillad av just det att den är så misshandlad tidigare och har skjutit så mycket såna här sidogrenar och sen såna här vrilar, såna här bollar. Mm. Så att det är lite, man förvillas av det.
1: Mm. Hur många år tror du att den har till den här? Gamlingen då?
2: Den har ju klarat Alfrida, den har klarat Johannes. Och tusan vet om det blir tredje gången gilt.
1: Ja.
2: när det kommer från lämpligt håll. Men vi är ju ganska vindskyddat här ändå.
1: Vi står ganska skyddat. Ska vi röra på oss lite? Du får säga vartåt. Ja. Vi går här i en grönska som jag egentligen känner att den ligger och kurar.
2: Ja, visst är det ju så.
1: Ja, den är lite rädd för att sticka upp huvudet. Det finns, här ser man såna här riktigt, riktigt babygullvivor som sticker upp ur en bladrosett. Men det är nog bara embryon till gullvivor.
2: Har du rätt i att det är ju så med gullvivorna att man, när man kommer så här tidigt och hittar dem det första så då undrar man, vad ska det bli?
1: Ja, men ska det bli någonting av det här?
2: Det är helt hopplöst. Och så kommer det sen värme och så ser det puff och så är de inte halvmeter höga men kanske 30 centimeter.
1: Ja. Men det är blåsippor här och det är lite vitsippor men det är lite samma sak med dem också att de är inte riktigt på gen. Vad hittar du där?
2: Till och med vår fryl har lite kämpigt nu, den som är det här gräset, halvgräset som är bland de första att börja blomma.
1: Vår fryl. Hörde, det där ser ut som sånt som jag betraktar som något krafs.
2: Ja, jo, men visst är det ju det. Visst är det det. Men tittar man väldigt nära på det så är det ganska vackert.
1: Ja, ja, jag var faktiskt för 100 år sedan nästan, var jag på en sån här ängskurs här.
2: Ja.
1: Och det tyckte jag var jätteintressant för vi fick en ruta med oss ut.
2: Ja.
1: Jag minns inte hur stor den var, men det var ingen stor ruta. Och så ska vi räkna arter.
2: Kunde den ha varit meter gånger meter?
1: Nej, den var mindre.
2: Jaha,
1: ja, okej. Det var riktigt liten.
2: Just, ja.
1: Och det var oerhört mycket växter, olika sådana.
2: Ja, det är ju liksom adelsmärket här för Nåtö, att det är en väldig artrikedom.
1: Det
2: är nog bland de högsta indexen som finns på våra reservat.
1: Mm. Alltså, finns begreppet nyckelbiotop här hos oss eller är det specifikt för Sverige?
2: Det är nog specifikt för Sverige, men jag vet inte om man har så att säga anammat det här. Jag har inte umgåtts i de här kretsarna på så länge nu, så det är nog mycket möjligt att det finns.
1: Ja. Hej, hej!
2: Hej, hej! Ingen fara.
1: Ja, kommer möjliga fågelforskaren. Kom knallandes till sin bil med glatt glatt humör och glatt leende. Men ska, vart tycker du vi ska gå nu? Ska vi slå oss ner någonstans och prata om våren?
2: Det kan vi väl göra.
1: Ja. Och, har du något förslag?
2: Om vi slår oss ner, så ska vi slå oss ner där eller ska vi slå oss ner här vid berget bara?
1: Vi sätter oss här vid berget.
2: Ja. Ja. Hoppas att din räckvidd på...
1: Jag hoppas också att vi hänger med här. Vi får väl se.
2: Jag minns från förr i världen, tänkte jag säga, att där nere vid hamnen så kunde det vara lite störigt.
1: Ja, ja, men vi får se. Kan vi sätta oss på ett trappsteg här?
2: Det kan vi väl göra.
1: Eller...
2: Om amanuensen har kommit nu.
1: Bor amanuensen?
2: Amanuensen bor här. Och det här är liksom bad och dusch.
1: Aha.
2: Vi sitter och det är nog ingen som badar och duschar. Och där är pigkammaren.
1: Aha. Finns det pigor här också?
2: Den enda piga som brukar utnyttja den där årligen så är örnforskare Torsten Stjernberg.
1: Aha, så hur många liksom lägenheter eller sådana här rum som man kan bo i samtidigt finns det här?
2: No, vi har ju då den här lillstugan med två olika lägenheter. Aha. Och sen har vi stora huset då med laboratoriet och så finns det två rum, sovrum där uppe plus en stor hall och så finns det ett sovrum här nere. Ytterligare, det är ungefär det och sen finns det då, nej vänta det är två där och sen är det ett kontor där som jag inte vet om är kontor längre.
1: Mm, så typen 6-7 stycken?
2: Ja, jo.
1: Samtidigt.
2: Jo.
1: Ja.
2: Och egentligen så befinner vi oss ju på Norrgårds på Nåtö och det här var ju ett bondehemman, skärgårdshemman tidigare som landskapet köpte på 60-talet. I konkurrens med Mariehamns stad som också hade ögonen på det här.
1: Ja, ja.
2: Men som väl var så gick det den vägen det gick för man säga för forskningens skull. För här kläcktes en den enda doktorn på Lövängar som Finland har haft. Det var Carl Adam Häggström som skötte det här. Han blev sen amanuens ända till sin pensionering.
1: Mm.
2: Och så det har gamla anor. Före det så var den som egentligen pekade ut det här så han hette Alvar Palmgren och var professor i Helsingfors också i botanik.
1: Okej. Hörde, vems dusch- och badtrappa är det vi sitter på nu då? Vem är amanuens nu?
2: Ja, jag vet inte riktigt vem det är faktiskt. Mm. Det är så det att lite osäkert men
1: Här kommer det fler människor. Hej!
2: Hej, hej!
3: Får klippa lite. Ska jag bli med?
2: Det är ingen fara. Jo, det är... Vi har haft... vad heter killen? Valey Slight heter han.
1: Aha.
2: Som har varit de senaste åren. Och han har delat den här amanuens befattningen med Bomarsund och besökscentret där så att han har stått på två ben.
1: Dubbeljobb.
2: Jo.
1: Är det lyckat det?
2: Jag vet inte. Jag har ju inte drabbats av sidorna av det. Men,
1: okay.
2: men det jag har hört hittills så har väl inte betytt att det var något problem.
1: Nej. Men hur mycket stor och betydande forskning är kopplad till det som görs här.
2: Nu just så är jag ju ganska dåligt bevandrad i det där, men att en sån där grej som kom upp under min tid för så där 15 år sedan, så det var ju det här biotop eller ska vi säga art bildningsjobbet med den här sinksian, den här ängsnätfjärilen.
1: Ah,
2: och där man då forskar kring det här med genetiken kring den här arten och hur isolerade populationer kunde gå åt olika vägar eller sammansmälta beroende på.
1: Just.
2: Och det var egentligen för en amatör ganska enkelt att förstå själva grundidén i det hela. Det vill säga att om två populationer hålls isär väldigt länge så kommer det inte att funka sen när de möts att de ska kunna korsas mera. Då har de gått åt olika håll och blivit nya arter.
1: Ja, just.
2: Men att vetenskapligt påvisade det, det var det som var jobbet. Och det genererar ju väldigt många arbetstillfällen och också mycket uppmärksamhet runt om i hela världen.
1: Mm. Men det forskas alltså på allt ifrån olika typer av malar som håller till halvhögt upp i björkar, till fåglar, till växter, typ allt.
2: Här. Typ allting, ja. Jo, men att nu är det ju väldigt mycket den här terrestra, alltså den här landbundna biologin som man sysslar med. Husö i Finström, där sysslar man med det våta elementet istället.
1: Just. Ja, vi sitter här då på amanuensens badrumstrappa. Vi har ett sådant här fint rött rödmyllat gammalt hus bakom oss. Vi har blå dörrar med vita fönster, foder och vi har lite klipphällar. Vi har svalört. Visst är det svalört?
2: Jo, visst är det.
1: Ja, svalört och så har vi... Vi har skilla här.
2: Skilla, jo, eller sibirisk blåstjärna, ja. Som den väl finare heter.
1: Är det inte så att den börjar hamna upp på den här invasiva växter?
2: Ja, den har ju en väldig spridningsförmåga. Ja. Det kan jag intyga, för att vår trädgård är blå nu,
1: ja,
2: just. Och doft har fantastiskt.
1: Ja, man har lite svårt ändå att förstå varför det inte skulle få vara något sånt där.
2: Det är nästan, personligen tycker jag nästan att svalörten retar mig mer fast den är helt infödd.
1: Ja, så är den ganska tillfällig. Den går ju ner. Vad är det där lila där då?
2: Det lila som jag ser åtminstone, så det
1: är nörten,
2: jo. Där.
1: Ja. Men så mycket mer än så ser man inte här där vi sitter i alla fall.
2: Det är lite backlök som kommer.
1: Jag tänkte säga det, att då kommer vi in på de här gröna specialiteterna som inte jag har koll på.
2: Och här är lite sånt här som jag tror åtminstone det
1: påminner om. Det där är pioner.
2: Ja. Då säger vi att det är pioner.
1: Ja, det är ju ett torp det här, så det måste ju finnas torpväxter här också.
2: Jo då, men kapifolen håller på att klättra upp här, ja, den är ju inte heller riktigt infödd.
1: Nej, och den håller väl också på att bli invasiv. Så
2: det
1: att
2: jag, håller den på, jo.
1: Så jag vet inte hur man ska vända sig snart. Men jag tänkte, nu har vi pratat om platsen. Jag tänkte vi skulle angripa våren här om en liten stund. Men nu är vi tillbaka här på trappan med ett rött torp bakom oss. Solen som har varit bakom molnen och gjort det ganska kyligt här på Nåte har krupit fram. Och gräset, det här liksom som har kommit, vad är det för gräs, Jörgen?
2: Det är där, den där torvan.

0: på året så tillverkar de blå honung. Jag har aldrig sett det själv, jag får bara lita på den bihållare som berättade där.
1: Och... Men blå honung? Ja. Jag har aldrig köpt en burk blå honung.
0: Jag undrar om det skulle vara ett försäljningsargument.
1: Ja, så här, eller små om... burkar med ja. Blåskilla honung.
0: Riktigt små och dyra.
1: Lyx. Ja, gud, nu har vi en ny affärsidé. Alla ni som har mycket skilla, se till att fös dit lite bin och tagga dem så de är där, era egna. Vi sitter här som sagt ute i spenaten denna valborgsmässoafton. Och nu känns det ju helt skönt.
0: Ja, vi har ju väggen på vindsidan så att säga. Så vi sitter emot sydväggen. Och dessutom så håller den blå himlen på att komma nu som den ska göra.
1: Jaja.
0: Så allting pekar tummen upp.
1: Åt rätt håll.
0: Och där har vi en majbrasa som förmodligen inte kommer att tändas. För det finns inte så mycket aktivitet på den punkten här, utan det är det här utegänget som brukar sköta det, och ofta kan majbrasan bli till hösten.
1: Ja, det är ju lite så just nu. Det är torrt. Vi hade också besök, eller förbipasserande här, en flock karar.
0: Jo, det var nog Fastighetsverkets gäng som berättade att de hade varit ute och tittat efter Björkör. Björkörs naturreservat där söder om Herresgatan. Och konstatera att de var lite oroliga för att Johannes skulle ha ställt till med en massa rakerier där. Men att det hade passerat ganska lugnt tydligen.
1: Fyra takpannor, sa
0: de. Fyra takpannor. Ja. Och om de sen tittar på växtligheten, det är ju så att Fastighetsverkets gäng, de tittar ju på byggnaderna numera. Det har blivit en sån där uppdelning.
1: Ja.
0: Medan utegänget då, de tittar på de där träna som ska stå och de där träna som har lagt sig.
1: Just det, så det kan hända att det har lagt sig en hel massa trän, men att så länge de inte hade lagt sig över några byggnader så var det fine.
0: Precis.
1: Ja. Här har vi besök av ett flyg ovanför oss.
0: Ja. Nerifrån så har vi också en hel del myror som till och från tycker att åtminstone jag är lite onödig.
1: försöker de lyfta bort det?
0: Ja,
1: alltså det är vanliga slackmyror.
0: Jo. Ja. Så snart om du ser mig fara iväg här så är det nog alla Kalle Anka på julafton.
1: Då har du fått en myra i byxben. Ja.
0: Säkert.
1: Ja. Men du, alltså den här våren, då vi träffades senast så pratade vi om vintern som för en gång skulle vara nära normal i alla fall. Och du känner fortfarande att den var nära normal.
0: Nära normal, men också kort.
1: Ja.
0: Underbart i kort.
1: Ja, fast ändå var den ju hyfsat lång där.
0: Ja.
1: Kunde ha varit mycket kortare jämfört med andra vintrar som
0: jo, den kunde ha varit bara höst då.
1: Ja. Men nu är vi inne i någonting som känns som en ganska lång vår. Lång och kall vår.
0: Ja, det där bakslaget som kom, så det var ju bra onödigt. Det har kunnat dra ut lite på vintern istället och sen kunde det ha vänt. Men det är det där med reglaget. Det är någon annan som sköter det.
1: men är det här då, som vi har det nu, är det här ungefär normal vår eller har vi en lite kall vår nu?
0: Lite, ja, det beror lite på det här, men i mitt perspektiv så är den ganska normal.
1: Mm.
0: Och mitt perspektiv är nog lite föråldrat, det vet jag ju om. För i och för sig så insåg jag redan som parvel att man kunde inte lita på vintrarna här på Åland. För de kunde nog flagga lite fram och tillbaka då. Men nog var det ju ändå åtminstone 3 månader vinter.
1: Ja, vi har haft 2.
0: Ja. Och det, en vinter när man då efter jullovet spolade idrottsplanen och den isen höll sen till slutet av mars.
1: Men som jag sa då, här ser man ju inte mycket av det här som vi såg i början då vi kom hit. Att grönskan liksom ligger och kurar. Det är lite för kallt för att allt ska våga sig upp ur marken. Men här då, där vi sitter i sol och lä, så ser det ju ganska frodigt ut.
0: Vi har det där berömda sydläget.

0: Ja, sydläge då. Där är det mer vår på andra ställen. Men det är ju jättetorrt i marken.
1: Ja, det är åtminstone i ytan. Mm-hmm. Kommer man lite längre ner, säger de som har haft spaden i jorden, så då är det nog ändå hyfsat fuktigt ännu.
0: Okej. Okay.
1: Men ytan är ju torr, och har man fjolårsgräs runt så då får man nog passa upp en sån här kväll.
0: Ja, det är kanske inte så. Nu kryper den myra upp i mitt byxben. Åh nej, bort med dig. Nu hittar jag myrorna också här. Eller de hittar mig. Jo. Men jo, som sagt, valborgsmässoafton då. Titta!
1: Citronfjäril.
0: Nämen! Det var första för mig för i år. Ja, vad roligt.
1: Kille det där. För
0: han vet du det?
1: Han var lite gulare. Honorna är ganska vita.
0: Jaha. Men du, vad har han ute att göra idag då?
1: Ja, det är väl så att citronfjärilarna hör till de där som övervintrar som fullutvecklade fjärilar.
0: Mm.
1: Och nu har han vaknat till när det har blivit lite varmare då. Och nu är han nu ute och han ska äta och han ska hitta en sån där ljuspartner.
0: Mm.
1: Och så ska de sen kanske bli fler.
0: Nu har vi snart jättemycket myror på oss.
1: Jag undrar ja, hur det är med fastighetsverket. Har de koll på den här byggnaden eller har de en mörstack någonstans här inne?
0: Men hörde, du är inte sagt, titta här nu.
1: Jo, den där var ju riktigt amper.
0: Den var amper, den är upp också.
1: Och värre blir det om man går neråt här i det där draget som stigen passerar.
0: Ja.
1: Där är det riktigt gott om myror.
0: Ja, säger du det. Strittar bort en myra från dig. Men vad heter det? Så vad är det som händer i naturen just nu? Det är ju jättemycket. Det är ju ungar och det är parningar och det är gud vet allt som händer.
1: Ja, men de brukar säga det att det finns så småningom nu. Så just nu finns det snart ägg i varje buske när det gäller fåglar och också fjärilar. För de här då när de börjar para sig så sen ska de ju lägga ägg på sina värdväxter och sen ska nästa generation kläckas och sådär. Men det är en väldigt kritisk tid på det viset att nu ska det komma igång och då ska det klaffa.
0: Mm.
1: Och som det ser ut nu så blir det väl ett bakslag igen, men kanske inte så katastrofalt ändå.
0: Okej. Okay. Nej, vad har du sett för väderprognos?
1: Ja, jag såg den finska på morgonkvisten här och då så lovade de plus 8 på söndag.
0: Ah, ja.
1: Så men i och för sig nederbördsfattigt framöver.
0: Mm, just det. Men för vad är det? Ska vi säga, om du säger det är ingen större fara än nu för det finns fukt i marken, men vi har inte fått regn på jättelänge, några droppar igår kväll bara. Men vad är det som börjar, vad ska man börja sätta varningsflagg för om inte börjar komma regn snart på riktigt?
1: Ja, för rent mänskligt så det är ju grundvattennivåerna.
0: Mm.
1: Och också insjöarnas vatteninnehåll så kan ju bli kritiskt. Nu vet jag ju inte hur det ser ut i Långsjön, Markus Böllefjärden, våra vattentäkter, men det kan nog bli lite kärvt om det fortsätter så här. Om det börjar så här tidigt, vilket inte är ovanligt, men fortsätter det genom maj. Då brukar det kunna fortsätta sen i juni också. Då är det väl först i semestermånaden juli som det börjar ösa ner.
0: Okej. Okay. Så det kan bli en långdragen torr period där.
1: Ja, det kan nog vara så, jo.
0: Ja. Men vad gäller djurliv och sådana saker då, var hamnar vi med torkan där?
1: Ja, och det är ju de djur som behöver fritt vatten att dricka. Men här på Åland så är det ju ingen större kris, för det finns nästan alltid en strand att tillgå. Och alla våra vilda djur så kan ju gladeligen dricka brackvatten också.
0: Mm.
1: Så på det viset. Men går man ner på insektnivå så tar nu sådana som steklarna, bina till exempel. Så de är ju väldigt känsliga för torka. Är det ont om vatten, markfukt, den ytliga markfukten där de får sitt vatten, Så då kan det nog hända att de hela samhällena kraschar. Så det är naturligtvis bekymmersamt, och det är inte bara våra så att säga tambin, utan det är ju alla de här vilda solitärbina också som drabbas på samma sätt.
0: Mm. Jag såg också att igelkottarna har det kärvt nu. För att de är också de här som inte gladeligen galopperar iväg flera herrans kilometer för att hitta vatten.
1: Nej, de söker sig ju efter de här sniglarna, och de gillar ju inte de som vi har så gott om nu för tiden, mer mördarsniglarna, utan de vill ha de hederliga som inte slämmar av sig. Mm. Och det är en del av deras viktiga vattenkälla. Aha. Och finns det inga sniglar så då finns det inga vatten till igelkottarna heller.
0: Nej.
1: Mm. Så det ena ger det andra.
0: Mm.
1: Och det tredje.
0: Vi börjar bli fullkomligt nerlusade av myror, men sen nermyrade. Snart luktar vi myrsyra så att folk undrar var vi har varit någonstans. Jag tänker att vi tar och byter lokal lite grann här.
1: Ska vi sikta på Häbret eller ska vi våga oss ner i dalen? Men alltså, i dalen finns det mer myror.
0: Ja, då går vi mot Häbret tycker jag.
1: Stallet.
0: Ja, och medan vi förflyttar oss så passar det väl bra att ta lite musik igen då, medan vi också borstar av oss alla myror så inte vi tar dem med dit kanske.
1: Ja, det skulle vara onödigt.
0: Nu har vi gått förbi Häbret. Jörgen har konkat iväg med en sittplats, en stolpe. En stolpa. Jag tror det är en rumpa också.
1: Ja, det kanske är bäst att vi sitter på varsin sida. För den
0: den hade lite så här gungbräde faktor. De har renoverat det här.
1: De har renoverat Häbret. Jo, det här var någonting som vi på min tid nästan aldrig rörde. Det var lite undanstuvade museala grejer som fick hamna hit.
0: Det var förråd,
1: ja. Ja. Här finns bland annat en sån här handkvarn med sten.
0: Okay.
1: Som man kunde stenmala mjöl fortfarande här, för det var ju skick. Det
0: kan man ha kurs i här.
1: Ja,
0: stenmala ditt eget mjöl. Så får man hugga till stenar. Också. Vi har inga pratat några fåglar. Då vi kom hit så såg du en örn. Jag hörde en koltrast. I övrigt upplever jag att det har varit lite stillsamt.
1: Ja, det är fortfarande väldigt tyst och stillsamt. Jo, det är lite, på något vis lite illavarslande. Men det är klart att ska man lyssna på fåglar så ska man ju komma upp i soluppgången.
0: Mm.
1: Och det är ju så tungt.
0: Det är så jobbigt att stiga upp tidigt. Blir man lite sån när man blir pensionär, att man tycker att sovmorgonar är ändå ganska skön.
1: Ja, visst.
0: Jag har läst någonting om en blåmässjukdom. Har du sett?
1: Jag har hört om den där, jo.
0: Ja.
1: Och vad jag kommer faktiskt inte ihåg nu om det var bakterier eller virus. Virus brukar det ju oftast vara.
0: Mm.
1: Och att den har tydligen grassera i Stockholmsregionen åtminstone och blivit uppmärksamma där. Men jag vet inte hur det är här på den här sidan Ålands hav. Men hos oss så är det nog definitivt inga problem, för jag har inte hittat några döda blåmesar. Jag har fortfarande lite frön kvar och lite tallikorv kvar, och de är ju där och inte ligger de döda under.
0: Nej, så att än så länge verkar det.
1: Jo. Sen vet man ju inte, för sånt där kan ju spridas bara så där utan vidare.
0: Just det. Du hade kikarna och så kollade du ut mot sjön här. Vad ville du få syn på?
1: Nå, jag tänkte att det skulle ligga någon sjöfågel där. Men
0: det ser ganska öde ut.
1: Det är nästan rensopat på fjärden här.
0: Ja.
1: Så inte vet jag riktigt var de håller hus. Ska de börja tillverka nya sjöfåglar så skulle de nog behöva komma hit nu.
0: Ja, men nu finns det ju. Man har ju nog sett folk som har delat bilder på stora flockar och sådär. Så det här är ju inte typiskt.
1: Nej, det är väl kanske så att nordväst han nu så blåser rakt in här. Och sjöfåglarna är ju precis som vi, att de gärna sitter i lev.
0: Ja.
1: Eller ligger i le.
0: Ja.
1: Men idag noterade jag min första fisktärna när jag var och kollade min skötbåt om den fortfarande hålls torr. Och igår kväll så hittade jag den första skräntärnan.
0: Mm-hmm.
1: Förr var det ju ett första maj-fenomen det där med fisktärna inne i vikarna. Så okej, den var lite tidig då.
0: Ja, men. Och sen såg jag också att silltrut var det väldigt gott om på norra Åland.
1: Det är intressant.
0: En stor flock.
1: Ja, ja. Det är ju en sån där art som har haft det väldigt kärvt och den har minskat enormt under de senaste åren. Och den finns ju med på hotlistan.
0: Ja, ja. Den här hade tydligen som den här personen som delade med sig detta skrev att en av silltrutarna hade en sändare på sig också.
1: Ja, det hör säkert till det här, de här undersökningsprojekten för de här vindparksplanerna.
0: Ah,
1: så de vill se hur de rör sig.
0: Ja. Men alltså en stor flock silltrut på norra Åland, så det är väl också en sån här ganska bra observation.
1: Jo, det är trevligt att, att om den har återhämtats eller om det är en sån här punkt där de speciellt trivs.
0: Mm.
1: För de överhuvudtaget så har trutarna gått tillbaka. Men ingen art av dem så mycket som silltruten.
0: Okej. Okay. Och det beror på brist på sill?
1: Nej, det beror. Man tror att det kan bero på att de övervintrar i Nordafrika och ända ner mot Niger, alltså floden. Och att där används fortfarande väldigt mycket pesticider.
0: Aha.
1: Nu hade vi en fågel till, en kaja som pratar.
0: Ja, kajor är det ingen brist på. Det är gott om kajor. Och vi har nu solen i plyter rejält här där vi sitter mellan Hebre och Laggården. Och det ligger virke och grejer där.
1: Ja, jag misstänker att den här trailern som byggdes när stora båten skaffades, så den har man frångått och nu mera härbärgerar man stora båten på varv istället.
0: Aha,
1: så att kanske den har blivit ett virkesförråd.
0: Ja. Funkar ju som det också.
1: Den gör ju det. Den är ju inte den smidigaste om man säger så.
0: Nej.
1: Man hakar den inte efter en personbil heller. Men.
0: Nej.
1: Men som sagt, den här gården här hörde ju till de kanske förmögnare skärgårdsgårdarna eftersom man hade skild laggård och skilt stall.
0: Just
1: förutom så. Att man då hade lite andra sådana här nödvändiga hus med.
0: Mm.
1: Det som jag inte har hittat rester av här är smedja.
0: Men det fanns säkert.
1: Säkert, men förmodligen gick det väl med den som med många andra smedjor att den brann upp.
0: Ja. Och så har vi mer såna här ståtliga hamlade träd. Är det en björk det där också? Eller är det en
1: hör
0: ask?
1: Du, det är nog askar.
0: Det är ask det där, just det.
1: Askängarna på något. Men tyvärr så har de ju drabbats väldigt hårt av askskottssjukan. Men här finns nog sådana som fortfarande har liv och det är ju väldigt trevligt.
2: Just det. De är ju kvar vid Nåte och Tua, var är ni exakt just nu då?
0: Vi sitter här fortfarande, viss träsmak i ändan av att sitta på en stor kraftig stubbkubbe som Jörgen förtjänstfullt konka hit. Men du sitter och tittar på humlor nu.
1: Ja, absolut. Det är ganska många i farten här. Och den här årstiden nu så är det ju de här drottningarna som har övervintrat. De är nu ute och tankar och så är de ute och letar efter sin boplats som de ska etablera för att bilda en ny kull. Ett nytt litet samhälle.
0: Så de jobbar hårt nu. Har du en myra på
1: det? Ja, det var nog en myra.
0: Vi kom inte undan myrorna. Hur vi än försökte. Men vi var inne på att prata också om det här med de här hamlade askarna här som du sa har farit väldigt illa av askskottsjukan.
1: Ja, det var ju så att mellan 98 1998, 1998 och 2000 så hade vi ett sånt här EU-finansierat projekt där vi restaurerade vissa av de åländska lövängarna. Restaurering av lövängar i skärgårdsmiljö som det visst hette eller någonting åt det hållet. Och vi hade ju massor med gamla hamlade askar på många av våra reservat som var så totalt övervuxna, hade inte rörts på 50 år. Och de där ville vi ju återföra till den forna glansen, så att vi hade ju ett återhamlingsprogram kan man väl säga. Där vi öppnade, det var på Herrön, det var på, här på Nåtö, det var på Ramsholmen, det var på Espholm och det, vi hade också på några andra lite mer koncentrerade punkter. Så att vi hamlade säkert ett par tusen.
0: Oj.
1: Och det var ju askar och det var björkar. Och mycket av björkarna så var så pass långt gångna att vi också nyhamlade sådana här som var i 10 centimeters klassen ungefär. Mm. Så då brukar man börja hamla björk när det begav sig att man skulle ha dem till lövtäckt. Men just i det taget så började askskottssjukan dyka upp och jag hade nog diskussioner med fackfolk om det här, men de visste inte riktigt hur man skulle göra, men till slut så konstaterades det att det är ju nog så att den här askskottssjukan den går in i löven.
0: Aha.
1: Så att det är ingen fara med de där snittytorna. Det som vi nog inte tänkte på, den där personen inte tänkte på, det var ju det där att när man hamlar ett träd så utsätter man trädet för en enorm stress tillika.
0: Mm.
1: Och då blev de ju extra mottagliga oavsett om det var så att det angriper de där snittytorna eller löven. De blev mer mottagliga antagligen av den här svampsjukdomen som det är. Så att det var en dålig kombination som egentligen bottnade i både det där att vintrarna hade försvunnit nästan så att det blev varmare och sen också lite klent kunskapsunderlag.
0: Mm. Men alltså östra, sa du östra ängarna?
1: Jo.
0: Som är hetåt.
1: Jo.
0: Där sa du, det finns nästan inga gamla askar kvar som lever.
1: Vi hade en väldigt fin grupp med askar där som vi återhamlade och det tog sig väldigt fint. Och det gick så långt att vi hamlade dem en andra gång på de nya skotten. Men sen slog den där askskottssjukan till och nu tror jag nog att nästan allihopa där är döda.
0: Asch.
1: Det var säkert ett hundratal askar där som bildade en väldigt fin sammanhängande helhet.
0: Mm. Men hör du, det blir ju en väldig förändring av ett sånt område då stora gamla träd dör.
1: Jo, visst är det.
0: Det blir som en helt ny personlighet på.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det är alltid trist det där man är ju van vid att se ett landskap utifrån, inte bara marken utan träna gör väldigt mycket till.
0: Mm.
1: Och har man sett om det träna som gamla, ska vi säga, gamla kära möbler i landskapet som plötsligt försvinner så känns det lite.
0: Mm. Men gör man så då att man alltså kan starta upp nya träd som man hamlar?
1: Jo. Och det pågår ju hela tiden.
0: Mm-hmm.
1: Och nu får man ju då fundera lite på att ska man hamla askar överhuvudtaget. Men vi utgår nog ifrån det som vi nu har liksom lärt oss att en del askar tycks tåla den här svampsjukdomen.
0: Mm.
1: Och de kan visa symptom som sen går tillbaka.
0: Mm.
1: Och en del verkar inte drabbas alls. Och där är det ingen fara. Där måste ju funka oavsett vad man gör med dem, tänkte jag säga. De är ju väldigt tåliga askarna annars. Men sen får man ju lite fundera på att ska vi utöka med att hamla mera björk? För björken hamlades ju väldigt mycket också förr.
0: Och än så länge finns det ingen sjukdom som har gått på björken på det viset?
1: Nej, tack och lov.
0: Mm. Kanske det är xylitolet.
1: Ja, det vet man aldrig. Nej.
0: Alltså, vildgissning, snillet spekulerar.
1: Hälsokost. Ja. Jo. Och, nej, men det finns ju alltid vägar att gå. Och det är ju det, trösten i det hela att alla askar angrips inte. Och det andra är att det finns en möjlighet att ersätta med andra arter. Även om det vart efter också verkar som om nästan alla trän har sina farsoter som de drabbas av. Men det är ju egentligen ask och alm som har varit mest utsatta.
0: Just det. Men att... Det är helt enkelt så då att precis som att vi människor, vi får ett virus och exponeras för det. Och sen så blir vi alltså mindre och mindre känsliga och till slut är vi immuna. Mm. Och det är samma sak då med askarna och askskottsjukan, att det kan gå så.
1: Nu verkar det så, ja. Jo.
0: Ja, det tar bara ganska länge då att få till såna här jättar igen.
1: Ja, det är ju sorgligt. Ja. Det är ju 100 år det.
0: Ja.
1: Åtminstone.
0: Ja. Ja. Det finns säkert folk som fortsätter vårda,
1: ja,
0: vårda gamla träd.
1: Ja. Och som förstår och uppskattar dem.
0: Ja. Nu har solen gått i moln.
1: Ja, och, men det är tillfälligt.
0: Och jag pillade just bort en myra från din kind. Den var på väg in i ditt öra.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, hur ska jag göra det här nu utan att du blir rädd och tror att jag håller på att anfalla dig.
1: Men, ja.
0: Så att myrorna har invaderat även denna fina plats. Och jag tror att det betyder att vi tar vapp nu.
1: Det gör vi det. Ja. Och så får myrorna klara sig utan oss.
0: Ja, och du ska elda brasa idag?
1: Japp.
0: Hur säkert då?
1: Jag tror nog att det är väldigt säkert, för den platsen är omgiven av åkermark. Det finns inga torrt gräs där. Den står mot en stengärdsgård och jag har en kubikmeter vatten i en tank som jag kan koppla traktorpumpen till. Så det ska mycket till om det händer någonting.
0: Ja, det låter tryggt. Då får jag önska dig, Jörgen, en riktigt god valborg och en fin första maj. Och sen kommer inte vi knappast att höras något mer i det här sammanhanget i alla fall.
1: Nej, det är lite sorgligt tycker jag. Men å andra sidan så önskar jag dig även ledes. Och sen önskar jag dig också sen en väldigt innehållsrik och trevlig pension.
0: Tack för det.
3: Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: I onsdagens cupmatch där IFK Mariehamn slog Pujo från Helsingfors med 3-0 fick inte mindre än 7 spelare fostrade i IFK Mariehamn speltid. Leo Andersson, Milton Jansson och Amir Oylok startade matchen medan Algot Fyrqvist, Rasmus Holmberg, Ola Melander och Arvid Lundberg hoppade in i den andra halvleken. Dessutom gjorde Fyrqvist och Melander sina första A-lagsmål under matchen. Efteråt fick vi träffa Algot Fyrqvist, Rasmus Holmberg och Milton Jansson där vi först hör Fyrqvist berätta om känslan när han satte 2-0-målet.
1: Ja, det kändes bra. Kul att få komma in och göra skillnad direkt. Det känns roligt att få näta första hemmamatchen också.
2: Ja, beskriv målet.
1: Ja, ser Luke komma på kanten, springande, så är yta i mitten. Löper jag in där, får en riktigt bra passning och så är det nästan att lägga in den i öppet mål.
2: Hann du tänka någonting att, oj, om jag missar det här?
1: Knappt, det var bara lite på sina instinkter och lägga till en bredsida.
2: Milton då, du och Rasmus, ni har ju era A-lagskontrakt. Förra säsongen så blev det några inhopp i ligan och några kuppmatcher i år. Två kuppmatcher, då var ju tvungen att kliva av idag. Hur är det att vara med A-laget?
3: Nej, men det är väldigt roligt. Det är professionellt. Jämfört med ungdomslagen och ja, jag tycker vi har en bra grupp. Och det är kul varje dag.
2: Vad är den stora skillnaden att gå upp från ungdomsfotboll till elitverksamhet?
3: Ja, det är väl nivån, var vi lägger standarden och tempot och kvaliteten.
2: Har det kommit några så här aha-upplevelser från när du spelar med elitspelare? Om, ja, det handlar inte om bara vad man gör på planen utan du ska egentligen leva som det 24-7.
3: Nej, egentligen inte. Så jag har haft koll på A-laget sedan tidigare. Så jag har varit väl medveten om hur det är här och så. Så nej, egentligen inte.
2: Rasmus, du fick göra ligadebut. Förra året 3 inhopp i ligan, 2 kuppmatcher. I år hade det blivit 1 inhopp och 3 kuppmatcher. Hur har det varit så här långt för dig?
4: Nej, men det rullar på. Det känns bra. Vi har en bra balans med att nu både får spela med A-laget men sen kan vi också spela med akademin. Så det är bra.
2: Hur ser det ut träningsmässigt då? Främst för dig och Milton, är det liksom 100% med träningar med A-laget och sen matcher med akademin?
4: Ja, det ändrar lite med tid. Vi går ju då båda i Lusse. Så det beror på helt hur många ämnen man har. Men jag går på som 4 år då. Så jag klämmer väl in cirka 3 träningar i veckan. Och så har jag 1-2 med akademin då.
3: Jag tränar fulltid nu för tiden. För mina lektioner är klara och jag tar studenten nu i vår.
2: Då får vi säga grattis till dig också.
3: Tack så mycket.
2: Allgott då. Det har blivit lite cupmatcher för dig. Första målet kom idag. Hur ser din fotbollsvardag ut?
1: Ja, men jag tränar nog till vardags helt med akademin. Sen så ibland kanske om jag har tid med skolan och så får jag hoppa med A-laget och ta en träning här och där. Men det är väl mestadels har de här tillfällena kommit nu med på matcherna när de behövt förstärkning.
2: Idag spelar ju 7 stycken egna IFK-produkter i den här matchen och det är ju några som är äldre än er, Arvid Lundberg, Leo Andersson. Visar det ändå, ger det liksom tro och hopp om att man kan ta en plats i A-laget?
3: Nej, men varje dag på träning så målet är ju att på lång sikt slåss om en plats i startelvan. Och ja, jag tycker väl, det finns väl bevis på att det går med Micke, Leo och så vidare. Så ja, det är något man kämpar för varje träning, varje match.
2: Rasmus, mittfältare, om du beskriver dina styrkor, vad säger du då?
4: Ja, alltså jag gillar att ha boll. Jag vill ha bollen hela tiden. Och så ska jag väl säga att jag har bra spelförståelse och teknik.
2: Milton, lite halv konkurrerar med Rasmus va? Dina, på mittfältet, dina styrkor.
3: Ja, jag skulle säga att jag har en väldigt bra högerfot, väldigt bra blick, bra känsla och är väldigt trygg när jag dribblar med bollen.
2: Och Algot, anfallare, fick vi se prov på idag då. Dina styrkor?
1: Jag skulle säga att jag är jag ska kämpa ganska mycket för laget. Tar mina löpningar och sen ska jag säga att jag är ganska farlig när jag får chansen.
2: Vad har du för dröm med ditt fotbollsspelande?
1: Ja, det är att komma så långt som möjligt. Champions League.
2: Och Milton?
3: Nej, men jag tar det dag för dag. Så får vi se. Långt i norr. Såklart hoppas man på höga höjder.
0: Det sa Milton Jansson. I inslaget hörde vi även Algot Fyrkvist och Rasmus Holmberg. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

0: Det klubbades en ny ordförande för Öspelens supporterklubb på Åland, ÖSPÅ, nu i inledningen av maj under föreningens årsmöte. Det är Mia Påvalls som kommer att axla rollen efter Leif Salmén som satt på posten i 14 år. Men övergången, ja, den har varit på gång under en längre tid. Du hör Mia Påvalls.
1: Det var väl ett drygt år sedan, mellan ett år och två år, så började Leif säga att nu kanske jag har gjort mitt. Och som med så många andra ideella föreningar, så att hitta frivilliga kan ju vara ganska svårt. Och då tänkte jag att eftersom jag då är sjukpensionär så har jag kanske den tiden. Så började vi diskutera lite, Leif och jag, och han informerade vad kan det vara för saker det handlar om, vad ska han göra. Så då tyckte jag att det var ganska skönt att ha honom med så lång tid som jag har haft. Så att det bara blev så.
2: Hur började man att närma sig med frågan om du skulle bli en ordförande?
1: Egentligen så var det bara att han, Leif då, sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen så där. Så att jag erbjöd mig själv, och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var jag nog på mina villkor.
2: Ville du det då? Bli ordförande?
1: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med i OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
2: Vad är det som du har intresse för? Självaste idrotten eller supporterskapet?
1: Supporterskapet måste jag väl ändå säga att det är det som jag har varit under hela mitt äktenskap, så har jag fått vara supporter. Idrottsmässigt så är jag inte någon aktiv på det viset. Och supporterklubben, så det är ju mycket annat också. Det handlar ju inte bara om att stötta vid ett speciellt tillfälle. Det handlar ju också om att under en längre period få in pengar så att man kan stötta hela Öspelstruppen som åker. Så att det är inte bara Marcus som får glädje av att jag är. Men det är han som har gjort att jag är en supporter.
2: Marcus Påvalls, skytten, är din
1: yes.
2: man då, bara för att vara övertydlig.
1: Ja.
2: Vad känner du att du kan bidra med som ordförande?
1: Utan att vara oförskämd, så det är ju bra om man är lite yngre också. Att som det har varit nu, så både Totte som var före Leif och Leif börjar bli till åren. Jag är i alla fall bara 50 nu, så att jag tror att det är ganska bra att det kommer någon som är lite yngre och ser kanske på ett annat sätt. Så att jag hoppas att jag ska bidra med lite ny input också från andra idrotter. Det är mycket golf som Leif håller på med, som han är otroligt insatt i. Jag kanske har mer volleyboll och skytte, eftersom Marcus då är före detta volleyproffs, ska jag väl säga. Så att då är det ju bra att man har flera olika idrotter.
2: Men du säger att det är bättre att vara yngre. Har du tankar på hur du ska förändra?
1: Nej, det kan jag inte säga. Utan det vi har konstaterat är ju att det är svårt att få nya medlemmar. Det är svårt att få någon som kommer och vill sitta med i styrelsen. Idag så är alla så upptagna med sitt.
2: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
1: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare, får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara och supporta andra idrotter. Så att det är en stödjande roll, mycket psykiskt, att man är där och visar upp att man hejar på någon, men också ekonomiskt. är det, vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
2: Har du några siffror?
1: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag. Så att allt som kan få ner individens kostnader är bara hemåt.
2: Du nämner ju att det är svårt att få in medlemmar till föreningen. Om vi tittar på årsmötet som var, så var vi inte ens 10% av föreningens medlemmar som var på plats. Det var 13 av 155 föreningar. Brukar det se ut så?
1: Ja, tyvärr. Det var faktiskt 2 mera senaste årsmöte vi hade. Det handlar lite om var vi är, och vi tänkte som just då i fjol, så, eller förra gången, så var vi på det här nya Åland Gymnastics. Och då tänkte vi att det är ju en ny lokal, det här är intressant, men trots det var vi bara 15. Så att det är jättesvårt, att vi måste fundera vad kan vi locka med på själva årsmötet för att få flera dit och lyssna. Och jag tror att bara man kommer dit, då kanske man är intresserad och kan komma, men den där idén kanske man kan gå vidare med. Men man måste få dem på plats.
2: Det görs ju även en öspelstidning inför varje öspel, och pengarna som ni får in då via annonsintäkter, det går oavkortat till de olika tävlande. Men när man läste i Ålandstidningen så verkar också det vara rätt kämpigt.
1: Absolut. När jag till senaste öspelen så ringde jag till samma som jag hade ringt föregående omgång, och det var väldigt många som tackade nej för att det var ekonomiskt för svårt. Och fast det inte rör sig om jättestora summor, så allt, för allt vi kan få är ju jättebra. Får vi en 50-lapp tackar vi för det, får vi 1500 så är vi ännu mer nöjda förstås. Men har man som företagare tufft, så kanske man inte vill sätta en drygt 100-lapp. Det kanske låter lite, men har man ansträngd ekonomi så behöver man alla pengar själv. Och det var inte bara jag som tyckte att det var svårt att jaga annonsörer. Leif och Diana Lindman, som har varit de storsäljarna, de har sina kontakter och de har hållit på så pass länge. Så att vi fick ändå väldigt bra. Försäljningen var jättelyckad ändå med tanke på hur det såg ut.
2: Har ni gjort någon analys av vad det kan tänkas bero på?
1: Inte annat än det ekonomiska läget som samhället är idag. Man kan ju gå till sig själv hur ens egen ekonomi har ändrat under de senaste 5 åren. Så det är klart att vi förstår ju att företagen säger nej. Det är synd. För om man tänker öspelstidningen, de pengarna som vi får där, så går ju till alla.
2: Att det då är färre företag och personer som väljer att vara en del av och sponsra och delta i de här annonserna, är det tecken på att öspelen kanske inte intresserar lika mycket som förr?
1: Alltså det har ju tyvärr varit så med öspelen att den deltagande ön får bestämma lite vilka idrotter det har varit. Om man tänker på här på Åland, så har ju volleybollen varit enormt stor, och det är också en otrolig publiksport. Och den har varit borta nu nästan 10 år. Volleyboll är ett stort lag. Det finns många anhöriga. Det är många som liksom tangeras av volleybollen. Och om den inte är med, så lockar det ju mindre också att sponsra. Så visst är det till en del att många har tappat intresse för öspelen för att det har varit som det varit. Men jag tror inte att för deltagarna, att de tycker fortfarande att öspelen är en jätterolig tävling. Du skapar kontakter för livet. Jag hör ju hemma på Marcus när han pratar. Det är fortfarande killar som har spelat volleyboll med för 20 år sedan, och nu kommer det nya inom skytte. Hur han har kontakt med dem via sociala medier. Så att jag tror inte att deltagarna tycker att öspelen har minskat i intresse. Men jag tror att för allmänheten kanske det tyvärr har varit så.
2: Har du någon fix?
1: Försöka få hitta öspelen så fort som möjligt.
2: Till Åland?
1: Japp. För det är klart att det livar upp och då blir man igen. Just ja, men det här är ju jätteroligt. Vi har ju försökt få det. Men sen Norpa Gotland här emellan, så att vi får se nu då hur det ser ut. Det är ju ganska långt fram i tiden innan Åland är aktuellt. Men jag tror att det är någonting som lyfter öspelen som så, men supporterklubben framför allt.
0: Det sa Mia Påvalls, reporter här Johan Ågren.

0: organisationen Ship to Gaza Sverige hoppas att den nordiska seglatsen med fartyget Handala 2 ska sätta ytterligare press på regeringar att agera kring situationen i Gaza. Det säger organisationens ordförande Jeanette Escania från Svenska Vänsterpartiet inför stoppet i Mariehamn den 26-27 maj. Handala 2 besöker flera städer i Sverige med stopp också i Norge och Danmark, och enligt Escanilla är det första gången den nordiska Ship to Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
1: Det här är ju ett unikt historiskt samarbete mellan Ship to Gaza Norge och Danmark, och att vi samlas alltså Norden för att segla till Gaza. Och vi har en nyköpt båt och den har vi förberett för att kunna besöka de här tre länderna och sen vidare ner till Europa och sen till Gaza. Och anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju på uppmärksamma situationen i Gaza, framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd. Men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge. Och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom. Och att det någon gång måste det ta slut. Och vi har ju lovat att fortsätta tills blockaden är hävd.
2: Ja, precis. Ni beskriver den här resan som ett försök att bryta blockaden. Hur ser ni på riskerna med den här typen av aktioner? Det har ju varit en del tidigare incidenter kring flottiljer till Gaza.
1: Precis. Jo, men riskerna finns ju alltid. Liksom. Men riskerna är större liksom, om vi inte gör någonting. Och att så många människor i Gaza lider av det här fruktansvärda liksom våld och att palestinierna mördas liksom, det måste få ett slut. Det är därför vi ser att vi har ju internationella lagar och med oss för att kunna göra detta på internationellt vatten, och vi ser mer och mer att det är så många som vill göra sådana aktioner. Och vi har ju gjort det här sedan 2010. Och jag menar, liksom, vi är vanliga människor som är beredda att göra något konkret. Och på det sättet också försöka få till våra regeringar att agera. Det är inte bara liksom... Vi kommer att sluta när blockaden är hävd och att våra regeringar gör något mot Israel och inte accepterar liksom att man begår sådana brott mot människor och barn och kvinnor.
2: Som du sa, ni har flera stopp planerade. Mariehamn är ett av dem. Varför har ni valt att lägga till just här?
1: Alltså vi ser det som en viktig del av stödet som Palestina har. Det finns rörelser där och i hela landet. Och det finns väldigt mycket stöd för att ta emot båten. Vi har pratat med människor därifrån och därför vill vi absolut visa oss och att människor får möjlighet och se båten och stödja oss och uppmärksamma.
2: Vilka lokala organisationer har ni pratat med här?
1: Åland för Palestine bland annat. Och människor, aktivister och rättvisaktivister och så vidare. Så det är Palestina-grupperna, det är... Jag vet inte riktigt om de finns där, men det är många organisationer alltså över hela landet som förenas i det här och vill göra vad de kan för att ta emot båten och stödja oss hela vägen.
2: Hur finansieras de här resorna?
1: Genom insamlingar och det är det vi alltid har gjort, att människor bidrar Vi går ut med att vi behöver pengar till att köpa i första hand en båt. Och på det sättet så lyckas vi. Och det finns, vi är väldigt glada att det finns fortfarande liksom stort engagemang och solidaritet att bidra med pengar. Och det är små summor och lite större och de samlar vi. Och vi har ju funnits liksom så länge, sedan 2009. Så vi har alltid gjort så. Det är inget konstigt med det, det är insamlingar.
2: Vissa kritiker menar att den här typen av resor främst är liksom symboliska och inte leder till så mycket konkret. Vad tänker du om det?
1: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner, liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen. Och ja, det visar på att vi accepterar inte leva i en sån här värld där barnen mördas på det sättet och att palestinierna har gått igenom det här i så många år. Så att den här aktionen bidrar till att bryta tystnaden, till att kräva av regeringarna att agera.
0: Det sa Jeanette Escania. Efter stoppet i Mariehamn fortsätter båten via Stockholm mot den svenska västkusten genom Göta kanal fram till Lysekil under maj och juni. Reporter här var Axel Eriksson.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Team Fatta familjen önskar dig riktigt varmt välkommen till ett fullspäckat program med frågor från både småbarns- och tonårsföräldrar som undrar hur de ska lyckas hålla sitt sexliv vid liv. Hur viktigt är det ens att lycka? Och vad gör man om den ena vill mer än den andra? På plats för att hjälpa oss så har vi bjudit in två sex- och samlevnadsvirtuoser. Dels vår huspsykolog Malin Bergström. Hej.
2: Hej Patti.
1: Och så har vi en ny bekantskap för er Fatta familjen-lyssnare, nämligen socionomen, psykoterapeuten och sexologen Kalle Norvald. Tjena Kalle.
3: Hej på dig.
1: Du, ska vi börja med att reda ut det här med vad gör en sexolog?
3: Jag som då jobbar med psykoterapi jobbar ju då med samtal om sexualitet. Träffar människor som har olika problem och utmaningar i sin sexualitet och vill inte ha det. Mm. Så då använder jag mig av psykoterapi för att liksom jobba med de spörsmålen. Men sexologer finns ju också inom medicin, till exempel läkare och sjuksköterskor och omsorgspersonal, men också inom skolan i form av lärare och elevhälsa.
1: Ja, vi har fått en hel del frågor som handlar just om den här längtan efter mer närhet till sin partner, att det finns en obalans när det kommer till sexlivet. Den ena kanske vill ligga mer än den andra. Och därför tänker jag, Malin, osökt på lust. Vad styrs den av?
2: Visst är det ett spännande begrepp. Det är liksom, någonstans startade väl den moderna psykologin med libidon och lusten hos Freud.
3: Verkligen.
2: Och så, ja men det är ju förstås inte någonting som hör hemma i liksom duschen eller sängkammaren, utan det är ju någonting som i bästa fall hela livet ska liksom färgas av någon slags lust. Och en sexuell relation är ju inte någonting som är på av när man ska ligga med varandra, utan det är ju någonting som genomsyrar precis allting. Alltså hur, om vi har barn då, hur är vi föräldrar tillsammans? Hur relaterar vi till varandra intellektuellt? Vem gör vad? Hela serven liksom. Mm. Men det är ju någon dimension som vi alla längtar efter, det här skimret som lust består av.
1: Men om vi ska titta på statistiken då, hur ofta ligger småbarnsföräldrar i genomsnitt i Sverige idag?
3: Det beror ju också på hur man definierar själva liggandet eller sexet. Om vi tänker oss i en heterosexuell kontext att det ska liksom vara penetrativa samlag, så finns det vissa studier, om vi pratar om populationen i övrigt, att det är ungefär en gång i veckan. Men man ska inte stirra sig så mycket blind på siffror tycker jag, utan det är ju mer upplevelsen och känslan. Att mår man bra av en gång i månaden, ja men då mår man ju bra. Så det här är ju förstås alltid något som man behöver titta på från par till par.
2: Mm. Men tror inte ni att majoriteten av befolkningen, särskilt småbarnsföräldrar, tror att alla andra ligger mer än de själva?
3: Övertygad. Det tror jag är en jättevanlig tanke. Så, ja, men de där ser så lyckliga och kåta ut, så varför är inte vi det? Och så jämför man sig och så drar man det kortaste strået och då blir ju lusten ännu mindre. Eller man kommer mindre i kontakt med den i alla fall, för då kommer ju den här pressen tillbaka. Så jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Mm. Absolut.
1: Och jag tänker också att det kanske inte är så lätt alla gånger att få till det som tonårsföräldrar heller, till exempel i lyhörda hem.
3: Nej, verkligen.
1: Men hur orolig ska man vara för att visa sina småbarn eller tonårsbarn att man som föräldrar har ett sexliv?
3: Att barn ser ens föräldrar visa ömhet i relation till varandra, att man pussas, att man kysser varandra eller kramas, det mår barn bara bra av att ta del av då och då.
2: Det där tycker jag är spännande, Kalle, för finns det inte en, jag vet, men det är så otroligt hämmande att tänka att ungarna ska höra och se en, därför att det är så, en sexuella jag är så skilt från ens föräldrar jag som
3: Absolut.
2: Är så jäkla präktig.
3: Ja.
2: Men någonstans så finns det ju en, alltså ömsesidig lust är ju, det är ju glädje, det är ju liksom kraft. Och att, att den finns närvarande i ett hem, det är ju egentligen något fantastiskt.
3: Jag håller helt med. Och jag tror att du också sa ett nyckelord i sammanhanget. Det är ju det där med hämmande. Att vi tänker att barnet tar så skada av det, och det gör de inte. Om de liksom hör ett stön eller hör att det händer någonting i rummet bredvid, så kommer ju inte ett barn, om vi låter säga en 5-6-åring, fatta kanske exakt vad det är som sker. Och då kanske barnet visst kommer in och ser någonting som den kanske nödvändigtvis inte behöver, men då får man väl prata om det. Att man också...
2: Whoops!
3: Ja, och det händer ju. Och det kan ju också, som sagt, igen vara hämmande som gör att man inte gör någonting överhuvudtaget. Men man är så rädd att prata med barn om sexualitet, och det tycker jag är lite synd.
2: Alltså tanken att ens unge ska mötas av en låst sovrumsdörr.
3: Ja.
2: Den, gud, hur skulle det vara? Och så låter det bara... Mm. Alltså, men den skadan som den rädslan gör på att man tappar kanske någonting som är ett kitt mellan dig och mig... Det är ju som en förlust liksom, för hela familjen.
3: Så det tror jag med.
2: Det där är lite synd, att det blir så jäkla hämmande.
3: Ja.
1: Mm. Hör ni, Malin och Kalle, vi är definitivt igång. Och innan vi borrar oss ner i några av alla mejl som har kommit, så påminner vi också dig som lyssnar om att ställa frågor till oss om dina knepigheter i föräldraskapet. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
4: Familjen.
1: Vi har fått en fråga som innehåller både känslor av press och frustration. Så här skriver en anonym kvinna.
5: Hej. Vi kämpar med olika sexlust och syn på kopplingen mellan den emotionella närheten, tryggheten i vardagen och det sexuella. För mig har det blivit en press och för min partner en frustration. Jag behöver andra saker för att gå igång än vad han gör. Hans föreställning om att vi ska ha lika passionerat, obegränsat sex som vårt första halvår tillsammans känns för mig orealistisk. Men hur ska det bli lite mer spännande mellan matlagning, tvätt, nattning och lekstunder? Vi har en dotter på 6 år, men vi har inte haft ett fungerande sexliv på fler år än så. Hälsningar, anonym kvinna.
1: Vi tillägger här också att mejlet är inläst av någon annan än den som har skrivit mejlet. Mannen längtar alltså efter samma sex som de hade under sitt första halvår tillsammans. Så för henne är det här då helt orealistiskt. Vad tänker ni kring det?
3: Nej, men det här är ju en superduper vanlig formulering när jag har småbarnsföräldrar i min terapisoffa. Att man vill tillbaka till hur det var sexuellt innan barnet kommer. Och då brukar jag faktiskt vara ganska fräck och säga att det kan vi ju glömma. Mm. För livet ser inte ut som det gjorde innan. Delvis så har man ju blivit, då, i det här fallet har man blivit 6 år äldre. Man har ett barn att ta hand om. Man har förändrad vardagsrutin. Och verkar också som att det har uppstått en frustration och en press som kanske inte var då. Så här handlar det om att hitta realistiska förväntningar utifrån dagens förutsättningar. Och det kan ju också komma med en sorgeprocess från den som känner frustration. Och då behöver man ju jobba med det också. Så det är liksom många processer samtidigt.
2: Men kan du inte hålla med, Kalle, att när man lyssnar på det här brevet så får man ändå en... Eller jag får åtminstone, jag kan verkligen förstå honom. Därför det är en jättelång period som de inte har haft vad hon beskriver som ett fungerande sexliv.
3: Mm.
2: Det låter påvärt och deppigt, det är klart att han längtar tillbaka. Och det härliga är ju att han längtar tillbaka till det de hade.
3: Absolut.
2: Och inte ut och iväg. Liksom.
3: Det är ju ett annat alternativ förstås. Men det här låter som att de verkligen längtar.
2: För det är någon slags gåva att få den där... Ja, men tillsammans tänka tillbaka på det där som sprakade och smällde.
3: Liksom. Det är det jag menar med att man behöver jobba med flera processer samtidigt. Jag brukar ju inte jobba med att så här skuldbelägga den som längtar. Tänka det är onödigt och kontraproduktivt. Utan jag tänker att det är viktigt att också sätta ord på det. Att säga, jag hör att du längtar. Min erfarenhet är i liksom relationer där det är en man och en kvinna där ena vill mer än den andra i de här sammanhangen. Det är inte så ofta att det liksom är själva sexuella handlingen i form av penetration eller samlag man saknar, utan det är just närhet, bekräftelse, initiativtagande, relationen, att det är det man längtar mer efter än liksom en utlösning. Och då brukar jag ju prata väldigt mycket om så, okay, men hur kan man få in en relationell lust i högre utsträckning? Hur kan det liksom få in det här skimret som vi pratade om inledningsvis i form av lust också utanför sängkammaren eller var man nu har sex någonstans?
1: Ett ord som kommer till mig, och det kanske är helt fel det här, men det är att alltså jag kan uppleva i den här beskrivningen att det kan bli en väldig maktobalans i relationen. Mm. Alltså den ena drivs ju väldigt mycket av frustration och kanske till och med desperation. Och det är ju, det kan ju vara så starka krafter, alltså den här sexualdriften och längtan efter närhet som inte man liksom får tillfredsställt.
2: Mm. Och som i ännu högre utsträckning när vi utgår från det Kalle just sa, att det här handlar om en relationell lust. Det handlar inte bara om det här sista lilla steget i hela uppbyggnaden av att vi tar tid för varandra, vi ser varandra, vi intresserar oss för varandra, vi liksom skjuter in lite energi i det som är vi, bara du och jag. Och där, att gå längt efter det, att inte få det besvarat, det är klart att det gör att man hamnar liksom i någon slags underläge. Det är ju som att, liksom, vad skriver Strindberg, hänga sitt hjärta på, på dörren. På, liksom. Så att det tycker jag tycker det där med makt faktiskt är en ganska viktig grej att prata om i relationer.
3: Ja, alltså begreppet makt tycker jag är ett underskattat grepp när vi pratar om parterapi. För det är klart att det finns alltid en maktobalans. Jag kanske inte säger ordet makt i mitt terapirum, men jag pratar ju väldigt mycket om så här, hur blir den här dynamiken eller hur blir samspelet både i sexuella sammanhang eller bristen på de sexuella sammanhangen, men också i vardagen. Hur blir det när hushållssysslorna ska delas upp? Blir det så här, ja men jag får ju inte ligga så nu får du ta ut soporna. Det blir ju en destruktivitet som inte är lustfylld.
1: Det kanske blir lite spekulativ fråga det här nu, men kvinnan i mejlet skriver att hon behöver andra saker för att gå igång och betonar då kopplingen mellan det emotionella, tryggheten i vardagen och det sexuella. Vad kan det vara som han missar?
2: Men väldigt bra att hon vet vad hon behöver för att gå igång. För då kan ju hon dela det med honom. Om han har en större längtan efter dem, viet, i deras parrelation, så kan ju hon uttrycka sig kring det. Mm. Det är ju väldigt många av oss som inte har koll på det där, vad man behöver för att gå igång. Så har man det som har ju världens bästa öppning för att börja snacka. Och sen inte snacka bara utan agera på det.
3: Precis. Nej, men jag tänker att det här är också ett vanligt förekommande just pardynamik. Att en person kanske behöver en sexuell bekräftelse för att kunna ge en emotionell bekräftelse. Medan den andra behöver den emotionella bekräftelsen för att ge den sexuella bekräftelsen. Och det är det lite jag hör när jag lyssnar på inskriven här också. Att det är liksom lite olika ingångs... ingångar, punkt, i hur man ska få det här att funka. Och här är ju en underskattad lösning, den här berömda kompromissen. Jag träffar ju väldigt många par som är väldigt isolerade var för sig i det här. Att säga, ja men jag kommer inte kunna bekräfta dig emotionellt om du inte ligger med mig. Ja men jag kommer inte kunna ligga med dig om du inte liksom bekräftar mig som emotionell varelse. Och så är man så isolerad i det. Och då behöver man ju mig som tredje part för att liksom rucka lite på detta. Så här, hur kan vi göra för att ändå mötas på vissa sätt, så på de sätten som känns så bekväma som möjligt? I de fallen kan ju det låta som att, ja, eller en lösning skulle kunna vara att man veckodejtar. Och det har vi också en tradition att vi tänker att dejting måste liksom vara en avsmakningsmeny på dyra restauranger och vinpaket. Och det kan ju för sig vara väldigt trevligt det med. Men det behöver inte vara så stora saker, utan det kan vara att spela ett parti jatsi när ungen sover. Det kan vara att ta en kopp te med varandra och liksom sitta mitt emot varandra. Att man också liksom ruckar lite på de vardagliga rutinerna.
1: Så att helt enkelt satsa på att börja, alltså ett råd till de båda, börja med att veckodejta.
3: Ja.
2: Och inte så himla svårt att hitta någon plattform.
3: Nej.
2: Som, det kan ju vara lite roligare än Yatzy, känner jag.
3: Och jag älskar ju Yatzy, men det kanske är, då är mina egna preferenser i och för sig. Okay. Det finns många andra spel att spela. Men det är just att bryta den här lite individuella isoleringen, att också se att så här, men jobbar det här för relationen, att så här, ja, men nu kommer det vara lite jobbigt en period och det måste få vara okej.
2: Man känner sig, det är som pliktsex också, alltså man känner sig så fruktansvärt idiotisk i början, särskilt om man ska liksom svänga till det med någon liten outfit och det blir så pinsamt, men man måste ta sig igenom det. Det är liksom, man får räkna med att de första banden med 3-5 gångerna, ja, kommer vara awkward.
3: Verkligen.
2: Men man måste igenom det, och lite humor i de här stela, man är lite besviken, man sitter där med de där ljusstakarna och den där jatsin och bara, va. Man måste igenom det, garva åt det och sen kommer man igång.
3: Precis så. Och det brukar jag också vara jättetydlig med när mina par liksom börjar utmana sig i det här. Att så här, det kommer nog vara ganska dåligt i början, men låt det vara det. Jag brukar också vara så här lite halvklisch och säga att det finns inga misslyckanden i detta, utan det finns liksom möjligheter att lära sig. Jag är duktig på klischor. Men att det just är en viktig insikt att det kommer inte bli toppen och precis liksom skimret och regnbågar och chokladglass första gångerna, utan det kommer vara något helt annat, och det är också en lärdom som är viktig. Det är det jag menar med tidigare också, att så här, vi behöver vara realistiska i våra förväntningar, i att det kommer inte vara som för 6 år sedan när vi gör det nu, för livet är inte som det var då.
1: Ni har fått så sjukt mycket pepp, råd och tips, så att nu är det bara att önska er stort lycka till med veckodejten. Nästa mejl kommer från en frustrerad man som skriver så här till oss.
4: Hej, Fatta familjen. Vi har 2 barn, 5 och 8 år gamla, och vi har det bra. Men jag känner att det känns som ett logistikförhållande mer och mer. Det är inget pussande eller kramande. Vi går aldrig ut och äter eller gör något tillsammans utan barnen. Vi har haft det riktigt tufft med gemensam motgång, bostadsproblem som vi har och kämpat oss igenom. Men hon tar inga initiativ till att kramas eller bara sitta nära i soffan. Inget för att vi ska knyta oss mer tillsammans. Vi har inte jobbat på vår kärlek på 8 år, bara på familjen tillsammans. Jag älskar henne och jag tror att hon vill att det ska vara vi. Hon planerar inför hösten för familjen, men inga saker bara för oss. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ställer för mycket frågor så går det åt fel håll eller tas till fel. Känns bara som att jag vill mer än henne och vill ha mer närhet än hon vill.
1: Det gör lite ont i mitt hjärta. Han längtar efter närhet, upplever att han vill mer än henne. Hur ska han förhålla sig till det här?
3: Men det här tänker jag, har vi ett par som verkligen behöver någon form av familjerådgivning, tänker jag. Det här, när jag hör berättelsen, så absolut att närhet och intimiteten är en ingrediens de behöver prata om. Jag tänker också hur de som par hanterar svåra situationer. Jag menar, bostad är väl typ så här, nästan längst ner i Maslows behovstrappa, att man behöver någon form av trygghet. Och då är det klart att man hanterar den här otryggheten på olika sätt. Och här, han har ett behov av att kittas ihop med sin partner, och det har säkerligen hon också, men visar det på ett annat sätt. Så jag tänker att ett sätt skulle kunna vara från hans perspektiv att kanske ställa en fråga till henne vad hon längtar efter, för att se vad som skulle kunna hända då.
2: Han skriver, jag reagerar på det här brevet för att han skriver så mycket om vad han inte får, vad hon inte gör, och så skriver han att om jag tjatar så blir det inte bra. Men jag skulle vilja skicka med frågan till brevskrivaren vad han gör. Vad gör du? Mm. Och skulle du kunna ta den här bollen? Jag har så himla svårt att se att hon inte skulle gilla att du sätter dig nära i soffan och ger en puss på kinden när du kommer hem, köper en blomma, fixar den där romantiska middagen,
3: ta fram jatsutärningen
2: på fredag och chokladglassen.
3: Jajamän.
2: Alltså, vågar du det? Pallar du det? Eller, för det blir defensivt att prata mycket om vad jag inte får, och om du kan få tag på någon tråd av energi i dig själv att våga bjuda in, så tror jag att det upplevs som rätt sexigt.
3: Jag tyckte det var fint ordval att bjuda in, och jag tänker att det är ju så här fråga, och precis, det går ju verkligen krokar ihop med det som jag menar med att fråga så här, vad vill du? Att kunna bjuda in till ett sånt samtal tror jag kan vara väldigt lustfyllt på sikt. Inte på kort sikt kanske, eftersom det låter väldigt påfrestande för de båda. Men att bjuda in till samtal tror jag är en fin gåva till de båda.
1: Han skriver ju här, hon tar inga initiativ att till exempel vilja sitta nära. Ska han ta de initiativen?
3: Men jag tänker utifrån formuleringarna som finns i det här mejlet, så tänker jag att hon kanske just nu inte är förmögen att göra det av någon anledning. Eller någon, man skriver ju många här. Alltså två barn som är ganska små, bostadsproblem. Jag tänker att stress är ju den absolut största lustboven för oss generellt sett. Så jag tänker att hon just nu kanske inte har förmågan att göra det. Då under förutsättning att hon då är nöjd i relationen då. Att det kanske ändå finns förklaringar varför hon inte gör det. Det är för att hon är upptagen i huvudet med annat. Det finns inte utrymme för henne att ta de initiativen. Och ja, då är en lösning att han gör det.
2: Det här brevet uttrycker ju också mycket av den här känslomässiga längtan.
3: Utan tvekan.
2: Som inte handlar så mycket om att jag måste få ta henne. Utan det handlar om att jag skulle vilja sitta bredvid varandra i soffan. Jag vill gå ut och käka ihop. Jag vill återknyta till ett vi.
3: Verkligen.
2: Och det tror jag, ja, men det tror jag bidrar till att minska pressen, att ha den längtan också. Det gör ju en sårbar själv.
3: Verkligen.
2: Men det är svårt att det är lite en present att få att någon längtar efter att vara känslomässigt nära en kanske.
3: Vi som är uppfostrade som killar har ju en tendens att inte vilja vara så sårbara alla gånger. Och då liksom blotta sitt hjärta och sin längtan till sin partner kan ju ibland också vara ganska läskigt. Att det kommer ju då också med risk att bli avvisad, och det tycker ju inte en människa om att bli. Och då gör man det heller inte. Och då kanske man bara tänker på det man inte får, snarare att liksom uppvisa det man faktiskt får och det man själv gör.
2: Hur kan man göra för att våga det då?
3: Ja, så korta svaret är att bara göra det ändå och sen någonstans härbärgera obehaget. Jag tror på samtalets makt, och att kanske försöka prata om det och bli för läskigt bara två stycken hemma, så ta in en tredje part. Vi har ju tack och lov ett system i Sverige att vi har subventionerad familjerådgivning, och det är ett redskap som jag tror att för få använder sig av. Alltså att man får gå billigare ifall man har barn i alla Sveriges kommuner i terapi i x antal samtal. Det varierar lite beroende på vart man i landet bor.
2: Det är väldigt generöst.
3: Det är otroligt generöst.
2: Och faktiskt underutnyttjat på många håll.
3: Ja, under pandemin blev det ju toklånga köer till de här familjerådgivningarna, men nu finns de ju och står redo. Och då tänker jag att en inledning skulle ju kunna vara något i stil med att jag har ett behov av att prata om vår relation för att vi ska må så bra som möjligt. Kan vi göra det fast det är svårt? För jag menar, svåra samtal är lite av ett måste för att det ska kunna utvecklas och inte bara fortsätta på samma sätt. Jag tänker att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det här lite aktiebolagsarbetet när det kommer till familjevardagen. Så jag menar, jag själv har en 10-åring hemma och jag kan ju absolut ibland bara känna fotbollsträning, middag och sen ska det där packas och så gympakläderna. Så har han glömt det här på skolan. Okej, då måste hitta nya gummistövlar, och vart finns de då? Och så blir det hela tiden massa måsten. Och det är inte heller så upphetsande alla gånger, men det behöver ju göras. Och då behöver man någon, liksom, hjälpa den relationella lusten på att få ett utrymme.
2: Jag tycker också på att det är en väldigt stor skillnad om jag vågar prata utifrån en sårbarhet och säga jag skulle bara vilja liksom lägga armen om dig i soffan.
3: Ja.
2: Jag skulle bara vilja känna liksom att vi sitter nära varandra. Ja. Än att jag säger att jag tycker aldrig att du tar något initiativ eller du... Jag är liksom att man... Det är helt olika grej att prata utifrån sårbarhet. Ja, men det är sexigt. Det kan ingen stå emot. Nej. Om man inte är en liksom gnällspik som alltid är.
3: Nej, och gnällspik blir man ju av en anledning ibland. Att det också kan liksom vara ett försvar eller ett tecken på att det är något annat som stör en. Men då får man prata om det.
1: Då har jag framför mig ett mejl från en kvinna som undrar.
6: Hej Kalle. Hur ska man göra för att få tillbaka gnistan i ett förhållande? Vi har varit tillsammans i 10 år och gifta i 6. Vi har 2 barn i åldrarna 9 och 3 år som tar upp en stor del av vår vakna tid utöver alla andra måsten. Vi är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar oss på varandra. Hur ska man göra för att hitta tillbaka till varann och den gnistan som en gång funnits? Jag älskar min man över allt annat, men småbarnsåren tar knäcken på oss båda. Tack på förhand.
1: Kärleken verkar finnas, men småbarnsåren tar knäcken på dem båda. Och dessutom så har ju ingrediensen irritation kryper sig in i relationen. Vad ska de göra, Kalle?
3: Ja, irritation blir ju ingen människa kåt av, tänker jag. Så det låter ju helt rimligt på något vis. Men jag skulle vilja dela upp mitt svar i egentligen 3 olika portioner. Delvis tänker jag familjeperspektivet, jag tänker parperspektivet och jag tänker individperspektivet. Jag tänker att familjen behöver skapa struktur, och struktur och planering brukar ha ett ganska osexigt rykte. Men jag tycker att det är taskigt. Jag tänker att struktur och planering kan skapa utrymme för lust. Att man gör matsedel för veckan, att man storhandlar till det, så har man det liksom avklarat, att man tänker vad det är för aktiviteter vi har den här veckan, och så planerar man och packar de väskorna som eventuellt behövs för att liksom skapa utrymme för familjen att också göra mer lustfyllda saker tillsammans, då alla 4 i det här fallet. Med det så kommer också paret att få utrymme att göra saker tillsammans. Och igen så tänker jag att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det, att alla vakna sekunder går åt att liksom driva arbetet, familjen. Men att då också planera för partid. Sen behöver man också tänka sig att individerna i den här familjen behöver också skapa utrymme för att få sina individuella behov tillgodosedda. Det kan vara träning, det kan vara andra relationer, det kan vara egentligen har jag sett bara fantasingränser, och nu märkte jag att min fantasi satte lite gränser här när jag skulle ge exempel. Men att det liksom handlar väldigt mycket också om att tillgodose sina egna behov, för det är så lätt när man är fler än en person att liksom ge sig så mycket hän i alla andra, så man får inte glömma bort sig själv. Jag har outat mig själv redan tidigare i programmet att jag gillar klyschor, jag är duktiga på dem, och här ska ni få en till. Att den längsta relationen vi har i livet, det är den till oss själva, och den måste vi också ge näring till och jobba på för att orka med våra andra relationer. Så familjeplanering, nej det är ju preventivmedel, planera för veckan, för familjen, för relationen men också för oss själva.
2: Och jag var inne på samma sak, Kalle, för jag tänkte också att det är sexigt och häftigt. Det göder relationen.
3: Ja.
2: Att jag kommer hem och säger, nu har jag gjort den här grejen.
3: Ja.
2: Och det kan vara liksom något plane jag tog ett pass på gymmet.
3: Mm.
2: Men någon människa har jag väl sett, eller någonting har jag väl varit med om som jag kommer in med i.
3: Precis.
2: Lite energi liksom.
3: Ja.
2: Och det vill vi ha varandra, och det piggar upp oss själva. Och sen är det så lätt att hamna i det här uttråkiga tränandet som alltid är nutidens, samtidens.
3: Absolut.
2: Första go-to. Men gör något intellektuellt, herregud.
3: Ja, Jatsi. Det här kommer heta Jatsi-avsnittet. Ja, men intellektuellt också. Läs en bok. Lyssna på Sommar i P1. Ta en liksom fika själv eller med någon du tycker om. Det kan egentligen vara vad som helst. Men som vi också tar in sen i relationen.
2: Och är det inte den där distansen, är inte det ett av problemen när man har småbarn? Att man tenderar att vara där båda två och gå in och ut.
3: Ja.
2: Och den andra nattar, och så sitter jag liksom halv på spänn och lyssnar hur det
3: verkligen
2: går. Istället för att, okej, nu delar vi på det, och
3: ja,
2: så unnar vi varandra små utflykter till varandra.
3: Ja.
2: Det är någon solidaritet i det som egentligen är fin, men som baksidan av det är att det inte kommer in så mycket energi.
1: Brevskrivaren skriver ju att de är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar sig på varandra. Och här, det är ju en ganska gedigen lista. Mm. De ska satsa på struktur och planering och veckoplanering och partid och egen träning och kompisrelationer.
3: Varsågoda.
2: Tänker du att, det gör ju mycket energi i alla fall.
1: Att det ger energi.
3: Jag tänker att man måste skapa förutsättningarna. Och jag vet och har ju den erfarenheten själv också av småbarnsförälder att det är lite kämpigt med att liksom fokusera på det. Men relationer kräver arbete. Det kommer inte bara flyta på.
1: Vi har fått ytterligare ett mejl. Det här är inskickat av en kvinna som skriver.
7: Hej, min sambo är deprimerad. Han är vresig och har kort stubin, orkar inte hjälpa till i hushållet, inte ens diska. Vi har ett barn ihop och jag får ta hand om i princip allt samtidigt som jag jobbar 100%. För varje dag som går känns det som att vi glider mer och mer isär. Jag börjar ogilla honom och känna mig oattraherad. Det mest oattraktiva är att han inte orkar med vårt barn. Jag vet att det är depressionen. Men det finns inget värre än att se honom ligga där på soffan och scrolla medan vårt barn söker hans uppmärksamhet. Min sambo har ett stort behov av bekräftelse och kärlek, men det går inte ihop för mig när vi har det så här dåligt. Min egen pappa var aggressiv, så när sambo numera brinner av för minsta lilla är det en sån trigger för mig och jag drar mig bara mer och mer undan, vilket i sin tur gör saken ännu värre. Vad kan jag göra för att vi ska ta oss igenom den här svåra perioden? PS. Han har börjat prata med terapeut och tar antidepressiva. Jag har föreslagit parterapi, men han tycker att det är för mycket just nu. Med vänlig hälsning, anonym.
1: Ja, hon undrar vad hon ska göra för att hon och sambon ska ta sig ur den här perioden. Tänker ni här?
2: Det är ju ändå en vändning. Han har tagit hjälp, han tar läkemedel och han har börjat gå i samtal. Mm. Och det är ett första steg. Och inte så sällan är det ju då man själv håller på att gå i bitar, för då finns det lite utrymme. Hon har nog bitit ihop ett tag.
3: Verkligen.
2: Och jag förstår verkligen att han kan känna att han behöver ta hand om sig själv nu innan han orkar fixa relationen också. Men psykiatrisk vård i Sverige har idag skyldighet att ha ett anhörigperspektiv. Och det som hon kan ha hjälp av, det är ju att få stöd i sin roll som anhörig till en svårt sjuk partner kring vad är rimligt. Därför att lika viktigt när man ska tillfriskna från en depressiv episod som att man tar läkemedel, kanske man behöver det, går i samtal. Det är att man skaffar sig rutiner, att man kommer igång, att man får ljus på sig, att man rör på sin kropp, att man helt enkelt tar hand om sitt barn i de små stunder man förmår det och så vidare. Det där är absolut avgörande för ett tillfrisknande. Och som partner så är det där supersvårt. Ska man vara en tjatmoster och en liksom terapeut hemma som ska säga till sin respektive vad han ska göra, eller ska man backa från det där? Och där tycker jag att hon ska ta stöd både för sin egen del så att hon får tillbaka lite av sitt liv. Hon drar ju ett ganska tungt lass här. Men också, vad kan hon göra konkret för att backa honom men inte bli helt less?
3: Jag är inne på helt identiskt spår som Malin är, att så här, hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Ja, men det har skett. Ni är på gång. Sen vad den perioden landar i till slut, det vet vi ju förstås inte, för vi kan inte se in i framtiden. Men att han har tagit initiativet till att både inleda medicinering, gå i terapi, det tycker jag han ska fokusera på. Och att liksom inleda en parterapi samtidigt som det kommer nog inte vara gynnsamt, tror jag. Utan jag tror att det är superbra att han tar hand om det på det sättet han som han gör just nu. Sen tycker jag att man ska prata om att inom en framtid gå i parterapi också.
2: Men det kan också vara så att leva tillsammans med någon som är sjuk på det här sättet, som man dessutom har barn ihop med, det kan göra att man själv behöver stöd inom primärvården för att bara helt enkelt för min skull. Och i den hjälpen så kan det ju ligga en att jobba på en acceptans av att jag kommer inte få så mycket av honom nu. För att han är sjuk.
3: Mm.
2: Och han har fullt på att komma igång själv och tillfriskna. Så det är någonting som jag måste leva med den här bristen. Och jag måste ha någon slags tålamod i att hoppas på ett sen. Att nära mitt eget hopp. Eftersom hopp är något som dör hos den som är deprimerad.
3: Mm.

0: Men det där är viktigt för barnets skull, att det finns ett samtal omkring då, att barnet vet att det här är en sjukdom och den yttrar sig så här och det har du märkt, och nu tar pappa hjälp och ska bli frisk. Mm.
1: Stort tack, Kalle och Malin, för alla fina tips. Malin och Kalle, ibland så får man ju en känsla av att om man inte har ett härligt spännande sexliv så är det något fel på relationen. Är det så att, kan det vara så att vi har förskruvade förväntningar?
2: Svaret är ju ja och nej och kanske. Välkommen till mänskligheten. Det är inte liksom så att det finns ett kausalt samband, alltså fancy pansy ord för ett direkt samband med att om jag och min partner inte har sex så är per automatik en dålig relation. Nej, det är inte alltid så. För vissa par, ja, men inte för alla. Utan här är vi igen på det här med jämförandet och förväntningar, tror jag. Att så här, vad det är vi delvis definierar vad sex är för någonting, men också vad vi förväntar som lycka. Vad vi definierar för relation. Alltså det är så mycket som är så otroligt subjektivt som jag tror att många skulle tjäna på att kanske ta en funderare kring. Och framförallt om man är en person som är lagd åt det hållet, att man gärna jämför sig i hög utsträckning.
1: Vad tänker du, Malin?
0: Jag funderar på, när vi har pratat om det här med sex och lust i det här programmet, så har jag tänkt på hur ambitiöst många människor av oss lever idag med, alltså jag tänker på nya kök, alltså vår tolerans för att golven hemma är fula och gardinerna inte matchar kuddarna, eller att min outfit när jag ska cykla till jobbet är sämre än alltså, ibland kan jag tycka att vi lever ganska högt upp medelklassen i någon slags behovsstege och lägger väldigt mycket vikt vid, vi kan lägga vikt vid liksom hur grejer ser ut och ter sig och liksom det ska vara beröta i salladen.
2: Vilket privilegium.
0: Ja, och att det som är våra basala mänskliga behov, som att vi ska vårda våran lust och fundera på vad det är som ger mig liksom det där pirret i tillvaron och så. Det är liksom som att vi snackar mycket mindre om det än om de här lite yttre grejerna.
2: Ja, men jag tänker att det är mycket tydligare och det kan andra se. Och då blir det liksom lättare att så här visa upp, här är jag, än att liksom gå in till känslan någonstans.
0: Ja, det är nog det som egentligen jag är ute och far efter. Ja. Vad som syns och vad som pirrar in i tid.
2: Och det är väl också någonstans mer mätbart. Då är vi tillbaka till att vi människor gärna gillar det rationella snarare än det emotionella. Och så blir det emotionella mycket jobbigare, för det kan vi inte mäta.
1: Men om vi då ska söka oss mera mot det här pirret, men om vi är liksom drabbade av att kanske vi är lite hämmade och inte riktigt vet hur ska vi närma oss det här ämnet och hur ska vi våga prata lite mera med partnern om det vi längtar efter. Hur ska man göra då?
2: Jag vet inte om vi är hemma där. Jag tänker att vi är ovana. Alltså att kommunicera generellt sett. Jag träffar ju så mycket människor, det är ju säkert du också, Malin, som pratar om att kommunikationen ska bara ske naturligt. Och då brukar jag också även här vara fräck och säga skrota det här begreppet naturligt. Det är inte naturligt, utan det är någonting vi lär oss. Och det betyder ju också att vi kan fortsätta lära oss så länge vi lever. Och då är vi tillbaka på det här med att utmana obehaget, tänker jag. Att om vi då kan lära oss att kommunicera även om känsliga ämnen, om sexualitet då i det här fallet, så kan vi också prata om obehaget som uppstår. Att nu när jag säger de här orden så tycker jag att det börjar bli lite pinsamt. Det börjar fnittra, det känns knasigt.
1: Kan du skicka manualen?
2: Ja, men jag tänkte faktiskt precis i en konkret övning. Jag tänker ibland, alltid när jag är ute och undervisar för vårdpersonal, inom primärvården bland annat, så brukar jag prata om att de ska gå hem och göra en övning som jag kallar för russinansiktet. Att ställa er framför en spegel och så säger ni alla sexualiserade ord som ni kan komma på, och det kan man också söka sig fram i valfri sökmotor på nätet, och bara se hur man ser ut när man säger de här sexualiserade orden på könsorgan, sexpraktiker, lustar och så vidare. För att öka självmedvetenheten,
0: självmedvetenhet.
2: Tack, öka den. Titta vilket teamwork. För att annars blir man så otroligt självupptagen när man pratar om det. Hur ser jag ut och låter när jag säger de här orden? Ja, men de har i alla fall övat lite själv.
0: Jag kommer att tänka på, när jag var doktorand så satt jag

0: på en enhet där det jobbade mycket barnmorskor. Man bedrev utbildning för barnmorskor på den enheten. Och i det lunchrummet så fick jag träna på det som du säger nu.
1: Perfekt.
0: Alltså det är ju en yrkesgrupp som pratar om könsorgan och sexualitet.
1: Yes.
0: Hur, de är hur vana som helst.
1: Superdrillade.
0: Första året kunde jag ju inte käka.
1: Nej.
0: Jag var helt paff av det där.
1: Ja, och varför, ja, precis. Jag tänker att då kanske du reagerade på vissa ord som de sa. Och det är därför också jag titulerar den här övningen som russinansiktet. Det är för när alltså musklerna runt munnen eller runt ögonen, om man inte har supermycket botox, det börjar liksom skrympla ihop sig lite när man börjar reagera och tycka att saker kanske är lite äckligt eller obehagligt. Och när man då märker att det börjar dra ihop sig lite och så hör, ja, men då märker man att här har man ett obehag som man kanske behöver känna lite på.
2: Hörrni, jag tar till mig av råden när jag hör att vi behöver öva och träna på att bli bättre att prata om detta. Så stort tack, Kalle och Malin, för att ni kom.
0: Tack.
1: Tusen tack att vi fick vara här.
2: Johanna Larsson och Lovisa Haag var de som producerade dagens program. Det var Gustav Wilhelmsson som skötte tekniken. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Jag heter Patti Hansén. Ha det bäst.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi få höra ett reportage som är kallat Rödhamns landshövding, Ingemar Sjölund. Och där får vi höra om Ingemar Sjölund som flyttade ut med sin familj 1973 till Rödhamn och som lever på fiske med mera. Redaktör är Rolf Lindqvist och programmet är från 1983.
1: Men allra först, landshövding på Rödhamn, ja den titeln har Ingemar Sjölund numera. Han och hans familj greps av den så kallade gröna vågen för över 10 år sedan och flyttade ut till Rödhamn där de fiskar större delen av året. Titeln landshövding har han fått av seglarna eftersom han är något av en alltiallo på Rödhamn sommartid. Och Rolf Lindqvist har gjort ett besök på Rödhamn.

0: Ja, Ingmar Sjölunde bröt upp från sitt jobb som tullare för att föra ett friare liv. Fisket är familjens huvudnäring och livsfilosofin är att överleva, inte att fiska sjön tom. Men utflyttningen har inte skett utan svårigheter. Det verkar som ett behagligt liv, men fortfarande tvivlar familjen på om det blir kvar på Rödhamn i fortsättningen. Ålandstidningen tog upp utflyttningen i en artikel 1975 och då var Sjölund fortfarande tvivlande. Hur kom det sig då egentligen att du tog det här beslutet om att bryta loss?
1: Ja, det är en lång historia där, men jag vet inte om jag ens vill referera den i dagens läge.
0: Var du trött på ett regelbundet liv och det, ett normalt arbete så att säga?
1: Ja, om man säger normalt arbete, men det var väl det jag liksom tyckte om, friheten. Man ville bestämma själv vad man skulle göra, inte ha någon annan hela tiden och bota över sig. Så det var det där, den frihetskänslan som väl var största orsaken. Så man skulle få göra vad man ville, trodde jag.
0: Du fick familjen med på det här, din son och din fru. Hur upplever de det, tror du?
1: Och det i början så upplevde de det som enbart positivt, men nu har de börjat bli tvivlande. Frun i synnerhet har börjat liksom tycka att det är inget liv för henne mer.
0: Men du själv ångrar det inte?
1: Nej, jag ångrar mig faktiskt inte än i alla fall.
0: Om man tittar lite grann på vad ni har sysslat med här ute, hur skulle du karaktärisera ditt liv här nu, ditt arbete? Hur går era rutiner här? Ni är 7 månader här. Hur fungerar er dag? Berätta en dag.
1: En dag, ja. Ja, vi förutsätter att det är vackert väder först och främst. Så då om det inte är turistsäsong, det är ju fyra månader. Jag menar 4 veckor. Som man får räkna med turister. Men annars så fiskar vi ju då. Sista åren har blivit torsk. Och då lägger vi på kvällen och tar upp tidigt på morgonen och sen rensar vi och transporterar den till stan. Så fort den är klar och så räddar vi upp näten och så lägger vi nästa kväll igen. Vi fiskar med nät huvudsakligen ända till sena hösten, då byter vi till rävar. Näten är nämligen lite för dyra att lägga på sena hösten.
0: Och sen blir det också flundror ibland?
1: Det blir flundror bara den här juli månaden ungefär. För att då är det ofta för varmt, så då vi tänker ju på kvaliteten och inte på kvantiteten.
0: Blir du rik på det här fisket? Vi tog ju upp det kanske tidigare.
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det är nog ur hand i munnen ungefär. Man håller sig flytande. Det går runt, men inte mer.
0: Det är då fisket som är er näring, så att säga.
1: Det fisket vi lever av, ja.
0: Är det stora fångster ni gör?
1: Nej, det är väldigt moderata. Största fångsterna ligger runt 500 kilo. Och sen neråt då. Vi brukar vara nöjda när vi har var det 130 torskar, så vi var lagom, för det blir 200 kilo fisk. Det är lagom dagsfångst.
0: Hör du kallas ibland för landshövdingen på Rödhamn. Berätta lite om de här förhållandena, ägoförhållandena här. Vem äger det här nu då, det här länet?
1: Länet, ja. Själva Rödhamn och vidhängande holmar, 3 stycken. Så de är ju, har jag fått inlärt att det är statens holmar, men landskapet har dispositionsrätten. Det vill säga att de bestämmer om jakt och fiske och sånt. Om det ska vara fredat eller inte. Och så där.
0: Byggnaderna här?
1: Byggnaderna är statens.
0: Så det är ett lite märkligt förhållande. Det är lite oklart egentligen.
1: Det är lite oklart, ja. För jag har statens, okej. Men att staten, de hyr ju ut dem till någon. Oftast ideella organisationer. Men inte vet jag varför jag som privatperson fick hyra. Det har jag aldrig kommit underfund med.
0: Hur vet ni att ni ska klara er ekonomiskt på ett år sedan? Och ni är 7 månader här och sen kanske då resten av året i stan.
1: Vi måste göra upp en budget. Och det betyder det att vi har räntor, amorteringar, driftkostnader, levnadskostnader, skatter och den där andra skatten. Den där,
0: vilken skatt?
1: Den där svarta skatten. Den måste ingå i budgeten alltså. Den sista, den som refererar till skatt på obefintlig inkomst.
0: Och hur mycket ligger det här på nu?
1: För innevarande år är det på 57 500. Om det inte händer några olyckor förstås. Men att det är vad vi vet om. att det kommer att bli årets kostnad. Och det måste vi helt enkelt ta in för att vi ska hålla oss på noll. Nollläge så att säga.
0: Så det är inte på några stora inkomster som man lever på det här sättet på Rödhamn, utan det är kanske med små omkostnader?
1: Det är de små kostnaderna, ja. Låg levnadskostnad framför allt. För att det är bara knappt en tredjedel av levnadskostnaden går det här emot som i stan. Vi använder fisk och sådana saker man får i naturen och sådär.
0: Så det går att leva i
1: det
0: alla fall?
1: Det går att leva på ett annat sätt än att normer och paragrafer säger. Men att det kan man inte bevisa på något sätt annat än att de kommer och kedjar sig fast i vararm här. Myndigheterna som inte tror på det. Och hänger med ett helt år då, alltså märk väl hela året.
0: Och ser hur det är i verkligheten?
1: Och ser hur verkligheten är alltså. Då först kan man bevisa någonting.
0: Just nu är vi ju mitt inne i turistsäsongen och det betyder att du ses definitivt här av alla båtturister som kommer hit. Det kanske är en 40-50 båtar här idag som någon slags förvaltare här. Och du sköter det mer eller mindre på ett sådant sätt också. Det är ju som en gästhamn här.
1: Det har blivit så bara att det har blivit en gästhamn. Det anses som jag skulle vara någon sorts tillsyningsman av de flesta. Och att jag är väl avlönad för det. För det är skratt. Om jag säger att jag ingen lön här utan jag betalar hyra här, så då skrattar de och tror att det är en jävla stor skämtare.
0: Dessutom så sköter ni om byggnader. Och ni har tagit hand om renoverat byggnader och bryggor till och med.
1: Ja, bryggorna får du renovera varje år. Gratis och franco. Vi kan få material av lotsfördelningen om vi är snälla förstås. Men för det mesta blir det att det är egna grejer då. Och sätter dem i brukbart skick så att säga.
0: Du har varit här i 10 år. Känns inte det här bittert att inte få stöd? Har du sökt stöd för att kunna göra mer här? Skulle ni kunna göra mer om ni fick lite hjälp?
1: Givetvis skulle det gå lättare att göra om man fick så att säga någon sorts ersättning för det. Jag har sökt stöd till sista vintras. Sökt jag för sophantering. Det har vi sysslat med i 10 år nu. Men att jag fick avslag på motiveringen att det var Åländska segelsällskapet som skulle få den där stödet, eller vad man nu ska kalla det, bidraget. Och de skulle ersätta mig sen för det de ansåg att jag gjorde.
0: Fungerar sophanteringen? Eller hur fungerar sophanteringen här nu då?
1: Vi eldar de flesta soporna. Så, om det är sånt väder att det inte rycker på båtarna nere i hamnen. Och sen så för vi då sopor och aska till Mariehamn. Det är sån där container i Östra hamnen. Det sätter vi soporna. Jag vet inte om vi får göra det, men vi gör det i alla fall.
0: Skulle inte det här ses över så skulle det ganska fort bli ordentligt nedskräpat här. Den saken är klar med den omsättning som är här på båtar just under turistsäsong.
1: Ja, det skulle börja se hemskt ut. Det blir ju bara om vi är borta härifrån en dag så ser det ut som det skulle vara obebott praktiskt taget. Och toaletter och sånt där, de blir ju fulla på no time, så det måste man också gräva ur, så att säga, för eget nöjes skull.
0: Under vilken period är ni här? Är ni långt in på höstan också? Eller?
1: Det brukar vara ända till 1 december, eller nästan till Lucia om vintern är mild, tänkte jag säga, alltså om det är öppet vatten. För när det blir is, då brukar vi flytta, alltså när det blir is i Österhamn, vi lägger upp där, så då flyttar vi in för gott, så att säga.
0: Ni är 7 månader här ungefär, sa du. Vad gör ni resten av tiden?
1: Reparerar fiskeredskap och gör i ordning båtar och sånt. Det tar ju ganska länge.
0: Ni hade planer på att försöka jobba här i 7 månader och sen fara söderut, men det misslyckades. Varför?
1: Det misslyckades, ja. För folk ansåg att vi inte kunde leva på de inkomster vi hade. Fast vi gjorde det så. Därför fick vi helt enkelt sluta.
0: Ni blev beskattade på inkomster som inte fanns.
1: På grund av att det borde kosta mer än det gjorde oss. Det är någonting. De bevisen dugde inte heller, för att vi skickade med sådana här resebevis från Vingresor. Men det godkändes inte. Det ansågs ändå att det var för lågt. Det var halvpension alltså. Och sen hade vi lite respengar med oss som var inväxlade på Ålandsbanken. Och det
0: Det blev svartbeskattar helt enkelt.
1: Ja, det måste man nästan anse, för det fanns ju ingen grund för det. Annat än paragraf 72, tror jag, det är beskattningslagen. Som heter beskattning enligt uppskattning.
0: Jag ser också här i artikeln att under den första tiden så var det nog bekymmersamt här. Det var en prövning av att komma hit helt enkelt. Du blev inte väl sedd av ska vi säga, ortsbor och grannar till Rödhamn.
1: Nej, det var lite störningar hela tiden. Förstörda redskap och allmänt skällande och så vidare. Som det hette på bygdens mål, alltså jag hade inga här att göra.
0: Men du är hemma från bygden
1: egentligen? Jag är hemma från bygden, det är det som är det underliga.
0: Du upplever det här med människors avundsjuka väldigt starkt, har jag förstått.
1: Ja, det måste man nästan göra eftersom allting är omotiverat som de kommer med.
0: Ångrar du nu, jag ska fråga en gång, att du tog det här steget, blir du kvar skärgårdsbo? Du sa här i den här artikeln 1975 att du var osäker på om du skulle stanna. Du har stannat i 11 år. Blir det en fortsättning på det?
1: Jag nu tvivlar nästan ännu mera faktiskt.
0: Vad är det som får dig att tvivla nu?
1: Ja, jag vet inte riktigt om man kan sätta fingret rakt på det. Men det är väl familjen som sådan också som börjar fundera att det är ingen framtid i det här. Det är ju ett yrke på avveckling så att säga. En sån här enkel fiskare som ska ju ses på museum numera. Nu ska det bedrivas rationellt, alltså med stora enheter, och annars ska man ha fritidsfiskare.
0: Man vill ju ha en levande skärgård, men det här är ju ett sätt att få...
1: Det var ett sätt vad jag trodde, men alltså man har inget medhåll någonstans ifrån, så det är inget stöd så att säga, så det är därför börjar man ge upp.
0: Du har också en dröm, vet jag, och det är, du har gjort anteckningar här och kanske har för avsikt att publicera dig på något sätt, att få förverkliga skriva en bok om kanske vad du har varit med om.
1: Det har ju varit en dröm hela tiden, eller så att säga hemlig dröm. Den blir väl inte förrän idag då officiell.
0: Men det kommer?
1: Jag tror att det ska komma nu. Jag börjar bli så att säga fulladdad. Alltså. Det ska finnas material så det räcker gott och väl. Det är en bok av normal storlek.
0: Hur tror du att folk har sett på dig när du tog det här steget? Att flytta hit?
1: Ja, vad de har sagt rent ut, åtminstone de som var lite påverkade av en eller annan drink kanske, så de anser att jag är inte riktigt klok. Man kan inte bara lämna ett normalt jobb också och ge sig av, så att säga, ut i periferin utan någon säkerhet.
0: Du har haft många mothugg, men det finns ju sådana som funderar på att bryta loss. Ska de våga göra det?
1: Ja. Fler människor borde göra det faktiskt. För att se hur verkligheten är. De flesta tror jag skulle, eller många tror jag skulle vilja göra samma sak, men inte vågar. Jag har blivit många erfarenheter rikare. Det räknas ju inte pengar precis, men det är värt någonting i alla fall.
0: Du känner att det här har gett dig?
1: Det har gett en hel del, ja. Som jag inte har eller fått reda på annars hur det verkligen fungerar om man inte själv gör det. Ska man reda på någonting riktigt, då måste man ju helt enkelt göra det själv.
0: Och du kan publicera någonting om det här och ge kanske vinkar om vad det här innebär.
1: Jag hoppas att det ska lyckas, ja. Jag vet inte riktigt ännu hur jag ska vinkla det, men kanske man måste ta hjälp av någon. Som vet hur det ska ställas upp för materialet finns.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Det är nya krafter på Ålands motionsförening i form av Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare medan Lenita är ny verksamhetssamordnare. Vi har träffat dem båda och först så hör vi Peppi Nyström om hur starten varit för hennes del.
2: Jo, vi har hållit på i en vecka. Jag har fått bekanta mig lite med huset lite innan, men officiellt är det en vecka som har satt igång nu. Och jag skulle nog säga att så som många som har någonsin blivit onboardade till ett jobb så vet att den första veckan brukar vara ganska hektisk. Många bollar i luften och så, men jag skulle nog säga att allmänna intryck är ett väldigt positivt intryck. Det här kommer nog bli jättebra.
3: Hur har det varit att ta över efter Mona Lisa Wasström då, som var många, många år på sin tjänst?
2: Ja, och Mona är alltså fortfarande kvar i huset hela vägen genom juni. Så ännu har det inte blivit ett övertag så att säga. Men jag skulle säga att för tillfället så jobbar vi ganska bra parallellt och an efter så får vi en syssla efter varannan. Liksom. Och det är några nya grejer också som mera på den administrativa sidan som då har hamnat på mitt bord som Mona kanske inte har gjort tidigare. Så det har varit mycket av dem nu första veckan.
3: Ja, hur känns det liksom att man får just den här övergången så här pass smidigt som det låter att det blir i alla fall?
2: Ja, alltså jag är väldigt positiv över det att Mona är fortfarande kvar och kan liksom vara med och guida de här första eventerna och liksom i vardagen också. Så att det är inte så att man kommer in på en tom stol och man inte har sett röken av den ens föregångare. Så det är väldigt, väldigt positivt faktiskt.
3: Och Lenita Kjell, du är ju då ny verksamhetssamordnare. Berätta, vad innebär det här?
4: Ja, men det betyder ju då att både jag och Peppi kommer jobba varandra nära och vi båda kommer ju att jobba då med att utveckla Ålands motionsförening framåt.
3: Och när har du börjat med din tjänst?
4: Jag började i förra måndagen, så jag har också jobbat en vecka.
3: Och hur har din start varit då?
4: Den har varit väldigt bra. Jag har blivit väldigt fint välkomnad av alla i huset och även av Mona och Ia som har jobbat där förut. Som att börja varje jobb så har det ju varit väldigt nervöst. Men jag känner att nu börjar man bli lite varm i kläderna efter en vecka och jag är väldigt taggad på att få dra igång.
3: Men berätta lite mer om era arbetsuppgifter, vad som ingår och så vidare.
2: Nu alltså, jag har ju då mest den administrativa sidan, om man skulle kunna säga det här vecka till vecka verksamheten som jag sitter på. Sen gör jag något tråkiga saker för verksamheten som bokföring och sådana saker som kanske inte är så intressant för medlemmar men som behöver göras för att det ska rulla på. Och har hand om ekonomin och sånt. Och Lenita, du har ju mera event så de kan du ju berätta om.
4: Och då betyder ju kanonloppet att få det att flyta på. Vi har nyårsruset. Vi har det som kommer snart, Mercy Shipper Race. Skolidrottsdagar. Så mycket sånt kommer jag ha. Sen har vi ju vår vattengymnastik. Och också gruppträningar.
3: Vad har ni för motionsbakgrund själva då, så att säga?
4: Ja, jag har väl en ganska bred bakgrund. Jag kommer från hockeyn och gymnastiken när jag var liten. Men nu så spelar jag fortfarande lite hockey på vintern mest för att det är roligt. Har hittat simningen nu på senaste tiden som jag tycker är väldigt kul. Så mycket olika sporter, varierande.
2: Jo, jag har också en väldigt bred bakgrund. Och jag är ju utbildad idrottsinstruktör i grunden. Så det är egentligen min karriär fram tills nu har varit i idrott och sport i olika sammanhang och så här. Och så har jag haft PT-kunder och sånt, att jag är också utbildad personlig tränare. Så idrottsmässigt så har det varit allt från bollspel till dans, gymnastik och en hel del vatten också för min del.
3: Ja, jag tänkte höra det. Hur kom det in sen på motionsföreningen då?
4: Ja, men jag har ju också en utbildning då inom idrott och hälsa. Och det är någonting som jag verkligen brinner för. Och det är någonting också som jag vill vara med och utveckla folkhälsan på Åland. Och då känner jag att Ålands motionsförening är ju ett givet val att kunna vara med och bidra. Och ett väldigt roligt och inspirerande jobb på många olika sätt. Och det är väl kanske det också jag ser fram emot i det här jobbet. att få vara en del utav det.
2: Jo, jag är nyutbildad tradenom, så när jag såg tjänsten som innefattar både idrott och ekonomisidan, så det var ju liksom bara gjort för mig. Så då kunde jag inte göra någonting annat än ansvar.

0: framförallt inom de olika åldrarna. Mm. Att det är liksom, men det är inte ännu nästa vecka. Utan nu, vi börjar med att bekanta oss med verksamheten så att vi känner oss hemmastadgade där.
1: Ja, men precis. Det handlar ju väldigt mycket också om att lära sig organisationen och se också vad våra medlemmar vill ha. Och därifrån ta stegen. Och jag tror absolut att vi har många nya idéer som vi hoppas att vi kommer att kunna. Men också att vi kommer bidra med mycket energi och glädje.
2: Mm. Men ja, vi kan ju ta det också kort. Vad det är som ni har på ert utbud helt enkelt. Du var ju lite inne på det här tidigare, Lenita, de här evenemangen som ordnas. Men vad mera arrangerar ni?
1: Men sen är det ju också vår vattengymnastik som vi har. Vi har väldigt många av de passen. Vi har ju träning nu på gruppträningspassen. Både på idrottsgården som vi kör och du kör också.
0: Jo, faktiskt nu så i sommar så är det nytt att vi har också träning på hälsofabriken i Doms nya lokal i Möckelö. Och det kommer också att fortsätta i höst. Så då blir det gruppträning som sagt på både idrottsgården och på hälsofabriken. Och det kommer lite nya tider för dem. Och sen har vi vattenjumpa och det har vi då både i Mariehamn på Mariebad och så har vi det i Godby.
1: Jag är bara tacksam att få börja dra igång det här. Jag är så taggad och jag ser så mycket fram emot det. Dels att få träffa våra medlemmar, få vara ute på fältet, bidra till rörelseglädje. Så jag är bara så taggad på att få köra.
0: Ja, sen kom jag ju på med vår verksamhet. Nu har vi ju gått ur säsong så det var inte riktigt top of the mind. Men vi har ju vinterbadet också. Det ligger på oss. Men vad som kommer till verksamheten så jag håller med Lenita, jag är också riktigt, riktigt taggad för att få börja jobba med det här och liksom verkligen göra det till Ålands motionsförening och fortsätta på det fina som de redan har gjort.
3: Det säger alltså Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi Nyström är verksamhetsledare då för Ålands motionsförening medan Lenita Kjell är verksamhetssamordnare för samma förening.
4: I sommar inleds inspelningen av Emma Emma, en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland 2007. Du hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa av en medarbetare på Ålands Radio.
5: Och det var bara slump att jag kom med på projektet, för jag visste inte att det var Daniel som hade skrivit manuset. Men sen visade det sig att jag kände honom från tidigare och så började vi prata lite och så blev det bara att jag blev väldigt involverad väldigt snabbt.
4: Vad är din roll i det här projektet nu då?
5: Vi har sagt producent, men det började med att jag bidrog med musiken, eller jag tipsade om en musiker som har väldigt många låtar som skulle passa väldigt bra till kortfilmen, och sen sa jag bara att behöver du någon hjälp med någonting så får du säga till, och så hjälpte jag lite med att försöka hitta en plats som skulle passa för en av scenerna, och så sa han att han behövde hjälp med auditions eftersom att han inte pratar svenska, så att höra liksom hur de här skådespelarna spelar, och sen kom jag bara med lite idéer till manuset och nu är jag väldigt involverad i det här. Så ja, det producent är väl det bästa ordet vi har hittat hittills.
4: Daniel, du är manusförfattare och regissör för kortfilmen Emma Emma. Berätta, vad handlar den om?
6: It's primarily about people being separated by
3: certain... Filmen handlar egentligen om människor som skiljs åt av olika omständigheter. Det är två unga personer där den ena ska flytta iväg för att studera och den andra känner att hon inte kan lämna ön.
4: Celine, hur skulle du beskriva de två huvudkaraktärerna?
5: De har känt varandra sedan de började lågstadiet och är bästa vänner. Men under de senare åren så har det blivit mer av en kärleksrelation mellan de två. Men som Daniel sa, att hon ena känner att hon kan inte lämna medan hon andra vill verkligen bort. Och det följer väl lite hur de båda känner i det här

0: hon som ska bli kvar vill ju inte bli lämnad. Men hon som vill härifrån vill verkligen härifrån. Och det sätter ju henne i en jobbig position att veta hur hon ska lämna sin bästa kompis. Och sen, den utspelar sig ju också 2007. Så jag tror att de båda är väldigt rädda. Eller speciellt hon som är på väg att åka härifrån är väldigt rädda för vad andra ska tycka och tänka kring deras relation. De vet nog inte riktigt själva vad som finns, vad det finns för möjligheter för dem. Men ja, två bästa vänner, men det finns något mer mellan dem.
1: Finns det något i den här berättelsen som du tycker att är relevant idag?
0: Ja, det tycker jag nog.
1: Vad?
0: Allt, dels med att lämna och också, det är ett så litet samhälle. Och jag känner så många som är rädda för att vara de är. Så jag hoppas, det är därför den här filmen känns så nära för mig också. Det var därför jag tycker att den är verkligen så viktig att göras. Alltså, jag hoppas verkligen att den kommer spela roll för unga på Åland och i hela världen. Men speciellt här, för att jag tror att det är väldigt läskigt att vara den man är på ett sånt här litet ställe.
1: Daniel, hur fick du idén till det här?
2: I was just wandering around and observing and hearing from people about what it's like to live here, what it was like to be.
3: När jag besökte Åland för första gången i juli för några år sedan så gick jag mest runt, observerade och tog in allt. Jag pratade med folk om hur det är att bo här och hur det är att vara ung här och sådär. Och ganska snabbt började det formas till en idé. Jag har velat skriva en kortfilm länge och att komma hit och se allt lite utifrån gjorde att jag faktiskt fick det gjort. Det här är första gången jag gör en kortfilm. Jag har jobbat med reklamvideo och varit skribent i snart 15 år. Det här projektet är som en kombination av allt jag gjort tidigare, men i ett format som jag länge drömt om att få testa.
1: Hur finansieras det här projektet?
3: Jag finansierar filmen själv. Det är något jag vill göra länge och till slut så bestämde jag mig för att satsa allt.
1: Känns inte det lite riskabelt?
2: Scarier not to do it, I think.
3: Det har varit utmanande och jag tror att det kommer fortsätta vara det. Men samtidigt så har folk varit otroligt hjälpsamma. Många har bjudit sin tid, platser och resurser och det känns verkligen som att människor vill stötta det här projektet.
1: Var någonstans i arbetet är ni just nu?
2: We've held 2 days of auditions here in Mariehamn and 3 days of auditions in Stockholm.
3: Vi har haft auditions både i Mariehamn och Stockholm och nu valt våra huvudroller. Det var en väldigt intressant process och jag blev väldigt imponerad. Alla som anmälde sig till audition dök faktiskt upp och alla var väldigt engagerade. Många reste långt för att vara med. Vissa som verkade lovade i början imponerade mindre medan andra överträffade sina förväntningar. För mig var det också första gången jag regisserade skådespelare så det har varit utmanande.
1: Då, Celine, hur många personer dök upp?
0: 22.
1: Det är ett bra antal. Hur bedömer ni det?
0: Jag tycker nog att det var ett ganska bra antal. Vi hade mycket flera som sökte rollen av Emma B än Emma K. Men annars var det nog ändå, alltså i slutändan så var det ändå rätt så jämnt med uppdelningen på de två rollerna.
1: Mm. Daniel, du har ju också valt att lägga ut manuset online. Varför?
2: I thought for the actors who might think about.
3: Jag valde att lägga upp hela manuset så att de som sökte rollerna skulle förstå sammanhanget bättre och kunna läsa igenom det innan audition. Och om jag ska vara helt ärlig så handlar det också om att jag gör det här för första gången. Jag vet inte riktigt vad som är standard så jag testade det som kändes rätt.
1: Vad tror du att en sån här filmproduktion kan betyda för Åland?
0: Vi kommer ju försöka skicka ut den till så många, eller vi kommer skicka den till så många filmfestivaler som möjligt. Så förhoppningsvis får flera folk upp ögonen för Åland. För det kommer ju vara väldigt mycket, jag men Daniel har pratat väldigt mycket om det som att det är en så, alltså det är ju en så fin scen med de röda klipporna och det gröna havet. Och vi kommer försöka lyfta fram det väldigt mycket genom filmen. Så förhoppningsvis får det folk att undrar vad det här är för ställe. Men det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på vad den kommer göra för just Åland i omvärlden. Men jag hoppas att det är en film som berör många.
1: How are you guys moving forward now? What's happening next? Vad händer här till näst?
2: We have to find the actors for the smaller characters.
3: Nu fortsätter vi med att casta de mindre rollerna, jobba med scenografi och kostym och skriva klart manuset så att det passar skådespelarna vi har valt.
2: Colors and little additions to the script that match the actors we've confirmed for the roles and what am I forgetting?
0: Skriva klart manuset.
2: Yes, that too. Yeah. I have a big task there.
1: Det sa Daniel Jackson. Reporter Amira Bogdiri.

0: Klockan 14 tidigare idag så skickades ett utkast till ny självstyrelselag ut på remiss. Den nuvarande självstyrelselagen trädde i kraft 1993 och arbetet med att förnya den har pågått i 15 år. Men vad innehåller lagförslaget egentligen och varför ska gemene ålänning bry sig om det här? Ja, det och mycket mer så ska vår politiska reporter Felicia Bredenberg redogöra för att svara på. Välkommen hit!
1: Tack ska du ha.
0: Ja, varför behövs den ny självstyrelselag?
1: Ja, som du sa här inledningsvis så är ju den nuvarande lagen över 30 år gammal. Den är faktiskt jämnårig med mig. Och för drygt 30 år sedan så, ja, då var ju Finland och Åland inte med i EU. Internet var knappt en grej och samhället såg ju på många sätt väldigt annorlunda ut. Så det har hänt mycket och lagen behöver moderniseras. Igår höll landskapet en pressträff där man presenterar lagförslaget i stora drag. Och jag tänker att vi lyssnar till hur landrådet Katrin Sjögren och Harry Jansson, som är ordförande för den politiska referensgruppen som har arbetat med det här lagförslaget, hur de beskriver hur självstyrelsen faktiskt stärks genom den nya lagen.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Det övergripande viktigaste är just en moderniseringssystem. Och det, man ska komma ihåg att den nuvarande självstyrelselagen har sina rötter början på 1970-talet. Så det är klart att nu behöver vi faktiskt modernisera. Men som landrådet är inne på, Katrin, så det, vi får alltså en ordning och reda vad gäller åländska självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag. Och det där, för oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
1: Och det här är de två största vinsterna kanske?
3: Ja, ihop med en moderniserad lagstiftningskontroll som gör att domstolsväsendet Helsingfors inte längre kan fälla EU-rättsliga lagtingslagar. Det kommer att heta lagtingslagar i framtiden för att betona Ålands ställning.
0: Sist där alltså Harry Jansson och tidigare även lantråd Katrin Sjögren.
1: Mm, som sagt, mycket handlar om att uppdatera och modernisera så att lagen passar in på 2020-talet och inte på 1990-talet. Så det är ju inte så att ålänningarnas vardag drastiskt kommer att förändras över en natt om den här lagen träder i kraft. Men nu måste man ju säga att ålänningarna påverkas i högsta grad av till exempel ett stärkt språkskydd. En annan sak som skrivs in i självstyrelselagen är till exempel att det ska finnas både en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Att det helt enkelt ska bli lag i självstyrelselagen. Och det måste jag säga att det var någonting som jag inte hade någon aning om att det inte redan var bestämt i självstyrelselagen. Ett tredje exempel är att Åland då själv får rätt att bestämma över rösträttsåldern i kommunalval. Så kanske 16-åringar får rösta i kommunalvalet 2031 i så fall. Någonting som kanske inte heller då förändrar vardagen för så många, men som kommer att märkas av är att flera benämningar moderniseras. Landskapet Åland blir då Åland, landskapsregeringen blir Ålands regering och landskapslagar blir lagtingslagar. Jag vill kanske också igen då lyfta upp det här som Harry Jansson var inne på starkt språkskydd och det här med att relationen självstyrelselagen, grundlagen, att det förtydligas och så vidare och så vidare. Och vill man veta mer om liksom konkreta exempel och inte orkar tröska genom hela lagförslaget så har vi listat flera konkreta exempel i vår artikel som går att läsa på alandsradio.ax. Men det ska också sägas, det finns flera områden där Mariehamn och Helsingfors inte har nått enighet. Och till Katrin Sjögren, landrådet då, så frågar jag, vad är hon mest besviken över? Vi hör hon svara.
2: Det finns ju en sån här långkörare med att Åland skulle vilja ha en egen parlamentsplats i EU-parlamentet, så den är inte med. Och sen så har vi arbetsavtal för de offentligt anställda, vilket vi kommer att försöka förhandla om också nu då vidare, så att det finns en del små saker. Sen har vi konstaterat det, att vi som har jobbat med det här projektet nu då, så blir lite hemmablinda, att det är mycket, mycket bra saker som finns i den här förslaget till ny självstyrelselag. Sen ska det ju manglas igenom alla ministerier i Helsingfors nu då också, och sen sist och slutligen i riksdagen, så vi ska väl hålla har förhoppningar om att det håller streck, för det är ju liksom kompromisser det här också.
4: Beredskapsfrågorna, där är man inte heller helt i land, om jag förstår saken rätt.
2: Det är ju ett sånt här projekt som har pågått under hela den här mandatperioden i Helsingfors, att man skulle förnya beredskapslagstiftningen, och det visar sig att det är ganska komplicerat att dra de här gränserna var Ålands ansvar går och var rikets ansvar går, och där konstaterar arbetsgruppen nu att det finns inte tid helt enkelt. Man måste verkligen sätta sig ner och analysera de här frågorna och fundera över paragrafer, och så det blir liksom ett boägg till nästa gång. Eller man måste ju fortsätta det här arbetet. Beredskapsfrågorna är så på tapeten, och det kommer att fortsätta, men det kommer inte att hinna regleras nu i det här förslaget då.
4: Harry Jansson, du har varit inne på att det här kanske är den sista stora revisionen av självstyrelselagen. Hur resonerar du?
3: Ja, det är som så att samhället överlag är så oerhört komplext, och det händer saker stup i kvarten, och det här blir faktiskt nu det slutliga testet för oss alla, både vi som politiker på Åland och med Helsingfors. Går det överhuvudtaget att stifta en åländsk självstyrelselag i modern tid? Det är ju så, både av EU-rätten som är inne på, men framförallt i förhållande till Finlands grundlag och den speciallagstiftning som har blivit ett problem för oss, i och med att de har tillkommit på fel sätt från början. Det är ju därför vi har problem med beredskap och undantagsförhållanden. Därför att man stiftar en lag om vad som ska hända under undantag i Finland utan att placera in Åland, utan att ens nämna Åland i själva lagtexterna. Bara tror att saker och ting ska lösas. Så sammantaget så här visar det är för svårt att ta ett helhetsgrepp. Så vi måste härnäfter börja med små steg. Det vill säga att efter en mandatperiod slut, nästa regering, både Helsingfors och den här i Mariehamn, måste tillsammans sätta sig ner. Vilka bitar i självsystemet måste vi gemensamt titta på?
0: Än en gång där Harry Jansson och Katrin Sjögren.
1: Mm. Jag frågar Katrin Sjögren också om hur säker hon vågar vara på att den här revisionen faktiskt lyckas. Eftersom ju då tidigare försök har strandat, det ska man verkligen komma ihåg. Och Landrådet sa att hon tror att man kommer att ro det här i hamn, just eftersom förslaget så mycket bygger på kompromisser och förstås det här arbetet som har gjorts tidigare när man ändå sen inte har kommit ända i mål. Och hon betonar också att det här förslaget är väldigt väl förankrat på Åland. Katrin Sjögren och Harry Jansson ville nog ändå, jag fick ändå den uppfattningen att de tänker sig att det är liksom 30 av 30 lagtingsledamöter som kommer att rösta för det här. Vi får väl se. Men Katrin Sjögren sa att om den här reformen stupar, så då stupar den i Helsingfors. Och det ska också sägas att social- och hälsovårdsministeriet har lämnat in avvikande mening kring skrivningar i det här förslaget som rör smittskyddet. Vilket ju visar att det finns frågor också i det här lagförslaget som man nu då har lämnat som man inte är överens om. Ja, och jag vill också ta upp på den här presskonferensen så fanns också landskapets förvaltningschef Jon Eriksson som har suttit i arbetsgruppen som har tagit fram det här förslaget. Och enligt honom är den här reformen faktiskt en grundförutsättning för att Åland också i framtiden ska ha en fungerande självstyrelse. Vi lyssnar på hur han resonerar.
5: Alltså först och främst ska jag faktiskt säga att självstyrelsen är ett juridiskt system, måste man komma ihåg. Och det man gör är att man på ett sätt som, vad ska man säga, ger juridiskt skydd för svenska språket för varje ålänning i alla situationer. Alltså det tryggar möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Det tryggar möjligheten till att få service, samhällsservice, offentliga tjänster från staten och tjänster från statliga bolag på svenska. Och det här är ju som sagt hela egentligen grundsyfte för självstyrelsen, och det är ju ett språkskydd, minoritetsskydd och ett nationalitetsskydd. Det andra som det gör, om man försöker sätta det till gemene ålänning, det är ju också att syftet med självstyrelsen är att vi på Åland, utgående från behoven på Åland, inte någon annanstans, inte behoven i Helsingfors eller behoven i Bryssel eller behoven i vad det än må vara, ska kunna forma lagstiftning och vår vardag efter våra egna behov och förutsättningar. Det gör det. Och det man gör då, det är till exempel då när man självstyrelsens förhållande till grundlagen, som är hemskt abstrakt. Det gör är ju helt enkelt att vi har större möjligheter att själva, utgående från våra egna önskemål, reglera i lagstiftning och göra egna prioriteringar. Att det är ju på grund av självstyrelsen, om man hårdrar det och sätter det på liksom en allmän nivå, att till exempel varför vi har prioriterat på Åland att vi har skolklasser på 13-14 elever framom att ha det som i Sverige och Finland där det har 25-30 elever per klass. Det är för att vi har kunnat göra de prioriteringarna. Och det är det vi tryggar. Och sen också just med EU. Alltså det vi tryggar nu är att det är vi på Åland som självständigt implementerar EU-rätten. Det vill säga vi formar vår lagstiftning med koppling till EU utan involvering från bedömningar från finst håll. Utan det är bara EU-domstolen som blir behörig att pröva att Åland har implementerat EU-rätt på korrekt sätt.
0: Det säger alltså förvaltningschef John Eriksson.
1: Nu har ju då alltså det här lagförslaget som är på omkring 300 sidor skickats ut på remiss till 129 instanser som ju då ska få säga sitt och tycka till. Men förhoppningen är att den här propositionen i september ska lämnas över till riksdagen och att sen den här nya självstyrelselagen, den fjärde i ordningen, ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. Men för att reformen ska bli verklighet så krävs en bred politisk enighet. Lagen måste godkännas och då både av riksdagen i grundlagsordning och av lagtinget med kvalificerad majoritet. Och om så blir, ja, det återstår att se. Men ändå en lite högtidlig stund en sån här dag när ett nytt förslag på självstyrelselag har skickats ut på remiss, tycker jag.
0: Som sagt, det är många, många år man har jobbat för att nå det här åtminstone.
1: Och mycket, vad ska man säga, disputer, olika åsikter mellan riket och landskapsregeringen. Jag minns under den förra mandatperioden när Anna-Maja Henriksson var Ålandsminister att hon sa när hon kom hit och det här var på tal att det krävs två till tango och menade då att inte landskapsregeringen hade varit så villiga att dansa med. Men hur man beskriver problemen med det här så vill jag lova skilja sig mycket från om man sitter i Mariehamn eller om man sitter i Helsingfors.
0: Det blir intressant att se och höra vad som händer framöver då och hur remissutlåtandena låter när de kommer in här vartefter.
1: Exakt, och som jag nämnde här tidigare att social- och hälsovårdsministeriet redan har då lämnat in avvikande mening, så tyder ju på att det kanske inte kommer bli alldeles för enkelt.
0: Och sen om det ska vara då med grundlagsordning då i riksdagen, det är ju över 50% då i alla fall som ska rösta.
1: Exakt, kvalificerad majoritet både i Helsingfors och sen här i lagtinget. Så vi får se och jag menar, det lyfte flera, om jag minns rätt, på den här presskonferensen att det kommer att vara ett omfattande paket som hamnar i riksdagsledamöternas knä. Och vi kan väl ändå anta att alla inte är experter på självstyrelsen. Så att ett komplext arbete som ska utföras.
0: Som sagt, vi får se vad som händer här framöver då. Felicia Bredenberg, tusen tack för att du kom hit till studion och redogjorde då för förslaget till den nya självstyrelselagen som alltså skickats ut på remiss här idag.
1: En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt socialvården men att äldreomsorgen släpar efter. Utvärderingen pekar på små och sårbara verksamheter, kompetensbrist, bristande samordning och en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och KST som riskerar att drabba äldre klienter. Vi ska nu höra social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai i Socialdemokraterna om hur han ser på slutsatserna.
6: Det är ju inte helt oväntat resultat, dels eftersom jag har jobbat med äldreomsorg och kommer från kommunfältet. Däremot så är det första gången som vi har det här så här underbyggt och det gör ju också att vi nu måste göra de här vägvalen.
4: Som ansvarig minister när du ser slutsatsen om att alla äldre inte idag får en likvärdig socialvård. Vad tänker du om det?
6: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
4: Finns det en politisk enighet inom landskapsregeringen nu?
6: Det finns en politisk enighet i landskapsregeringen att nu gå vidare och få de här svaren och politiska ställningstaganden också från kommunfältet och andra aktörer. Och sen kommer vi gå vidare med det.
4: Förstår jag det rätt att du anser att socialvården ska samlas under en huvudman?
6: Jag stödjer de här slutsatserna som har dragits från den här utvärderingen. Det vore ju jättetokigt om jag drog andra slutsatser. Det här är väl underbyggda slutsatser.
4: Vad tänker du om den politiska debatten som alldeles säkert kommer att följa?
6: Jag tänker att vi behöver ta den här debatten. Den här debatten undveks när reformen genomfördes och det var säkert också väntat att den kommer. Och nu är den här och vi kommer att ta den, vi kommer inte ducka.
4: Att flytta äldreomsorgen från kommunerna innebär ju samtidigt ändå ett ingrepp i kommunernas självbestämmande. Hur ser du på det?
6: Jag tror vi har inte sagt nu att det här ska göras här och nu. Vi inleder den här debatten.
4: Men du har ändå sagt att du tycker att det ska göras.
6: Jag tycker personligen att vi behöver gå vidare och arbeta med hur äldreomsorgen ska samordnas och hur hela socialvården ska hållas ihop. Det måste vi göra. Väljer vi inte den vägen så måste vi välja den andra vägen som är att servicehelheter inte längre är viktigt.
4: Nå, om ni inte går vidare och gör den stor strukturreform. Hur ska man då lösa de problemen som den här utvärderingen pekar på?
6: Det kan man inte. Så det här är det enda vettiga vägen. Och för att jag ska tycka annorlunda, då behöver man också argumentera. Och man behöver också ha väl underbyggt argument för att konstatera något annat.
4: Vad ser vi för tidsram för en sån här reform?
6: Tidsramen är att under hösten så kommer vi ha ett politiskt ställningstagande från regeringen och från det politiska fältet. Och jag är väldigt ivrig att vi kommer till slutsatser snabbt politiskt.
4: Inom den här mandatperioden?
6: Naturligtvis. Jag kan inte prata om en annan mandatperiod utan det är inom den här mandatperioden. Och jag ser en möjlighet också politiskt att vi nu har ett pågående arbete med sjukhusområdet, att det här arbetet kuggar i varandra.
4: Kan du utveckla, hur tänker du det?
6: Jag tänker nu då att eftersom vi har det här arbetet med sjukhusområdet och det finns klara beröringspunkter så måste vi också våga lyfta blicken. Vi måste våga planera och se att det finns en kedja här med både socialvården och hälsovården och att vi arbetar utifrån den verkligheten och utifrån de beröringspunkterna och inte tänker så mycket struktur, att vi inte tänker så mycket hur indelningen ser ut idag utan hur den behöver se ut för att vi ska kunna leverera en servicehelhet.
4: Jag tror att många som tar del av det här åtgärdsförslaget om att flytta äldreomsorgen från kommunerna kanske blir oroade och funderar kring, kommer jag att kunna bo på ett äldreboende i min kommun även om jag bor i Sottunga eller bor på Kökar eller Kumlinge eller Geta. Vad vill du säga till dem?
6: det finns ingen anledning till oro överhuvudtaget, utan nu inleds den politiska debatten här och det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar. Och det här har vi svart på vitt också. Vi har sett en kontinuerlig förflyttning av socialvård och annan typ av service från kommuner till olika kommunalförbund. Och det här är ju ett historiskt faktum. Nu står vi inför ett behov som vi ser att inte levereras på det sätt som lagstiftningen kräver. Och då kan vi inte blunda för det. Det vore väldigt oansvarigt.
1: Det är social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg.
0: Det grönas EU-parlamentariker Maria Ohisalo söker en ny Ålandspraktikant. Det hela är ett samarbete med Hållbart initiativ. Och som praktikant så får man bli en del av Ohisalos Brysselteam med speciellt fokus på Åland. Det är andra gången man tar in en praktikant. För ett år sedan så var det Miriam Hussell som hade praktikplatsen. Och vi ringde upp henne för att höra vad hon minns från den tiden.
7: Jag tyckte det var en fantastisk tid. Det var väldigt lärorikt. Man fick se så mycket mer än vad man ser från utsidan. Hur parlamentet och processerna faktiskt fungerar i praktiken. Jag fick följa allt från utskottsmöten och jag fick arbeta med kommunikation, sociala medier och hänga med i det dagliga arbetet på parlamentet. Och jag tyckte det var otroligt lärorikt för mig.
0: När var det här som, när gjorde du din praktik helt enkelt?
7: Förra våren 2025.
0: Och ja, det var, hur länge höll den på då?
7: Från januari och så höll den på till slutet av juni.
0: Du var ju lite inne på det här tidigare redan, men berätta lite mer om vad du fick göra under praktiken.
7: Jag fick jobba med olika frågor, följde med hur Ohisalos politik gick där och då. Mycket frågor gällande Östersjön förstås, fiskeri, handel och såklart hållbar energi. Vilket också är en viktig fråga om havsvindkraft som är ett väldigt relevant ämne för oss på Åland och hade varit väldigt bra för oss.
0: Vad är det som intresserar dig mest då av de här frågorna skulle du säga?
7: Jag tyckte att Östersjöfrågor var väldigt viktiga. Jag brann väldigt mycket för dem och fick engagera mig väldigt mycket i det.
0: Men vad tyckte du om Bryssel då överlag?
7: Jag tycker det är en fantastisk stad. Jag är fortfarande kvar här och det händer väldigt mycket. Man träffar många olika människor och många nationaliteter, vilket är väldigt spännande. Så generellt är det supertrevligt.
0: Men berätta lite mer, vad gav det här dig för erfarenheter? Det är ju, ja men, det börjar bli ett tag sedan redan nu då, men vad har det gett dig i efterhand?
7: Ja, jag tycker att jag har fått en större förståelse hur lagstiftningsprocesserna fungerar, vad våra EU-byråkrater faktiskt jobbar med nere i Bryssel och ser hur mycket arbete som ligger bakom varje förhandling och varje beslut och att hur de sen i sin tur påverkar oss hemma på Åland. Och jag tycker det är väldigt viktigt att se att man kan påverka även som en liten tjej från Åland i de här frågorna.
0: Och du blev ju kvar då i Bryssel. Vad har du gjort nu efteråt?
7: Jag började jobba på Sveriges ständiga representation vid NATO nu i höst 2025.
0: Just det, vad händer där då?
7: Här händer det väldigt mycket, men jag kan tyvärr inte dela med så mycket av det. Det är konfidentiellt.
0: Just det, jag förstår. Men så här överlag då, hur bra koll skulle du uppfatta det som att man som utomstående har på EU och arbete som det innebär?
7: Jag tror att folk har ganska dålig koll egentligen vad som faktiskt går an nere i Bryssel. Och jag tror att folk inte riktigt förstår hur mycket arbete som ligger bakom de här processerna och att de som faktiskt sitter och försöker bestämma om beslut försöker få det bästa möjliga beslutet. Och jag tror att det kan vara bra att veta att det är folk som verkligen försöker få in bästa för alla, även om det kanske inte alltid känns så.
0: Nu var det ju, du är ju via det gröna då på din praktik, det dyker ju upp till exempel via SFP också, åländska sådana möjligheter, och Socialdemokraterna har också haft någonting liknande. Vad har du för generell uppmaning till sådana som ens funderar på att söka?
7: Jag tycker verkligen att man ska ta chansen. Och får man chansen att göra praktiken så tycker jag att man ska göra det. Även om man inte vill fortsättningsvis jobba inom politik, så tycker jag att det är en väldigt bra erfarenhet att ha till arbetslivet senare. Och för mig då, som jobbade med Ohi Salo och hennes team, var det ett fantastiskt team att jobba med. De är väldigt kompetenta, snälla människor. Så jag tycker definitivt att man ska ta chansen om man får den.
0: Det säger alltså Miriam Hussell, som är tidigare Ålands praktikant för det gröna i EU. Mm.

0: att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, är så tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Det är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
1: Ja, alltså där spontant så hade man väl förvåningens finger i häpnadens mun, det kanske inte heter så, men det är anmärkningsvärt att en minister går in ganska hårt i kommunala verksamheter och pekar med hela handen.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge, har en lite annan ingång till debatten. Hon ser framförallt ett värde i att kommunerna skulle bli av med den kostnadskrävande specialomsorgen för sina äldre klienter.
2: De här specialomsorgen är väldigt dyr. Så att för kommunernas del så betyder det ganska stora utgifter. Skulle de avlyftas ifrån de enskilda kommunerna, så tror jag också att våra budgetar och bokslut skulle se lite annorlunda ut.
0: Men Tony Assoma, Liberalerna, kommunstyrelseordförande i Lämland, räknar på ett lite annat sätt om den här reformen skulle bli av.
3: Det betyder ju att landskapet ska betala kostnader då. Det betyder ju att då tar man väl av vad heter landskapsandelar från kommunerna. Så det är nu plus minus noll affärer egentligen, kan jag tänka mig. Jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra för man har kommit till det som kanske minister Sekai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget, så att säga.
0: Tror du det låter sig göras under den här mandatperioden att komma fram till ett beslut i den här frågan och driva igenom en reform?
3: Ett och ett halvt år kvar, så mitt svar är nog tydligt nej.
0: Så vad är då egentligen ingången till en vidare diskussion kring den här frågan? Du hör först Ingvar Björling i Geta.
1: Att försöka uppnå likvärdighet i olika verksamheter är ju beundransvärt, men man kommer ju aldrig dit, och det är klart det är lite olika alla kommuner, men åtminstone med norrländska kommunerna samarbetar ju föreståndarna ganska hårt, om man samarbetar med Oasen, och Oasen tillhandahåller utbildning i vissa delar. Så det är en värld som inte jag känner igen. Och det snabba jag ögnar igenom den där undersökningen, så kommer inte jag riktigt till samma resultat. Så att den är ju framåtskridande och pekar på saker som man kunde titta på i framtiden, men så där drastiskt som ministerna uttrycker det tycker jag inte att man kommer till. Men nu, som sagt var, med tanke på att jag ögnade igenom den för 5 minuter sedan hastigt. Så. Men vi uppenbarligen lever ministern och jag i olika världar.
0: Men vad tänker du? Ser du att det här har potential att bli en politisk stridsfråga? Vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker det är synd att man öppnar ärendet på det sätt som gjordes nu. För det är klart att inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det ju på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet att kunna hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd, för då måste vi ju prata om framtiden också inom alla områden på Åland. Och vi kan använda pengarna bättre.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge.
2: Ja, jag vill inleda med att säga att vi har en jättebra äldreomsorg i Kumlinge. Men det vi har diskuterat också med minister Sekai, så det är den här gränsdragningen som är väldigt skarp idag mellan KST, klienters ålder, alltså upp till 65 år. När man fyller 65, då blir det liksom ett kommunalt ansvar. Och särskilt när det gäller personer med lite annorlunda diagnoser som kan vara svåra att sköta och få den rättmätiga omsorgen som man behöver. att också få den producerad i hemkommunen. Så det har vi lyft med ministern att vi gärna ser över just den här åldersgränsen. Idag vet vi också att vi lever längre. Vi är allmänt sett friskare mycket längre. Innan man då kommer till en ganska hög ålder där man oftast blir lite multisjuk och sådär. Men att den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter, vilket då skulle ju förstås också göra att kommunernas ansvar skulle träda in lite senare i människans liv så att säga.
0: Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland.
3: För Lämlands del så har vi vår Sveagården och äldreomsorg som fungerar och den planerar vi att bygga ut och sköta om den framöver. Att det som vi har utmaningar är ju med demensvården. Att där har vi ju oasen och det där som vi lutar oss tillbaks till. Att den klarar vi som inte av själv. Då, för vi har så få klienter och den kompetensen finns på annat håll. Så sådana platser köper vi gärna in. Alltså, i de banorna tänker vi.
0: Det sa Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland. Reporter Hasse Persson Bru.
4: Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de anser sig kunna driva effektivare eller billigare än landskapet gör idag. Några specifika verksamheter har man inte pekat ut på förhand. Istället hoppas landskapsregeringen få in idéer från näringslivet och därefter avgöra vilka förslag som är möjliga att gå vidare med. Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
5: Utmanarrätter är ett initiativ, en möjlighet till att lämna initiativ och idéer till den offentliga sektorn som man sänker egentligen om man upplever att det finns några liksom murar emellan privatsektor och offentliga sektor. Så vi försöker minska den här liksom egentligen tröskeln att ta kontakt med oss och lämna förslag.
6: Men ni har inte gjort några egentliga ändringar utan det här är en möjlighet som finns eller har funnits hela tiden egentligen?
5: Egentligen så kan man ju när som helst lämna en skrivelse till exempel till landskapsregeringens registrator där man har någonting som man anser att vi borde göra på ett annat sätt till exempel eller konkurrensutsätta eller kontakta liksom lagtingsledamöter eller liknande. Den möjligheten finns ju alltid och ett litet samhälle som vårt så är ju där är ju tröskeln ganska låg att liksom komma med initiativ. Men vad vi gör nu är att vi har ett strukturerat sätt. Vi informerar tydligt att så här vill vi att ni inkommer med en utmaning då i sådana fall. Och vi kommer att hantera den på det här sättet.
6: Och hur kommer det gå till i praktiken? Ni får in någon slags uppmaning om utmaning. Vad tittar ni på då?
5: Vi kommer att titta på för det första att är det här en seriös aktör som verkligen har ett intresse, referenser, kompetens att delta i en konkurrensutsättning om vi skulle komma så långt. Det är det första. Det andra som vi tittar på är att är det här sådan verksamhet som går att konkurrensutsätta? Är det till exempel myndighetsutövning så kommer det inte att gå. Och om det skulle vara någonting som vi har egen behörighet på så vad skulle det leda till? Skulle vi behöva göra några justeringar i lagar, lagändringar och dylikt? Men helt enkelt så utreder vi då hela liksom vägen framåt att går den här verksamheten separera till exempel ut från övrig verksamhet. Och finns det möjligheter till kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, innovation eller dylikt. Men sist och slutligen så blir det sen ett politiskt beslut det här. Att vill man gå vidare med det här förslaget eller inte. Tjänstemännen är beredda och politikerna fattar beslut som vanligt.
6: Precis, och hur knepigt det skulle vara att faktiskt genomföra det beror på vad det handlar om, såklart. Om jag nu ska hitta på ett exempel, om någon tänker att den kan driva OMHMs verksamhet billigare, så skulle det kräva otroliga mängder lagändringar. Men om någon kanske skulle tänka att den kan göra vattenproverna hos OMHM billigare, så skulle det kanske vara enklare.
5: Ja, ja, absolut. Man måste ju tänka lite just här i de här banorna att stor del av OMHMs verksamhet till exempel är ju myndighetsutövning. Så man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
6: Har du från tjänstemannahåll några tankar om vilka områden som skulle kunna...
5: Ja, absolut. Man kan ju tänka liksom själv att vilka delar av landskapsregeringens förvaltning är sådana som även på sätt och vis drivs och redan görs alltså i privat regi. Och sen kan man också fundera på att finns det några delar av landskapsregeringens verksamhet som man anser att den fungerar. Den har väldigt mycket personal till exempel i jämförelse med annat. Att skulle det här kunna drivas på något sätt effektivare? Har man möjlighet till digitalisering på något område som skulle öka effektiviteten då i sådana fall? Det finns ju många saker där man kan lämna initiativ om helt enkelt. Därför önskar vi att vi ska få olika initiativ och idéer från näringslivet helt enkelt. Och här på Åland, så eftersom vi som sagt vi är ett litet samhälle, så man känner ju till, tror jag, den offentliga verksamheten ganska bra ändå.
4: Det säger Mårten Broman, specialsakkunnig i upphandling vid landskapsregeringen. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn. Näringsminister Jesper Josefsson säger att satsningen är ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
7: Ja, vi har ju ett allmänt pågående arbete att få ekonomin i balans. Det går ut på att göra saker effektivare och samtidigt gynna näringsliv. Och privatiseringar som verktyg är ju ett sätt. Och vi har privatiserat vissa delar, och det här är ett sätt att helt enkelt öppna upp dörren för näringsliv att komma med egna initiativ. Att vad anser de att vi kan privatisera och att de kan göra effektivare än vad offentlig sektor idag gör. Så det blir jätteintressant att se hur många initiativ som kommer.
6: Ja, men lite kort, ett sätt att få in bra idéer egentligen.
8: Ja, så är det. Och våra verksamheter, landskapets verksamheter, så vi tycker ju att vi till stora delar utför dem på ett bra sätt och vill ju utföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Men det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt. Så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
7: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt. Medans inom offentlig sektor så har vi de volymer som vi har. Och andra vägen också, att genom att bjuda ut saker till det privata så kan det skapa en stabil bas för näringslivet att sen växa ifrån. Så just ur ett näringslivsperspektiv så är det här superintressant.
6: Vad är det för områden vi pratar om? Har ni några tankar om var det här kan passa?
8: Egentligen inte, alltså. Istället för att införa en sån här initiativrätt så kunde vi ha valt att välja den vägen att vi på förhand bestämmer vi vilka områden vi vill i så fall konkurrensutsätta. Till vissa delar görs det ju redan, men vi valde att på det här sättet vända på steken, att det kan vara lättare och bättre om man konkurrensutsätter någonting, om man redan har en förhandskunskap om att det faktiskt finns ett intresse där ute. För det är ganska mycket arbete med att gå in för att konkurrensutsätta en verksamhet, och finns det ett initiativ i botten, så då gör vi i så fall bedömning att det faktiskt finns ett intresse där ute också. Så att det här är ett intressant sätt att vända på steken.
6: Ser ni några risker med det här?
8: Det som det kommer att innebära ifall det skulle komma in väldigt många initiativ, och det tror vi kanske inte att det gör. Vi tror att det kommer in något antal, och det får vi hoppas att det gör. Alltså, vi ger ju löften om att vi ska behandla initiativen seriöst, och det betyder då att vi kommer att göra beredningar. Det kommer att binda upp lite personalresurser, bara det, och det resulterar i ett svar till den som har väckt initiativet att antingen går vi vidare eller så gör vi inte det. Så det binder ju upp lite resurser, det gör det.
7: Sen förstås den politiska delen, om man får ett förslag och privatiserar sen bara av politiska skäl för att man vill visa på det av ideologiska skäl, att det blir en helt enkelt en dum privatisering. Men så är det ju redan nu, att man kan ju gå ut med och privatisera vad som helst. Så den risken finns ju redan nu. Utan där handlar det om att få in initiativ, och så gör man en klok bedömning därefter. Så.
8: Vi beskriver ju i våra budgetar, årsbudgetar och i viss mån ändringsbudgetar, beskriver vi ju hur verksamheterna bedrivs. Och då när vi har gått in för privatiseringar och saker, så har det också nämnts för lagtinget på förhand, så att åtminstone vad gäller större eventuella konkurrensutsättningar så kommer lagtinget också att involveras i beslutsfattandet.
4: Det som Mats Perma och Jesper Josefsson, i inslaget hördes också specialsakkunnig Mårten Broman. Reporter Axel Eriksson.
9: Smaker från Åland och Förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapoti säger att smaker från Åland får användas om företaget som säljer produkten är från Åland, samt om förädlingarna skett på Åland och huvudingredienserna är från Åland. För att få använda märkningen Förädlat på Åland räcker det att företaget som säljer produkten är från Åland och att förädlingarna skett här. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapoti.
10: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsumenter om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt. Så vi hoppas på att fler kommer använda sig av det här för att få en bättre möjlighet kring liksom att sälja sin produkt kanske. Men också att det ökar konsumenternas vilja att köpa åländs för att det är tydligare.
9: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
10: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
9: Jenny Lapoti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
10: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här, för det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också, som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
9: Vad har ni kommit fram till där då?
10: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande, att det är från Åland, smaker från Åland, så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska.

0: packning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bären smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju från att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
1: Men du var inne på att det krävs ganska mycket eget ansvar av den som förädlar eller producerar. Att verkligen tänka efter att duger det här att kalla det här för förädlat på Åland?
0: Ja. Åland är så pass litet så vi undviker att ha någon form av certifiering som också skulle kosta pengar för företagare. Men istället så försöker vi göra då riktlinjerna så pass enkla och tydliga att det blir enkelt för företag att göra rätt, helt enkelt.
1: Du nämnde att man kanske skulle kunna använda det här förädlingsmärket även för konst och design. Hur tänkte du det?
0: Ja, precis. Projektet är ju ett smakturistprojekt så att det är lite utanför. Men jag vill ändå öppna upp för jag ser möjligheter. Så vi kommer inte utveckla åt det hållet. Men det här märket ägs ju av ingen och alla. Så att man skulle kunna potentiellt utveckla. Det vita märket är ju förädlat på Åland. Och tänker vi en keramiker som använder lera och gör en kopp. Så det är ju verkligen förädlat på Åland.
1: Men de som vill använda sig av de här märkningarna, då, vad krävs det för att få använda dem?
0: Man behöver kanske läsa igenom de här riktlinjerna då innan man använder. Men annars är det bara att ladda ner dokumenten på varumärke.ax. Där både riktlinjer och de här filerna finns. Och så kan man antingen trycka klisterlappar och lägga på sina produkter eller väva in det i sin egen produktdesign så att säga. Vi kommer också göra en liten samordnad beställning av klisterlappar. För oftast när man beställer mycket så får man ju ner priset. För de företag som är intresserade av det så kommer man under maj månad kunna höra av sig till mig. Så tar vi liksom en samordnad beställning.
1: Ni ska också lansera det här för konsumenter.
0: Och då passar det ganska bra med Axgandagen som är i oktober. Under den veckan att göra någon form av happening kring det här för att uppmärksamma att märkena så småningom börjar dyka upp i butikshyllan.
2: Det sa projektledare Jenny Lapoti. Reporter Thomas Tonefjäll.
3: Kärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I sommar inledde landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglelinjen där kameror automatiskt ska läsa av fordonens registreringsskyltar. Tanken är att systemet på sikt ska ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
4: Projektet ANPR, alltså det handlar om automatisk nummerplåtsavläsning eller registerskyltsavläsning då. Och hela syftet med det här är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och som gör att det blir väldigt mycket mindre administration för precis alla. Det vill säga för kundtjänsten Ålandstrafiken, för alla inom vår administration på landskapsregeringen samt, och det borde jag ha sagt först, för brukaren ska det vara enkelt.
5: Det låter ju lite som en win-win-win eller med liksom ja. Enklare, smidigare, ja. Ni får statistik.
4: Det är faktiskt så att det är synd att vi inte har fått det här fokuset tidigare. Vi borde ha fått och haft det här fokuset på de här sakerna för länge sedan. Men när man tittar på historien så har vi haft större bränder att släcka innan vi kom på att nu måste det här lanseras. Och Fögle är väldigt tacksamt pilotprojekt på det här. Och jag har förståelse för alla som tycker nu att vi har börjat och det här blir lite jobbigt. Men ni kommer att säga att det blir bättre.
5: Ja, men finns det en risk för att det kommer finnas, vad ska man säga, barnsjukdomar i det här systemet?
4: Jo, det är vi faktiskt helt inställda på. Och vi har nu tänkt att rulla ut det här så ungefär om 3 veckor i slutet på maj, så då kommer man att kunna säga att det kommer upp kameror lite här och där. Både i Svinö och i Degerby. Och vi räknar med barnsjukdomar under sommaren. Så vi kommer inte att rulla ut det här och få det aktivt att fungera för slutkund under sommaren. Däremot kommer vi att se datamässigt, statistikmässigt, kontomässigt att det fungerar. Men inte då att vi använder det i praktiken.
5: Och när kan ni börja använda det i praktiken då?
4: Ja, man ska ju vara så försiktig med att säga en datum eller så. Men som det nu ser ut så, ja, låt oss säga augusti.
5: Ni börjar med Fögle, men tanken är att det

0: här ska utvidgas sen, eller hur?
1: Det är sant. Det här är helt enkelt ett system som hela det här piloten då, som vi kallar det, det här så nästa ska rullas ut till. Jag ser för mig att Åva-Osnäs skulle vara väldigt enkelt, men även sen de kortare rutterna som vi har, kanske Hummelvik-Snäcke nästa. Så absolut, det här är det enklaste och det ska vi göra.
0: Hur stor investering pratar vi om?
1: Ja, det är nästan så att det är bara små pengar egentligen. För själva kamerasystemet och det är under 20 000 euro. Men sen kommer det alltid lite till, det vet vi. Och det krävs också mjukvara för att hantera alla de här systemen. Nu har vi fått också väldigt bra hjälp av de systemleverantörer vi har. Vi har till och med fått sådana att jobba gratis. Det är jag väldigt nöjd över. Men totalt sett, låt oss säga mellan 20 000 och 40 000. Så det är inte stora pengar.
0: Och kommer det här då att leda till att ni får mer biljettintäkter in?
1: Ja, framförallt så tänker vi som så att det ska bli jämnt. Det ska bli mindre problem, mindre administration här. Det kommer ju att bli så då att det blir väldigt lite svinn. Vi har sett nu att vi har, på det sätt vi har tagit upp biljettintäkterna, så det har inte varit jämnt. Några är jätteduktiga och har allting på ordning, men sen finns det en stor del som av och till kommer och som slinker igenom, och det tycker vi är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till lite.
2: Det sa Fredrik Pettersson, chef i infrastrukturavdelningen, reporter Felicia Bredenberg.

0: För några år sedan firade husbandet 50 år. Men de är still going strong och fortsätter att ge personer med särskilda behov ett kreativt andningshål. Nu har de gjort en föryngring av bandet och kallar sig för Husbandet 2, den nya generationen. Vi stämde träff med tre av de nya medlemmarna, Matteus Styrström, Emily Ahonen och Jeanette Kratz. Med sig hade de också en av ledarna, Ove Andersson, som först får berätta hur länge den här nya konstellationen har spelat tillsammans.
1: Vi började kanske ett och ett halvt år, så började vi ta in nya medlemmar då till ett nytt band. Och alla gillar ju kanske inte samma musik.
0: Nej.
1: Det är ju lite generationsfråga. Och så går det inte att ha 15 personer i en replokal samtidigt på 35 kvadrat. Så där då, så blev det den yngre generationen, Husbandet 2, som det heter, så här långt.
0: Ska vi börja med Jeanette, varför ville du vara med i bandet?
2: Ja, att gilla att sjunga liksom. Jag har sjungit så länge jag minns nästan.
0: Ja.
2: Jag tyckte det verkade roligt.
0: Mm. Vilka låtar är dina favoritlåtar att sjunga?
2: Mycket pop och så. Jag har väldigt blandad musiksmak.
0: Och så har vi Emily. Varför ville du vara med i bandet?
3: För jag älskar musik väldigt mycket. Och jag tycker mycket om att sjunga. Och började när jag var 14 eller 15 år.
0: Och vad gillar du för stil på musik?
3: Oj, epadunk, country, hiphop, rock, hårdrock.
0: Nästan allt då?
3: Ja, nästan allt, men inte opera.
0: Inte opera? Nej, det får vi hoppas att ni inte har på en repertoar då.
3: Men det var därför jag ville börja med husbandet, för jag älskar att sjunga.
0: Ja, vad fint. Och Matteus, du är väl också lite lead singer i bandet, är det så?
4: Jo, det ska jag säga mig som.
0: Ja, och varför ville du vara med?
4: Ja, jag har det i blodet från min farfar.
0: Vem var din farfar då?
4: Tage Styrström.
5: Då minns jag åter alla.
0: Så då har du det lite i blodet som sagt va?
4: Jo, jag känner att country är min stil av musik.
0: Country, okej.
4: Okay. Ja. Och rap.
0: Och rap. Okej.
4: Okay. Ja, egentligen alla sorter gillar jag.
0: Ja.
4: Men country och rap är ju mina specialiteter.
0: Ja, för innan har det ju varit lite så att husbandet har varit åt det rockiga hållet. Eller vad säger du, Ove?
1: Mm. Det har nog varit mera drag än lugna toner. Och sen finns det de här klassikerna som vi alltid har med. Då.
0: Mm.
1: Men ja, det är ju den bagge de gillar att spela. De som har växt, det som de har liksom då levererat under alla dessa år. Jag ska komma ihåg att husbandet har ju funnits sedan 1973 eller 74. Så det är ett tag sedan.
0: Ja, verkligen. Hur är det nu då? För ni har ju till och med redan börjat spela lite live. Ni har haft en spelning redan.
4: Ja.
0: Hur gick den?
4: Riktigt bra. Riktigt nöjd.
0: Ja. Mm. Var det mycket folk?
1: Vi var inte hela gänget.
2: Nej, tyvärr. Jag var inte
1: så tjejerna med. Var inte med. Så
0: nej,
1: okay. Vi saknade lite vokalissor där.
0: Ja, ja. Men det kommer ju fler gånger, för ni har fler spelningar bokade.
4: Jo.
3: Jo, verkligen. Ja. Musik, det är nog livet.
0: Ja.
1: Den 6 juni så spelar vi på Jumbo Run. Då kommer det ett gäng hit med motorcyklar med sidovagn.
0: Mm.
1: Och så får man åka med dem. Och sen så är det stor baluns då i Badhusparken klockan 16 där vi ska spela då. Med husbandet 2. Och sen spelar vi också på torget på sommarfesten den 13 juni.
0: Så att ni har riktigt många bokningar.
1: Ja, det var lite ketchupflaskan.
0: Ja.
1: Allt på en gång.
0: Nå, men hur känns det att du ska få spela live snart, Jeanette?
2: Ja, det är spännande. Lite nervöst, men det ska nog gå bra.
4: Och vårt mål är ju att vara på Ullevi.
1: Wow. Mm.
0: Ja, man ska ju drömma. Det ska man göra. Och ha ett mål.
4: Det är vi inbokade på.
1: Ja, ska vi hålla oss till sanningen.
0: Ja. Men jag vet att när ni har varit här och pratat innan då, jag får rikta mig till Ove, så då hade ni svårt att hitta en ny ledare. Har ni hittat det nu?
1: Nej, det är nog jag som harvar på fortfarande. Mm. Och ja, tentaklerna finns väl ute sådär. Men att, om man nu kommer på någon som skulle kunna tänkas passa eller vilja och ha tid och allt det här, så är man hjärtligt välkommen. Alltså. För vi blir ju inte yngre heller.
0: Nej.
1: Även om vi inte är lastgamla.
0: Och nu då? riktigt nytt gäng som är med och spelar och sjunger. Mm. Hur många är ni totalt sett i bandet, vet ni?
1: Sex, sju.
2: Ja, och sånt. Ja.
1: Sex, sju personer. Så det kallar jag till då.
0: Men alltså jag måste ju fråga lite hur ni har träffats och vad ni gör på dagarna. För att ni är lite från olika bakgrunder. Emily, du får börja.
3: Jag är ganska mycket aktiv. Jag är ute mycket. Dansar gör jag. Tränar. Rider, galopperar på fredagar. Och så är jag ibland hos Mattius på helgen. Jag jobbar också som hundskötare och med musik.
0: Okej, där ser man. Och Mattius, vad gör du på dagarna?
4: Ja, på måndagar brukar jag vara på det som kallas Boost. Ja, och på tisdagar så har jag bande. Och på torsdagar har jag fotbollsträning. Och på fredagar så åker jag hem och tar det lugnt. Och på helger brukar Mille komma över.
0: Och så är du på Jomala gård ibland också.
4: Yes, jag är där varje dag.
0: Ja, så det är det också, det är mycket där. Och Jeanette, vad gör du?
2: Ja, jag jobbar på Strandgatan. Jag har gjort det i typ snart 3 år.
0: Vad gör man där då?
2: Vi är lite olika så här grupper. Så vissa dagar lagar mat. Dukar och sånt. Och se till att allt funkar typ i köket och så. Sen vissa dagar pysslar jag med olika saker. Vi tillverkar ju våra egna grejer. Som vi säljer i vår egen butik. Som heter Strandhörnan.
0: Just det, kul.
2: Som jag är där och säljer någon gång i veckan. Så är jag där.
0: Men vad gör du på kvällarna? Du har väl säkert också aktiviteter som de här?
2: Ja, jag är med i husbandet. Och sen går jag på yoga. Sen brukar jag vara barnvakt ibland. För jag har 3 syskonbarn.
0: Just det. Ja, då blir det att göra. Så,
2: som är väldigt... väldigt, alltså, de är väldigt aktiva. Och vi har väldigt roligt.
0: Men om vi ska återgå till bandet så, Jeanette, du sa att du sjunger.
2: Ja.
0: Du har inget instrument i bandet ännu.
2: Nej, jag kan inte spela instrument.
0: Nej. Och Emily, är det sång på dig också?
3: Ja, för jag sjunger varje dag hemma också.
1: Millie komponerar egen musik.
0: Gör du egen musik?
3: Jo, det gör jag. För musik har också hjälpt mycket mot min oro.
0: Jaha, på vilket sätt?
3: Jag har svårt med separationer. Jag har separationsångest, så när jag kommer hem så då är det direkt musik på. Hög musik.
0: Och det hjälper dig?
3: Ja.
1: Vi spelar en av Millis låtar i bandet.
0: Vad heter den då?
3: Vänskap.
0: Det är inte så att du skulle kunna göra så att lyssnarna får höra lite hur den låter här?
3: Ja, absolut.
0: Kommer ni ihåg den, Vänskap?
3: Granne som liten gjorde mig biten. Dör i dör, vänskap som aldrig för. Du är min...

0: Men åh, så fin! Och den har du skrivit?
1: Ja.
0: Wow!
1: Jag är ganska kreativ utan mig aktiv.
0: Ja, det hör jag. Har du fler låtar på gång som du skriver hemma?
1: Jajamän. Jag skriver på tisdagar på jobbet på Jomala gård.
0: Okej, jag förstår. Så där kan du liksom sätta ner och verkligen bara grotta in det.
1: Ja, jag har blivit mer kreativ nu.
0: Ja, jättebra. Och Mattias, du är ju sångare nu, men jag hörde att du ska lära dig ett instrument.
2: Jo, jag tar gitarrkurs på Jomala gård.
0: Mm. Så snart kanske det blir gitarr också i spelande i
2: bandet. Ja. Förhoppningsvis.
0: Ja.
3: Det ska vi plocka upp i bandet.
0: Ja.
3: Att du förstår det här med guran också. Då.
2: Jo.
0: Mm. Mm. Men vad betyder husbandet för er då? Nu när ni har varit med här ett år ungefär, lite mer.
4: Ja, för mig betyder det väldigt mycket musiken. Det har hjälpt mig när jag har just lite sämre perioder ibland. Och då känner jag att musiken hjälper mycket. Mm. Ja.
0: Och också att träffa de andra kanske.
4: Ja, liksom. Mm. Det är en gemenskap.
0: Mm. Och Mattias, för dig då?
2: Ja, musik, det har jag i blodet. Och jag sjunger väl varje dag. Många timmar.
0: Mm.
2: Sjunger massvis.
0: Mm.
2: Det blir jag verkligen... Jag hittar mig själv av det.
0: Mm.
2: Ja, man får bra känslor. Det finns musik som passar till alla situationer. Musik är magiskt.
0: Mm. Och du har ju mycket minnen att bearbeta också från den här svåra olyckan som du var med.
2: Jo.
0: Hjälper musiken då?
2: Jo, verkligen. Jag var deprimerad. Men musiken har gjort mig att se livet på ett annat sätt.
0: Ja, vi ska säga det att det var alltså en bilolycka.
2: Jo.
0: För några år sedan. Men du, idag mår du bra från den?
2: Jo, jag mår riktigt bra.
0: Ja, det är skönt att höra. Emily, det här är att gå till husbandet på tisdagarna då?
1: Alltså det hjälper extremt mycket mot mina negativa tankar. Jag har så svårt att sluta upp med att tvätta händerna. Jag har det som tvång. Så jag har lite tvångstankar också. Det hjälper, och musik hjälper mycket mot att inte tänka på de tankarna.
0: Mm. Ja men Ove, vad säger du? Ni är ju några stycken i bandet. Vad betyder det här för dem egentligen?
3: Nej, alltså... Otroligt mycket. Alltså, så mycket tacksamhet som ni kommer. Varje tisdag. Så tacksamma som ni är när ni går. Och kommer.
0: Mm.
3: Och längtar till nästa tisdag. Och allt det här som man blir varm i hjärtat.
0: Mm. Mm.
3: Så vi är som en stor familj.
2: Jo.
3: Musikfamilj.
0: Sist här hörde vi husbandet 2- med Mattias Styrström på solosång framföra Elvis låt Can't Help Falling In Love från en av bandets repetitioner. I inslaget hörde vi också en bit ur låten Sommarminnen med bandet Stockdose där Mattias farfar Tage Styrström sjöng. Förutom Mattias Styrström så intervjuades här också Emily Ahonen, Jeanette Kratz och Ove Andersson. Josefina Jansson var reporter.
5: Effektiviseringsarbetet har burit frukt. Resultatförbättringar har uppnåtts. Under kommande år så väntas högre skatteintäkter och redan 2025 års siffror från skatteförvaltningen visar på ett oväntat rejält tillskott på närmare 38 miljoner euro till landskapets kassa i form av åländska skatteintäkter. När finansminister Mats Perema, Liberalerna, idag presenterade landskapets klubbade vårbudget för 2027-2029 så pratades det inte längre om en budget i balans 2030. Dit kan man nå redan 2027 eller 2028 om allt vill sig väl. För första gången började man prata om nästa steg, det vill säga att börja bygga en buffert för sämre tider. Men trots positiva framtidsutsikter så finns det en stor osäkerhet och många utmaningar framåt. Det är med andra ord inte läge att börja tumma på några tidigare aviserade sparkrav.
6: Om vi då lämnar bort resultatförbättringsarbetet, slutar göra strukturella åtgärder och lättar på trycket i den delen, så då kommer kostnaderna att börja öka igen på det sätt som det har ökat tidigare i landskapsverksamheten, vilket i sin tur ledde till de problem som vi nu så snödgade att börja åtgärda. Så att här får man ju välja väg. Ta ansvar för ekonomin eller låta det sköta sig själv och så händer det som händer sen.
5: Det säger finansminister Mats Perema, liberal.
7: Ja, samtidigt så ska vi också komma ihåg att vi lever idag i en värld som präglas av oerhört stor osäkerhet. Våra intäktsprognoser är ju beroende av att de faller väl ut. Och i ett läge med så pass mycket osäkerhet som vi har så kan vi ju inte heller hamna i ett läge där kostnaderna drar iväg och inkomsterna eventuellt faller på grund av att prognoserna inte faller in. Det är väldigt mycket osäkerhet som präglar både världen och vår budget idag.
5: Det säger finanschef Conny Nyholm. Prognosen för avräkningsbeloppet är att det väntar en nedgång kommande år på grund av Republiken Finlands svagare ekonomiska utveckling. Enskilda större åländska företags fina resultat gör att prognosen för skatteavräkningen har en desto mer positiv trend framåt. En annan faktor är den höjda lotteriskatten från och med 2027 som gör att landskapet har högre skatteintäkter att vänta från PAF. På plussidan finns också att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen.
7: Det finns absolut skäl att understryka det, att det här är väldigt osäkra uppgifter ännu i det här skedet. Dock är det ju ändå en uppgift som vi får från skatteförvaltningen.
6: Vårt sifferunderlag som vi presenterar för lagtinget i och med att vi då idag har klubbat vårbudgeten så visar att vi har möjligheter att nå målsättningar med budgetekonomi och balans något tidigare än tidigare tänkt utan att få de här ytterligare extra intäkterna. Så att vi har ju ändå en ganska gynnsam skatteinkomstutveckling, det får man ju säga, just via skatteavräkningen. Där skulle det vara så att säga en väldigt stor bonus ytterligare. Skulle det här falla ut, Då finns det en liten möjlighet att vi skulle klara av att finansiera investeringarna utan extern låntagning under den här mandatperioden, vilket vore väldigt bra.
5: Viss omfördelning kan ändå komma att bli aktuell här, att OHS kan på något sätt lindras lite kring den sits man sitter i nu. Vad kan du säga om det?
6: Jo, och kanske det är helt rätt att betona det här ordet lite. Alltså, för första gången i samband med vår budget så har vi då lite grann omprioriterat. Nu har vi lite då, vill jag säga, ändå bestämt oss för att OHS ska få lite mera. Det finns fortfarande kvar stora resultatförbättringskrav också på OHS. Vi har lite grann valt att prioritera utbildningspolitiken. Sen hur det fördelas så får vi se när vi lägger höstbudgeten. Och då har det skett då lite grann i förhållande till de andra politikområdena där vi då avser att genomföra lite större resultatförbättringsåtgärder på det området. Mm. En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
5: En justering av landskapshandelssystemet är att vänta. Jag vet inte om kommunerna har gått och väntat på att det ska ske en överföring här som stiger med x antal miljoner framåt här. Nu blir ju den höjningen något mer dämpad. Vad innebär det här i praktiken då? Är det att de stora, starka kommunerna ska dra ett lite tyngre lass här men att alla får det lite kärvare, eller? Hur summerar vi det?
6: Det kunde väl vara en summering. Alltså, det landskapshandelssystem vi har idag så har utvecklats på det sättet att fördelningen och hanteringen av speciellt samfundsskatteintäkterna har gjort att det har vuxit väldigt mycket, att utdelningen i kommunerna har vuxit väldigt mycket. Det finns sånt i systemet som, som skattekomplettering där samfundsskatten är en viktig del i det. Och sen har det gett samfundsskattekompensationer ytterligare för via ett system som kopplar ihop med välfärdsområdesreformen på rikssidan. Vi ska inte fördjupa oss dess mera i det. Men den här delen av hela landskapshandelssystemet har vuxit och blivit större och större än vad det var tänkt från början, medan den del av landskapshandelssystemet där landskapsregeringen fördelar medel utifrån de kostnader kommunerna har för utbildning och socialvård och så har liksom blivit förhållandevis lägre. Och det har vi konstaterat under utredningen av ett eventuellt nytt landskapshandelssystem att det här är inte riktigt bra för den demografiska utvecklingen med mera har lett till att kostnaderna har ökat för kommunerna. Så vi väljer att ta bort den samfundsskattekompensation, kommer att föreslå det för lagtinget, för att lite stärka de här andra delarna istället för utdelning av kostnadsbaserade landskapsandelar. Totalt sett så dämpar det utvecklingen av landskapsandelar, alltså det lite dämpar tilldelningen till kommunerna. Det gör det, men det kommer att påverka alla kommuner, men dock så att de starka kommunerna får ta en lite större del av den här minskningen. Så kommer det att bli.
7: Landskapsandelssystemet är ju i grunden ett system som ska utjämna, alltså stödja de svagare mera än de starka. Och med den här ändringen så får vi ett mer utjämnande system än vad vi har idag.
5: Det säger finanschef Conny Nyholm. Reporter Hasse Persson Bru.
8: Sedan 2004 har landskapsregeringen i samarbete med OHS erbjudit behandlingsprogrammet Alternativ till våld, ATV. ATV är en behandlingsmetod för utövare av våld som syftar till att våldet ska upphöra. Nu vill man utöka verksamheten och har sökt ekonomiskt stöd för att göra det möjligt. Kristin Mattsson är specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet.
9: Och det börjar väl lite på projektbasis som försök. Och sen har det fortsatt verka på Åland. Åland har varit som en liten hubb eller som en slags pilotverksamhet. Eftersom det är ett mindre område så kan man ju pröva sig fram med olika metoder. Och det fanns ingen anledning, har jag förstått, av min företrädare och andra att avsluta det här konceptet, eftersom man såg att det fanns ett behov av att erbjuda stödjande samtal och behandling till utövare av våld och att det passar bra in här hos oss.
8: Deltagandet bygger på frivillig basis där man kan få rekommendationer från myndigheter eller anhöriga att gå med i programmet.
9: Olika myndigheter som kommer i kontakt med personer som har våldsproblematik får information om att en sån här behandling finns och det finns hjälp att få. Då har de informerat om vart de kan ringa och det där i varierande grad väl då gett visitkort och berätta om det här. Så personerna har själva tagit kontakt, men de kan ju ha fått information från KST eller polisen eller OHS eller andra myndigheter och personer. Eller anhöriga också. Det kan ju finnas ofta de närmaste anhöriga som lite trycker på att vi ska klara ut det här och klara av att leva tillsammans, så borde du gå och göra någonting åt den här problematiken.
10: Det här programmet då, hur startar det, när det finns liksom personer som söker sig dit, eller är det vissa tidpunkter? Jag kan tänka mig att det går lite upp och ner när folk söker sig till det här. Hur ofta startar det här programmet, eller är det någonting som ligger lite sådär pågående hela tiden?
9: Jag har förstått att det ligger pågående hela tiden och att det är så att det kommer in någon ny nu och då, och samtidigt så slutar det någon nu och då. Det finns ju också sådana som hoppar av, som inte anser att det passar dem eller är villiga att fortsätta av olika anledningar. Och sen har jag också förstått att att det är en form av gruppterapi, men innan personerna kommer till gruppen så blir de intervjuade och har enskilda samtal med terapeuterna. Och det ska nu säga att det inte räknar inte den här problematiken som en sjukdom. Och det här är en självständig verksamhet inom OHS. Det förs inga journaler. Och därför har inte heller ett vanligt remissförfarande använts, utan det har varit mer uppmuntran och information. Och så det har ju varierat hur många som har varit samtidigt och hur många som har sökt kontakt. Vad jag har förstått så är de väl 5-7 i en grupp. Och så har det varit under många år.
10: Så det är alltså OHS som har det här programmet, så att säga. Det är de som står för det.
9: Avtalet är gjort med Ålands landskapsregering, men den här administrativa inramningen är hos OHS, så att det är de som konkret betalar deras avlöning. Men det är landskapsregeringens verksamhet så tillvida att det är landskapsregeringen som har upprättat avtal och som nu också söker projektmedel för att utveckla den verksamheten.
10: Ja, du kom in på det där. Hur finansierar ni det här?
9: Det har funnits en liten del i landskapsregeringens budget och nu då den delen ingår i OHS budget för att finansiera. Den har nu varit densamma i över 20 år, nog stort sett, vad jag har förstått.
10: Men nu söker ni extra medel. Varifrån söker ni det?
9: Vi söker från ESF, alltså Europeiska socialfonden, och för ett program som heter Kompetens i arbetslivet, eller något liknande. Och det går ut på då en ökad kompetens på ett område ska stödas, och vi tänker att eftersom ATV har varit småskaligt och den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin att som får den här utbildningen och för att trygga sin stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym eller att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet, för samverkan, eftersom ATV inte kan leva som en isolerad enhet. Det borde till samverkan med, det finns ju nu i och med Istanbulkommittén visserligen samverkan redan, men att ännu mer utökat skulle man ju kunna jobba liksom med att tillsammans det där stärka samarbete mellan instanser som OHS och KST och polisen och också kyrkan. Och tredje sektorn finns flera instanser som det skulle kunna vara jättebra. Men till det här så behövs ju då mera pengar än de här små pengarna som gör att terapeuterna kan upprätthålla några timmars terapi och telefontider per vecka. Så därför har vi sökt pengar, för vi vill utveckla det här, utvidga det också, att kanske kunna rikta sig till mera yngre förövare och engagera familjen, få mera med familjen. Att det här är allting sånt här som ATV-stiftelsen i Norge, som vi har avtal med, har jobbat fram, och de har ju utvecklat metoderna, men vi har ju inte utvecklat dem med dem, eftersom vi har ju samma lilla försöksverksamhet fortsatt pågående sedan 2024 ungefär, så, och då därför har vi sökt ESF-medel.
10: Så att då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den.
9: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas, den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra utan allt hör ihop på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer, de som har utsatts av förövare av våld.
8: Det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.
11: God eftermiddag kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
12: Hej och välkomna till veckans avsnitt av I landskapets tjänst.
13: En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårdspsykiatriska avdelning i december 2024 efter att han hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den så bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff.
12: Däremot måste han gå med i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Åland blir allt mer attraktivt, åtminstone enligt ålänningarna. Men vi behöver fortfarande mer inflyttade. Och gärna då inte bara nynazister och hemskolare. Men det som fortfarande är ett problem är ålänningarna själva. Det är inte en enkel sak att vänja sig vid ålänningarnas invecklade vanor. Men många inflyttade är tålmodiga och lär sig att både skinksemla, örfil och skäggbiff kan vara både gott och nyttigt. Det stora problemet är däremot ålänningarnas ovilja att hjälpa till med integrationen i samhället. Att som taliban med långt skägg, posseböxor och långt svärd boarda en American Airlines flight till New York, det är betydligt lättare än att som svensk flytta till Åland och bli hembjuden till en ålänning.
14: Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss.
12: Redan efter 15 år kommer nu ett förslag till en ny självstyrelselag där Åland med järnhand visar Helsingfors varskåpet ska stå. Ålands självbestämmande ökar nu lavinartat och likadant är det med den åländska handeln som under maj månad ökade från 100% till 628%. Finska tullen har också skrivit ett långt ursäktsbrev åt landskapet där man uttrycker djup ånger över att man år 2017 attackerar Åland Post med automatvapen. Som plåster på såren så har tullen i Finland byggt en karusell i Finström som är gratis för alla som haft problem med att beställa paket de senaste 20 åren. Till sist ska vi även meddela att klumpsumman ökar från 0,47% till 45% av Finlands totala skatteintäkter.
13: Den här veckan inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar.
15: Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten.
16: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
12: Det som inslaget inte berättar är att nattasfalteringen har lett till en del oönskade konsekvenser. Bland annat har man asfalterat i blindo i norra Lumparland och i misstag knyter ihop Lumparland med Vårdö och skapar en ringväg utan att förankra det i regeringen. Landskapet genomförde då en mörkläggningsmanöver som gick ut på att beställa och sen avbeställa en hybridfärja. Och på så vis så lyckades landskapet avleda uppmärksamheten från den här oavsiktligt konstruerade ringvägen. I en annan fadäs så råkar man borra ner sig i Degerby och i misstag asfaltera en tunnel till Fögle. Det här mörkar landskapet ännu mera genom att beställa det asdåliga patientsystemet Cosmic. Det här fick media och ålänningarna att tänka på något annat än den här oavsiktligt asfalterade tunneln till Fögle. All asfaltering har nu flyttats till dagtid innan man i misstag asfalterar en fast förbindelse till Finland. Och att flytta arbetet till dagtid har även inspirerat landskapsregeringen som har bestämt sig för att börja jobba på dagen istället för på natten. Sen 70-talet så har Ålands landskapsregering arbetat endast nattetid och man räknar nu med att uppnå stora positiva förändringar när man framåt kommer att kunna se vad man jobbar med. Vi kan rekommendera alla andra ålänningar att jobba på dagen istället för på natten. Det hälsar lantrådet.
17: Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt.
6: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind om man är van att utföra det på ett sätt. Så att...
12: Även om landskapsregeringen ser fram emot att se ljuset genom att börja jobba på dagen, så erkänner man att inte ens Ålands landskapsregering kan råda bot på blindhet. Att drabbas av hemmablindhet, alltså att man är blind i det egna hemmet, men det är ändå bättre än det svårare tillståndet borta blindhet. Som till exempel när en åländsk asfaltsentreprenör i misstag asfalterade delar av en golfbana som tillhör sultanen av Brunei.
17: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
18: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på...
12: Här måste vi skrida in så att inga missförstånd uppstår. Att näringslivet är mer innovativt än offentlig sektor är naturligtvis mer något man säger eller lite som ett gammaldags ordspråk. Minister Jesper Josefsson har ännu inte börjat jobba dagtid, så därför gör han det här djupt olyckliga uttalandet. Men låt oss rädda ut det här missförståndet istället. För att leda i bevis att offentlig sektor är minst lika innovativ som näringslivet så kan vi ge några exempel. Offentlig sektor har ju till exempel skapat kreativa lösningar som MISE, OMHM och beställt patientjournalsystemet COSMIC till Ålands hälso- och sjukvård. Och vem tror ni ligger bakom hur paketleveranser till Åland fungerar? Just det, offentlig sektor. Det är också 100% anställda i offentlig sektor som nu, redan efter 30 år, är på väg att hitta en lösning till en ny självstyrelselag. Säg sen att offentlig sektor inte är kreativ eller innovativ. Och allt det här lyckas man med fastän tjänstemännen går hem redan klockan ett och politikerna jobbar utan att kunna se. Offentlig sektor har svart bälte i kreativitet. Och ni vet alla vad man säger om svarta bälten. De syns inte när det är mörkt.
13: När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News.
12: Den högt upplyste mediehärskaren Jan Helin och den modiga ninjan och krigaren Kimmo Valkonen har lyckats tjata sig in som nya styrelsemedlemmar i Ålands Radios styrelse. Landskapet har med Ålands Radio velat satsa på en styrelse med förnyelse och kompetens. I landskapets andra styrelser satsar man istället på personal med utpräglade drag från de 7 dödssynderna. Ålands Radio, eller Dödsstjärnan, som personalen på Stil FM med darrande underläppar kallar oss. Vi går nu mot en ljus framtid präglad av total dominans och världsherravälde.
13: En fotgängare blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten.
12: Polisen har blivit nedringda med en massa dåliga tipsar och meddelar att man vill ha verkliga tips, inte tips på vilka man vill hämnas på. En del av den här brokiga skalan tips på vem som är gärningsmannen har varit: han där som säljer korv i rökerirondellen. Varför är han ens så glad hela tiden? Bara det är misstänkt. Det var nog en invandrare. Kanske Ben Lundqvist. Jag såg vem det var. Det var alla i Sund som körde på honom. Det var min fula granne. Han är äckliga med fiestan. Det var en sosse, hälsar signaturen obunden. Tipset, det var en Äckrebo, ledde till slut fram till att polisen kunde lösa det här fallet. Till sist vill vi rekommendera en film inför helgen. Det är den hjärtskärande filmen 2 män och en Bentley, som handlar om när Folke Husell och Anders Wiklöf förväxlar vinterdäcken till sina Bentleys och förgäves försöker hitta en tid som passar båda att byta däck. Tack, det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej!
11: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
0: Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.